0: særlig opp på esken, eller legger du det på benken?
1: Produsenten vår nikker nå, han er jo han er en rocker, en Aris single. Ja, single rock-gitarrist. Ja. Det er klart, hadde jeg tippet oss her i studio, så er det han som spiser grandisen mest på pappen.
0: Men
1: du, Ager?
0: Nei, åpner du pappen da? Og sånn at du det var jo noen som sa det at det var så mye trykksvert og folk har tatt på den og de har
1: grisvert.
0: Ja, på pappen.
1: Er det gamle avisfolk som snakket med
0: den? Nei, men det er forurensninger i esken da. Og at det er folk har drivet og tatt på den og tatt på den og tatt på den og tatt på den.
1: Når du spiser Grandis som er laget av plastost, vetemel og mokk, det er det der kjøttet der. Det er ikke noe finskåret griseskinke. Det der er mokk. Det er bare dritt alt som er inni. Og så er du redd for trykk som er utenfor. Ja, det er faen. Det er det verste. Snakk om å
0: ja, men,
1: det er ikke litt så kald. Du skal bare rubere, du skal ikke skjære av hodet. Du devrer ikke at han fikk jo seg så mye trykk som er tatt. Han spiste så mye grann. Det er det dummeste jeg har hørt. At han får i seg 1700 tomme kalorier som legger seg rett på hofta. Det er jo ikke noe år rett inn i blodårene. Det er trykk som er tatt som tok i vann. Det er verst hørt!
0: Denne uka så har jo, altså begivenhetene har jo stått i kø, det har jo vært, det er jo biltreff, det har vært 1. mai, det har vært Cars and Coffee har jo kommet for å bli, det er jo dritmorsomt.
1: Ja, det er også 1. mai, altså for en uke siden i dag da, hvis du hører denne episoden når den kommer ut, og det regner jeg med at du gjør. Ja. Såpass fan synes jeg du skal være. Så forrige fredag, 1. mai, så var jo våreslepp på Tyrigrava.
0: Ja.
1: Det var megatreff oppe på Kapp, oppe på Toten. Ja, jo, dit skal jeg neste år. Bjørne Harry Olsen, vår venn, har kjøpt seg gammel Ascona. Tror jeg det var.
0: Ja, er jeg ikke overrasket?
1: Han fikk starta han på treffet der med noe juks. Han har noe sånt hjemmelagd bensinpumpe oppe. Jeg kan det. Jeg, samme det.
0: Ja.
1: Han var der. Det var en megatreff. Det så jeg. Dit skal jeg neste år. Så masse folk. Og i Halden, eller i Sarsborg, var det kjempe-MK-treff.
0: Men du var på Grava, var det Tyrgrava, men var det mye biler? Eller?
1: Nei, det var litt lite biler, men jævlig motorsykler, så det var litt sånn antiklima. Folk har ikke kommet helt i gang.
0: Men det må jo ha vært ting, fordi at jeg dro jo hjem fra hytta mi i Drøbak. Jeg måtte inn og feire 90-årsdagen til svigermor.
1: Ja, ja, ja.
0: Som for øvrig ble...
1: Det er mye bra gener som omringer deg, Geir, i alle retninger.
0: Men, og hun var så happy, og hun og mora mi på 96 satt og tømte Villa Paradiso for hvitvin, så... Det gleder jeg meg litt til å bli så gammel at du får rullator, for da kan du skjenke deg mye mer, så du har noe å holde deg fast i.
1: Så
0: får du den kurven foran der, hvor du kan ha en liten kallakvinter i bånd.
1: Ja, det er dårlig.
0: Og litt inkontinensbleier. Men i hvert fall så kjørte jeg innover for å feire dette her. Da møtte jeg mye kule biler og roddere og cabber og masse, så de har nok vært rundt
1: folk
0: omkring.
1: Folk er jo utsulta på å komme seg ut på veien, det er ikke tvil. Altså, jeg og Maxeren var på Tyrgrava, møtte jo Minin til fatteren.
0: Ja.
1: De hadde jo kjørt langveis fra nedi, fra Sandefjord eller nedi der, kjørt opp dit. Vi møtte jo masse kjent folk da.
0: Ja, det er jo så deilig.
1: For meg er det viktigere enn biler og motorsykler.
0: Ja.
1: Møte kjent folk igjen.
0: Firekickers, gå rundt og prate og gå rundt med en ting. Altså, vi på mandag denne uka, så var vi på, da hadde Vyrt verktøyprodusenten Vyrt, de hadde jo oppe på hovedkontoret sitt på Holumskog, hvor det svær parkeringsplass.
1: Men Cars & Coffee.
0: Cars & Coffee, det er jo så bra. Da er det kaffe, og så er det litt bilskravling, et par timer eller tre, og så drar folk hjem igjen.
1: Det er nydelig. Og på søndag forrige uke, 4. mai, så var det rett og slett Cars & Coffee på fartskriver.
0: Ja, der var jo mye jobben. Folk.
1: Og der var det jo megafullt, og det var litt sånn trekk i vinden. Men det fikk bare bort skyene, og så kom sola. Og der var det smekkfullt, og der er det... Jeg synes det er så digg å være i gang med sesongen.
0: Båten min
1: er fortsatt ikke på... Eller den er på vannet nå. Så den er klar for sesong. Ja. Bilen er klar. Og nå er det rett og slett bare å kose seg gjennom sommersesongen. For jeg gleder meg til... Det blir litt varmt i kinna. Gleder jeg meg til.
0: Det minner meg på. Jeg må ringe Buster og Yama og høre om båten min.
1: For å bruke en megasnever referanse, ikke han danske komikeren som var på barnteve?
0: Fischer?
1: Buster?
0: Buster?
1: Husker du han?
0: Åh, Buster! Nei, så,
1: han kikket på stjernen, tror jeg.
0: Men litt tilbake til mandag, ja. Der var vi jo sammen. På, ja. Fartskriver var ikke jeg tilgjengelig.
1: Nei, du var ikke der på søndag, men på mandag var vi klare.
0: Mandag var vi klare. Og der var mye tøft. Det, var, ja. Det kom en, GT, altså en hjemmelag av GT40.
1: Ja, Christian Flae, min tidligere gamle verste kompis fra Lillestrøm, og jeg har kjent hele livet nærmest, har bygget seg replika GT40 i ralgrå, med nummer på døra og Audi 8 og med skilter. Ja. Faen, det er så bøllete tøft. Bil.
0: Ja, ja. Men, jo, det er, og du var fin lyd inn, men det er ja, ja. Audi 8.
1: Ja. Ja, det er tøft. Ja, ja, ja. Det er så bøllete.
0: Kanskje holder også den da.
1: Ja, ja, den holder.
0: Er fra, hva er den fra?
1: A6 4,2 V8, eller ja, S6 tror jeg det er.
0: Ja, ja, ja. Litt lettere å få tak i bedre. Ja, ja. De gamle var jo 53 Chevrolet.
1: Si var, nei, 53 Ford da. Ford, Cleveland.
0: Ja, sa jeg Chevrolet.
1: Ja, Chevrolet.
0: Nei!
1: Ja,
0: ja, ja. Beklager.
1: Så Carroll Shelby snudde seg i grava.
0: Ja, jeg
1: men,
0: vet det.
1: Men sammen med Ken Miles.
0: Det var ikke det som reiv snerken av kakaoen for oss.
1: For det var, altså, det er, vi har vært, i, det er noen krist, blir jo kristne å møte Jesus.
0: Ja.
1: Vi har møtt en slags bilverdens Jesus.
0: Ja, vi har det.
1: For en holy, den hollige gral.
0: Det var den hollige gral. Da vi så kommer altså rullende inn der oppe en sølvgrå 55-modell Mercedes Gullwing.
1: 300 SL.
0: Er det altså, mulig med rødt skinninteriør?
1: 100%
0: restaurert. Jeg begynte nesten å grine.
1: Ja, jeg begynte nesten å grine selv.
0: Det, det var altså, altså som å... Det er som å... Jeg tenker det at det, hvis du er på Petersplassen og paven kommer bort til deg...
1: Ja, ja, ja.
0: Er det ikke der
1: og
0: jeg skal...
1: Og spør om du skal ha en sigg.
0: Ja, ja, ja, sånn er det. Eller, ja. Eller Elvis på... Altså, hva som helst.
1: Ja, ja.
0: Eller eventuelt den tidligere omtalte Jesus kommer bort til deg. Selv om ja. Jeg anser de mulighetene for noe begrenset etter hvert.
1: Ja, han er jo den som tydeligvis har muligheten til å komme frem og tilbake. Da. Disse andre to har, pleier jo å bli borte for godt.
0: Jo, jo, men akkurat når det gjelder en sånn gullving, så er det jo... Det er jo ikke så ofte du ser de. Nå hørte jeg her av Challis, som da jobber på Virt, og er jo tungt inne i Mercedes-miljø, og dette er Mercedes-klubb-greier. Og han fortalte det, og var jo en fyr som har drivet, som har blitt arrestert og fått noen grisebøter, som har drivet og juksa med titeren på 400 sånne. Jeg vet ikke hvor mange som er igjen i verden
1: her. Det kan jeg jo ikke drivet, 400
0: engang. Nei, som har drivet og herja og juksa med sånne. Så der skal, hvis du har en 40-50 millioner til over, så skal kjøpe deg en sånn bil, ja. Så sjekk
1: Car vertical, sier Matt Armstrong.
0: Sjekk opphavet til ja. Greiene. Men for, men
1: den er 100% nyrestaurert fra Mercedes-museumet,
0: ja.
1: Med sølv, polarsølv, ja. Med rødt, knallrødt interiør,
0: ja.
1: Og de elfenben som det var originalt, det er det jo ikke nå sikkert, men elfenben girkule og ring på rattet, ja. Bakke litt ratt med den der tuta, ja. Og så fortalte noe kult, at det, motoren er jo tatt fra en S-klasse.
0: Ja, altså en Adenauer, ja. Den der gamle ja. Sånn, par- og 50-modell, ja. Sånn limo.
1: Ja, ja.
0: Det var jo en høy 3 liter 6.
1: Og den sto jo oppreist i den bilen med en vanlig båndpanne og sånn, men for å få vektfordelingen ned,
0: få tyngdepunktet
1: langt ned og panser igjen, ja. Så la de motoren 45 grader til venstre, ja. Og bygde dry sump, og satte innsuget på toppen av motoren, på ja. Siden. Faen, nei, også, men
0: en annen fun fact jeg også hørte om den bilen, var jo de der måkevingedørene.
1: Ja.
0: For det også var jo bare noe de kom på underveis, for det at den ble bygd rundt rørramme,
1: ja,
0: med veldig breie dørterskler, så de lurte på hvordan de skulle komme seg ut og inn av den bilen. Hvis du skulle hatt en vanlig bildør, en bitteliten bildør, hadde du ikke... Det er bare Sandra Bork som hadde kommet inn der.
1: Ja, ja.
0: Men, og for ikke snakke om barnebarna våre, men her ble det altså... Var det der at glupt huet som fattet ut? Nei, men sånne dører som går opp der, da kommer du ja. Ut og inn, altså det var rett og slett av praktiske årsaker at de bygde måkevingene.
1: Men da greide du ikke å gå ut hvis rattet satt på plass. Nei. Så rattet er rett og slett en knapp på, som du kan vinkle opp til høyre.
0: Nei, du vinker ned mot
1: ja,
0: fanget.
1: Ja, ned mot fanget var det, ja.
0: Sånn så den ja. Legger seg i vater, og så ja. Sklir du inn der.
1: Nei, det er altså, den bilen, 300 SL, det er vel... Det er vel verdens fineste bil. Han som kåret... Jeg har 3 biler nå
0: ja.
1: På topp av designmessig.
0: Ja.
1: Det er, jeg må være så ærlig. Jeg ja. Synes... Jeg skal være helt 100% ærlig, uavhengig av pris.
0: Ja.
1: Det er GTO, 250 GTO Ferrari, 62 ja. Modell. Ja. Sånn som man har igjen i Pink Floyd.
0: Ja.
1: Det 300...

0: Julebilettet var med til livesendingen i Oslo, liksom.
1: Men på, da, denne her fikk jo en litt spesiell fin plass der oppe,
0: ja, ja.
1: Hvor den sto og skinte, og ved siden av så står det da en Aston Martin
0: Cabriolet. DB12 Cab.
1: DB12 Cab. Det var ingen borte og så på den.
0: Nei, for faen.
1: Det var en eller annen som skula bort på den, og så... Trist. Så han der, stakkars gubben der, den koster noen hundrelapper den også.
0: Ja, ja.
1: Han sto jo der med armen rett ned, og fikk ikke den oppmerksomheten nei. Som han kanskje hadde hoppet på.
0: Nei, vi har vært nydelig, nydelig. Sesongen er i gang på mange måter. Du kjørte SL. Jeg måtte jo kjøre Volvo, men vi er bare en servoslange unna nå, og få dette på veien.
1: Ja, det sier de alle sammen. Men jeg står da. Jeg har altså da... Du vet, jeg kan ta dette her litt videre, fordi at jeg har jo en bilpark som da plutselig så rører han på seg når vårsola titter fram. Det var Mercedesen, har jeg vært ute og prøvekjørt, kjenner jo det at det her må en ny plugger til.
0: Ja.
1: For da fuska og går litt dårlig, eller sånn, var vel ikke alle...
0: Surner litt?
1: Ja, den surner, det var vel ikke alle sylindere som var like mye med, og det å åpne da 8 esker med plugget, det er et par av plugget der som er litt sånn knotete, det er vinkelledd på den der skralla og sånn, men det gjør ikke noe. Da legger jeg et pledd over forskjermen, og så et fint sånn pledd over, så jeg ikke riper opp og ødelegger noe. Og
0: du har ikke på deg cowboy-beltespenna di når du skal ligge over der, det tar hensyn, ikke sant?
1: Da står jeg i en ny kokt pyjamas. Og så står jeg da inntil der, og så har jeg på ordentlig med lys nede i motorrommet, noe man nesten har i min alder, og så har jeg en liten, jeg lurer på om jeg tror jeg telte 5 sånne hodelykter som jeg har rundt omkring.
0: På alle rundt, så ser det som et UFO, du har så, en i alle retninger oppå huet.
1: Men så bytter jeg plugger på forskjellige måter hver gang.
0: Ja, oi, oi, oi. Ja,
1: for da går jeg først på ene sida, på V8-eren, så drar jeg ut alle de der...
0: Så du tar ut alle hettene på en gang, ja?
1: Tok ut alle hettene, for da får du bretta hele den der matta til side.
0: Ja, men da får du det på
1: rette sted. Ja, det sitter i en sånn brakket opp på ventildekselet.
0: Ja, okay.
1: Så da får du bretta det til side. Så tenkte jeg, nei, nå skruer jeg ut alle pluggene, og så skrur jeg ut alle pluggene først, og så legger jeg de, og da opp på luftfiltret legger jeg en liten klut, sånn så de ikke skal ripe opp. Der legger jeg også litt verktøy som jeg skal, blant annet vannpumpetangen, som du skal skru av den dumme aluminiumsdingsen
0: opp. Ja, det er for å få til å feste pluggetene på motorsykkel, eller?
1: Ja, ja, hadde jo ikke motorsykkel, kunne du spørt noe. Så la jeg den opp, og der ligger det der. Og så tenkte jeg, nei, nå tar jeg en og en plugg. Og så kan sette inn en sånn helt rein, fin plugg inn i hølet. Men da må jeg ha hodeløkt, for da husker jeg ikke hvor det hølet var. Så da må jeg kikke ned, da vet du, er det her?
0: Men du skal ikke til så jævlig hardt, eller? For det er lite som skal til.
1: Ja, men du må dra
0: til
1: litt.
0: Ja, men ikke for mye. Det er alutopp, vet du. Ja. Alutopp.
1: Men den der jernhevna, en motor der, den tåler juling, altså. Den har stått ut og fryser og sånn, uten at det gjorde noe.
0: Ja, ja.
1: Men, så da tok jeg alle pluggene på ene siden først. Bytta ut alle, på med ventilhetten igjen og alt sånt, plugghettene, og så begynte jeg på andre siden. Der er et par av dem som er litt kukete.
0: Du tar ikke det vanskeligste først, altså?
1: Nei, det glemte jeg.
0: Ja.
1: så hadde jeg jo oppdaget her i løpet av vinteren at det var en liten oljedam på gulvet. Fant ikke ut hvor det kom fra, men fant ut at det var hydraulikolje til styringa. Så da ble det jo etterfyllet litt der. Så står jeg da, oppe på Cars & Coffee, og så ser jeg da at det drypper noe fra bilen min.
0: Å?
1: Ja, fader, er det frostveske? Da må vi ned og smake. Nei, det var ikke det. Det var spylveske. Så da er det sprekk i bånden av spylvesketanken min bare. Ja. Det var jeg litt glad for den går jo an. Ja, den kan jeg lime, da er ingen som ser det. Det er på undersiden der. Nye plugger setter seg
0: går,
1: inn.
0: Hvor mange prosent bedre synes du bilen går du får nye plugger?
1: Jeg synes den går mye bedre.
0: Ja, det er
1: jeg gjør den ikke det. Altså, det blir en helt annen bil.
0: Jeg tror det her, hvis så jeg hadde sagt at jeg hadde puttet plugger for deg, og så, du hadde kjørt, og det var det gamle, fortsatt gått bedre.
1: Og så er det opp på ST1 på Manglerud, hvor det er 98-modell. 98-oktan. 98-oktan bensin. Og så er bensinmåleren litt gæren, så jeg husker jo aldri hvor langt ned jeg kan kjøre den.
0: Nei, ikke før, ta sjansen.
1: Nei, men,
0: det er så mye bøss i tanken nå, når det begynner å bli tom.
1: Ikke den tanken min, for den har jeg vært nede og renset. Men i hvert fall, grunnen til at jeg da kom litt, at jeg ble litt forsinket, var jo fordi at strømfiaten var på EU-kontroll.
0: Ja.
1: Den måtte ha ny hjullager,

0: som viste seg å være en dårlig fabrikat, så det var en garantisak. Så der fikk jeg nye fra produsent, og så de måtte bytte det. Og, for det romlet jo som en tombola inni der, og så var det bremser som hakka og ristet. Så det var fire, det var bremser, og det er ganske digg å ha fiksa ja, ja. Sånne ting. Og så, så oppdaget jeg det at jeg hadde ikke brekk. Nei, ja, det, vi kan ta det en annen gang, sa jeg. Jeg bruker ikke brekk så veldig mye. Og så ringer han fra verste, med økonomen på Manglerud, så sier han, er du hjemme? Ja, det er jeg. Kan du komme bort, ta med deg bilen og komme bort hit igjen, for det var en liten et drøpp med bremseveske på gulvet der hvor bilen hadde stått.
1: Ja.
0: Så viste det seg at det var en luftnippel som ikke var dratt godt nok, eller et eller annet sånt. Ja. Fikser dem det og brekk og alt med og da blir jeg så glad ja, ja. Det er en grunn til at du skal bruke fagfolk
1: lokale pokaler skal yes. passes på
0: ja. Ja, da. Og helt riktig når jeg kommer inn, han banner og sverter og det er sånn det skal være
1: ja, ja. Så, sesongen er i gang, Geir, er det det vi skal undersøke
0: sesongen er i gang,
1: her?
0: Må vi jo ja. Bare si
1: vi gleder oss til alle invitasjoner til ting som skjer, og så skal vi komme dit vi har mulighet,
0: det gjør vi.
1: Og vi slår jo et slag for godt håndverk, vi.
0: Ja,
1: vi... Ikke bare er vi glad i lokale pokaler som skrur på bilene våre, men vi følger jo YouTube, og især YouTube-stjerna Matt Armstrong, som driver og bygger en gammel Havan Bugatti Chiron borti USA som er krasjet.
0: Ja. Mye av hans suksess er vel bygd opp på at nettopp sånne folk som oss sitter klistret der i stedet for ja. Å la oss falle til pornografi, så ja, ja, ja. Ser vi på. Men det er jo vår form for pornografi,
1: dette her. Ja, det er greit her. Å se på det der også.
0: Men vi anbefaler jo selvfølgelig sterkt å se porno også, hvor det er masse forskjellige sjangre, med alt fra gamle til unge. Men i hvert fall så har vi vært så har vi jo blitt hekta på disse prosjektene ja. Til Matt Armstrong.
1: Han driver da og bygger opp for dere som ikke har sett det. Må gå inn og abonnere Luke Armstrong, ikke han heter Matt Armstrong.
0: Matt Armstrong.
1: Matt Armstrong bygger altså da opp en Bugatti Chiron som en kompis har krasjet i USA, ikke tatt på forsikringen, og de får ikke kjøpt en beta av Bugatti.
0: Altså, det er ikke så mye som en skrue. Nei. De er så forbanna på
1: han. Ja, og da har han en kompis fra England med bakhårsveis og manbun.
0: Lang hestehale.
1: Ja, som driver rett og slett og sveiser aluminium for
0: han. Han sveiser
1: sikkert,
0: alt?
1: Ja, og det er mange sikkert som driver med det. Men vi har jo nå sett han da. Ja. Og det er litt noe fascinerende med folk som er flink i faget sitt. Han lagde altså hele den fronten bjelken på den Bugattien.
0: Ja, hele frontramma.
1: Han sveiser radiatorer. Han gjør alt som er på
0: han
1: dette
0: landet her. Han lavde da en radiator til en Bugatti. Den skal jo tåle litt trøkk. Det bør den jo helst gjøre. Og de setter inn dette her og kjører trøkk på anlegget, og så viser det seg at det er en liten fiselekkasje.
1: Ja, og det er jo, de kjører jo trøkk, vakuumtester jo radiatorer først, men ikke setter trykk på den, drar negativt trykk, altså vakuum, ja. Og da var det tett, ja. Da holdt den trøkket, men de satte på alle radiatorer, og det er vel en 8-9 radiatorer på ja, sånn Bugatti.
0: Ja, 10 tror jeg det var.
1: Ja, og det er 36 liter med frostveske, og de monterer alt sammen, setter, fyller den bilen full av frostveske, og setter trøkk på ekspansjonstanken, da begynner det å drøppe foran. Og da er det mye frostvæske som skal ut igjen for å få den radiatoren av og få sveisa. Det er bare rett og slett en liten brakket som hadde laget et litt år. Men vi er jo glad i håndverk, og det er jo kult å se når folk kan det her.
0: Men jeg så jo, altså bare, jeg så, ikke sant, fordi at Matt Armstrong, han skulle jo prøve å sveise dette selv. Han hadde gått et lite aluminiumsveiskurs. Det gikk vel sånn akkurat passet.
1: Jeg har sett hvordan han kompis gjør det, så jeg skal prøve selv. Da kom han tilbake og sa, dette var ikke akkurat her du var nybegynner.
0: Det er noe med Pascal skal lave kaka di, ikke du.
1: Ja, nei, det er sant. Nei, det er bare vi slår et slag for alle som er flinke i faget sitt. Og da har vi jo venninne våre for som har med på Aloha Nice.
0: Ja, fader, det er jo, var, de er jo...
1: Ingen navn nevnt, men dere jobber jo på Oso og sveiser varmtvannsbrødre.
0: Ja, men de er så dedikert oppgaven.
1: Kult!
0: Vi var jo sammen med dem på Gol, og de viser videoer av sveisesømmer. Og, altså,
1: da blir U-porn fattig når du kan se en sånn farva sveisesøm som bare forsvinner ser, alle regnbunns farver.
0: Det er veldig flott.
1: Ja, jeg kan sitte en hel dag og se på forskjellige ting jeg ikke har noe forhold til, bare folk er flinke til å gjøre det på YouTube.
0: Ja, og jeg håndterer jo sveis, altså vanlig dekkas sveis, vanlig MIG, altså med dekkas og tråd, på maskin. Har et sånt apparat hjemme, fint å bruke innimellom, men jeg kan ikke sveise aluminium og sånn, det irriterer meg litt, for det skulle jeg gjerne ha gjort. Men
1: det var vel ikke så mye aluminiumsbeta på de bilene når du drev med biloppretting. Det var jo faktisk så
0: mye. Og Landrover. Og de klarte, det klarte vi som regel med glassfiber. Men i hvert fall så, så hadde vi julebord på verst hos meg.
1: Ja.
0: Med herrene, da spylte ned, lavde, vi hadde kokker, vi hadde løftet opp jiggen som sto på en, et saksebord, hadde buffet og gjorde litt ut av det, og særdeles rikelig med drikkevarer. Og alle damene var med, vi var stivpynta, damene med lange kjoler. Da etter middagen så fant jeg ut at det, ja, vi kjører sveisekurs for damene, så der står altså damer i lange kjoler og med sveisebriller og sveiser. Det var altså...
1: Det ser ut som en musikkvideo, han der i Prytz, der de driver med trøkkluftsbord i trusa. Nei, det er deilig. Nei, det er kjempegøy, og vi omgir oss med folk som er flinkest i landet hver gang vi er på treff og sånn. Og vi tar oss hatten for alle som er gode i faget sitt.
0: Vi. Ja, vi gjør det.
1: På hyttetur med kanarifugl i bur. Du har vært på hytta, du, Geir?
0: Du, vet hva? Det er jo ikke en podcast-sending her hvor vi ikke skal snakke litt om hytte.
1: Ei. Dassen er like hel.
0: Dassen funker som bare det.
1: Du har ikke dette ned av stegen?
0: Nei, men jeg har benyttet meg av stige.
1: Da er det.
0: Jeg har vært elektriker.
1: Oi.
0: Det er alltid morsomt.
1: Hytta står, hytta ikke bare står. Skorstein.
0: Det er alltid... jeg har sikkert ikke lov, men i hvert fall det å koble opp en liten lampett eller en stikkontakt på en murvegg er fint lite som kan gå gærent.
1: Ja, men du hadde fått det til, du.
0: Ja.
1: Jeg har ikke hørt om dette. Gikk det gærent?
0: Du, vet du hva? Altså, jeg har en gammel lampe som jeg hadde hjemmefra. Er usikker på hvor den har hengt den, men det er en sånn, kan tenke deg, sokkelen er i sånn porselen, ja. Så er det en glasskuppel under, sånn litt oval glasskuppel, og denne henger da som en slags pendel ut fra en sånn brakett fra veggen.
1: Det høres ut som en ordentlig håndverk, dette også.
0: Dette er håndverk. Den pendelen, den braketten, den kjøpte jeg i en sånn interiørbutikk i Drøbak, som egentlig skal være sånn blomsterpotter på, men den så ut som har skapt til den lampa. Og den har hengt ute et par vinteren også.
1: Fått
0: litt patina, vet du. Så nå ser den gammel ut. Og den lampa også, veldig grei, prøvekjørte den sånn at jeg så at det var strøm i sokkeren og alt funket. Og så var det å begynne å strekke kabel. Så hadde jeg en bryt. For da, hvordan gjør jeg dette? Jeg synes jo planlegging er alltid morsomst. Hadde jeg en bryter som jeg hadde kjøpt, uvisst det var, men sånn dobbeltbryter, vet du.
1: Ja. For det er to små, sånn knappen har delt i to.
0: Like svær som den vanlige, men så var det en som er til taklampa inne, og så en til, som jeg skulle bruke til den utelampa da.
1: Ja.
0: Klok av skade, så går jeg inn og tar sikringen.
1: Ja, det var lurt.
0: Det var ikke så dumt, for der har jeg...
1: Men nå har du gjort det, altså.
0: Nå har jeg gjort det.
1: Ja.
0: Så går jeg ut, ser hvor alle ledningene er blå og brun, og den gule og grønne.
1: Jord, som man blir kalt.
0: Jord.
1: Ja.
0: Den lampa jeg hang opp var ikke jorda, skjønner du.
1: Å nei, var såpass gammel.
0: Ja, altså, der bøyer vi bare den jordingen til
1: side. Var det sånn bakkelittbryter på nå, da, eller?
0: Nei, det var ikke noe bryter. Det var ikke noe bryter, det var bare ledning.
1: Men var ledningen i sånn stoff utenpå, eller? Ja, var ikke så gammel?
0: Ja, men det var ikke langt unna, altså. Men i hvert fall så kobler jeg opp dette her, og kobler opp, altså, før jeg hang det opp og gjorde alt, så satt jeg ledningen inn der hvor jeg hadde vært på den gamle bryteren og sånn, ikke sant? Og så tenker jeg oppe, ja, der er den ene bryteren der er det den brune, så da tar vi den andre ved siden av, for da stenger av strømmen. Da, og så... setter jeg dette her på plass, skru fast bryteren, skrur til alle de der små skruene, veldig fint å stå der og fikse det, og så går jeg inn, så går du litt sånn der, hei hå, inn og setter på sikringen, for den er jo selvfølgelig ganske langt støkk unna, setter på sikringen, går ut, skru på, nei, der skjer jo ikke en dritt, der har jordfeilbryteren slått ut, og sikringen. Så er det ut igjen, men hva er det for noe jeg har gjort her? Kobler det fra? Nei, det var ikke det. Jøssnavn. Så viser det seg at den er jo forskjellig merket, den bryteren hadde, og den andre, på de talla i bånden der, så A, B, O, eller hva det står for noe i bånden der. Så fikk jeg gjort det samme. Altså, den der følelsen at det får alt å lyse, og at det virker på de forskjellige brytere sånn som du har bestemt.
1: Ja.
0: Det er jo helt nydelig. Det er jo akkurat som når du skrur bil, og særlig elektrisk, bilelektrisk, som jeg er ganske dårlig på, må jeg jo si. Men når tingene, når du hører det durer et relle, at du finner ut at, ja, men her er hornet virker, lyset virker, spyleren virker, her radioen virker. Og du får lyd i alle høytalere, det er jo...
1: Du kan jo bare tenke deg mavefølelsen til han som satt i Houston når de landet på månen for første gang. Han hadde nok litt samme følelse som deg. Han hadde nok en slags stolthetsfølelse over at de hadde greid å gjennomføre.
0: Ja, det ble nok en liten kakebeta på han i løpet av den dagen.
1: Men du fikk lys i utelampa, du ja.
0: Fikk lys i utelampa.
1: Har du satt i sånn gammeldags fin pære, så det blir fint lys i den da?
0: Ja, det
1: skal ikke bli for moderne lys i sånn gammel lampe.
0: Nei, det er det, vet du. Så der er jo forskningen...
1: Mignon. Du må kjøpe mignon.
0: Jo, men det er stor... Du får ikke mignon med stor sokkel, og da...
1: Å, jo da!
0: Gjør du det?
1: Det kan jeg skaffe deg. Jeg er hemmelig. Vet du hva jeg har?
0: Ja,
1: jeg har hemmelig lampebutikk. Hvor? Der jeg får kjøpt glødelamper som ikke er LED enda, den dag i dag.
0: Å, fy fader, der skal jeg hive meg på, for nå har jeg vært på Klas Olsson.
1: Ja, jeg har lampe til deg.
0: Jeg har jo skuffen full av sånne, men jeg skal ikke... Ja. For den jeg satt inn, den holdt 40 watt, så det så ut som... Det var, altså, jeg gjorde jo midt for lysforurensningen i omegnen der.
1: Ja, men
0: så,
1: vet du hva? Jeg har butikk til deg. Jeg skal ikke si det her, for da tror jeg kan få lov å selge det mer. Jeg har butikk. Vet du hva jeg fikk kjøpt der, eller?
0: Nei.
1: Sånne spotlight-lamper i halogen med to
0: sånne
1: pinner.
0: Sånn som blir varme?
1: Ja. Det har han på lager, vet du.
0: Oi, oi, oi.
1: For det nytter ikke med lavalampe, vet du, når det er LED-pære.
0: Nei.
1: For den skal varme opp voksen, den, vet du.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så jeg har forsket og finnet, og han har nemlig stor og liten sokkel i alle slags, og det er det gode gamle 10, 15, 20, 25 og 40 watt.
0: Men nå står det jo guslov på esken etter hvert at det tilsvarer 25 watt, ja, for den var jo 40
1: den
0: da. Det
1: hjelper jo ikke for å lyse som en sånn tannleggelampe.
0: Ja, ja, nei, det skal ikke
1: være, det. Det skal være koselig lys.
0: Men
1: det
0: må ha blitt litt bedre på det. Men jeg har også, jeg kjøpte jo pære til den andre utlampa som jeg restaurerte, som henger på boden min.
1: Ja, ja, ja. Fiksa... Like gammel den da.
0: Ja, men den fiksa jeg og dro ny ledning i, og ny sokkel, og gjorde den hypermoderne.
1: Ja.
0: I den graden går
1: LED,
0: an.
1: Ledd da, på temaet under der.
0: Så ja. Men så koblet jeg strøm på den, bare 20-koblet litt sånn, bare for å se at den virka. Og så... satte jeg inn en pære som var sånn med sensor, vet du.
1: Ja, ja, det er hypermoderne da.
0: Ja, det også så ut som jeg hadde polske malere på besøk. Det var jo, det lyste jo opp. Det så ut som Bislett stadion på gamle skøyteløpet.
1: Ja, du måtte fly om huren når du skulle til Gardermoen, for du trodde du var innflyvninga til Gardermoen.
0: Så nå har både min kjære kjøpt det pære. Min kjære har kjøpt deg pære, og det har også jeg, skal det være. Så nå skal vi se hvem av dem som ser best ut.
1: Det er Geir Skau Hagrup.
0: Ja, det er til helgen.
1: Men vi skal på pæresafari. Kan du gå i den hemmelige skuffen hans? Kan du finne sånn du vil
0: ha? 25 watt med tråd.
1: Er det plass til masse pære over sokkeren, eller er det begrenset inn i der?
0: Nei, det er vel ikke så veldig god plan.
1: Jeg har en 25 watt til deg på lur.
0: Fytt og grisen. Det blir saker, det.
1: Det er bursdag bare en gang i året, vet du. Kort innpå med glassfiber.
0: For det at en mann som meg, som har tilbrakt mange timer, år og måneder og på verste, så har jo ofte glassfibersparkeren vært min venn. Altså, faseplast ble det kalt med, altså, det er sparkel med glassfibertråd.
1: Du er ikke sånn glassfiber. Du skal sparkle alt som er å drive med nå da.
0: Nei, så og jeg drev jo her og bygde bad på hytta for noen år siden, som sikkert mange har fått med seg. Og da var det jo litt sånn, jeg skulle skjøte litt i taket. Jeg kan ikke stå med sånn der sånn vanlig sånn hussparkel. Det tørker jo aldri. Da må vi bruke stålplast.
1: Har du brukt stålplast når du pusser opp badet?
0: Ja, jeg brukte stålplast i taket og lavde profiler, og det blir jo så fint. Altså, er det noe jeg kan? Jeg har vel blandet noen tonn med plast og sparkel opp gjennom livet. Ulempen med det er jo at det er så lenge siden jeg drev med den, så nå blir jeg jo kvalm når jeg driver med, så nå må jeg ha gassmaske.
1: Ja, du har blitt intolerant.
0: Og det sitter som kule, det er jo helt suverent. Så hadde jeg satt inn et vindu på hytta, og der er det jo sånn Siporex i vegga, vet du?
1: Ja, sånn porøs greie.
0: Ja, vi må ha mart den veggen fort, så her må vi jo se å få bare få sparklet over. Selvfølgelig glassfibersparkel. Bare dro på glassfibersparkel, jeg er på utsida der, og det har vært i mange år, men nå plutselig så ser jeg at det har kommet noe, da hadde det kommet noe fuktinnslag bak. så tenkte jeg, fader, må jeg drive og mure og holde på her? Så viste det seg, når jeg får satt sparkeren bak og vippa det der glassfiberlaget, så er det ikke så ille som jeg har vært litt for revst med glassfiberen. Glassfiberen står ikke utvendig på veggen. Det er jo helt fjolte. Og så da vippa jeg den, og så fikk jeg sparkla med vanlig hussparkel denne gangen.
1: Du er ikke redd for sinnesnekkeren, du skjønner.
0: Fy fader, hadde sinnesnekkeren finnet den hytta, eller Halvor Bakke, de hadde banka meg opp i skreven.
1: Vi har en felles venn som er hyppig omtalt her i podcasten, nemlig Pederen, ja. Stian Pedersen. Han husker jeg, for mange år siden, drømte om å helsparkle soverommet sitt. Med lister og alt, sånn at det ble runde overganger, og så slipet og lakkere det med laksprøyt, sånn metallikk. Da er du rå når du har, men det er jo litt gøy å pusse opp i et rom som en bil,
0: ser, da. Ja, men du ser som en omvendt campingvogn innvendig, da. En sånn poletta, det da.
1: Sprengt poletta.
0: Oh, nei, det blir ikke mer glassfibersparkel på vegga min, i hvert fall ikke utvendig. Innvendig skal jo ikke se bort fra.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Og i dag skal vi til froskespisernes land. Vi skal der rødvin flommer, champagnen bruser og generelt sola skinner. Og da, altså, navnet Pierre Tissier, sier denne nå, Pierre Tissier.
1: Nei, hvis jeg skulle gjette, så er det en hvitvin.
0: Nei, det er ikke det, skjønner du. Det er en bildesigner og produsent. Han på 80-tallet så bygde Tissier en Citroën CX med 6 hjul, altså boggy, forlenget chassis, som var skreddersydd til å kjøre aviser mellom de store byene i Europa.
1: I all verdens land, en slags første ordentlig
0: varebil. Den skulle være, og da tenkte han, den hørtes jo helt sykt ut, altså han ville jo brukt en trailer eller annet, men det skulle gå fort, vet du. Trøkketid og ikke noe internett, ikke noe sånne greier. Så han tok da denne CX-stasjonsvogna, forlenget chassis, lagde da disse boggyhjula, og den skulle da tåle, det var komfort selvfølgelig for disse her som kjører, med den hydraulikken som var, og god lastekapasitet. De kunne kjøre helt opp mot 2 tonn i den der Citroengen, med aviser, fra trykkeri, levert til leseren, tidlig på morgenen, på grunn av denne bilen. Og med dette her så er det da altså CS Loadrunner som blir skapt. Det ble en svær suksess dette her. Det var jo en sånn futuristisk direktørbil egentlig, som det ble gjort om, som fotfolket da fikk da gleden av å kjøre. Men dette var bare begynnelsen for Tissier, for han tok det til neste nivå og bygde en gjeng med ekstremforlenget CX-modeller med 6 hjul. Opp til 6,5 meter lange var de der CX-ene. Kjørte aviser primært da, men så, for det var jo, de gikk fælt også, vet du, så de fikk liksom lagt kilometer bak seg nedover på peagen. Så da kjørte de da fra storbyer, fra Frankfurt til Paris og tilbake og sånn, disse som fikk jo noen kilometer på telleren i bilen der da. Men så begynte den, ikke sant, den ble lavd, forlenget karosseriet kraftig selvfølgelig, forlenget ekstra bakaksjer med hjulsett og denne fjæringa som også måtte forsterkes, og kunne da kjøre, som jeg tidligere nevnte her, 2 tonn med last, 2 tonn bak på den.
1: Det er mye!
0: Ja, det er mye. Og så så dro han dette litt videre da, fordi at jeg tenkte jo at her er jo en mulighet, for den bilen ble jo så populær, så da lavde han flere versjoner av denne CX 6-hjulstrekkeren, blant annet ambulanser med plass til ekstra bårer med syke folk, gikk fort til sykehuset, overlevde jo mange flere for grunn av raske, og så var det biltransportere for rallybiler, det har vi jo sett at de kjører.
1: Stå inn på kolbåten!
0: Ja, de kjører rallybiler oppå. Campingbuss med soveplass og kjøkken, Og selvfølgelig da de ikoniske avisekspressbilene. Så hvis du ser en sånn en, så vit det at disse håndlagde små serier, litt sjeldne samleobjekter, og, så dette her for nerdene. Men altså, Citroën CX Longrunner så dagens lys på 80-tallet.
2: Ukas lytter!
0: Ja, vi har lyttere med oss hele tiden, og du kan nominere en lytter hvis du går inn på postlangkjoring@gmail.com eller på Instagrammen vår, som kanskje innimellom har en tendens til å forsvinne litt, men allikevel så finner vi noe gullkorn der også.
1: Ja, og denne gangen du et menneske som ikke har bedt om noe ukas lyttere. Nei, det var bare en så jævlig godt bidrag, så der tenker jeg vi kjører bidraget, og så nominerer vi til slutt.
0: Og ikke minst at dette her en ung dame som hører på oss.
1: Ja, vi skal, det en ung dame. Jeg skal ta spørsmålet.
0: Ta meg igjennom.
1: Jeg skal lese spørsmålet du sendte oss, og så tar vi navnet til slutt.
0: Yep.
1: Hei, jeg begynte å se på en bra klassikerserie på TV da. Den er altså, det er Supernatural heter den serien da. Tror jeg er litt jentete serie, har ikke sett på det. Nei. Høres ut overnaturlig ut, det er livredd, så det orker jeg ikke å se på. Jeg får ikke sove enda etter at øya var skjert ut i maleri på Brødrene Dahl, så jeg kan ikke se på noe som er skummelt.
0: Nei, det må du ikke gjøre.
1: Jeg lurte på om dere kunne ranke de mest aktuelle bilene i serien. Altså en, nå skal jeg oppsummere, ikke uten noen, rekkefølgen er helt tilfeldig.
0: Ja.
1: 59 Cadillac Series 6200 Coupé.
0: Ja.
1: En jubilé, altså Gold 78 Lincoln Continental Mark 5. Det er jo klassiker. Ja. Eller den mest kjente bilen her, kanskje, som hun skriver. Chevrolet Impala 67-modell Impala.
0: Ja.
1: Hvem synes dere har vært best å ha, skriver henne.
0: Oi, dette her er vrien.
1: Ja, det er altså en gammel 59 Cadillac. Jævlig kul bil da. Det er jo sånn som Ghostbusters gutta har i stasjonsvogn.
0: Ja.
1: Og så har du, og 78 Lincoln, jeg er født i 78,
0: ja.
1: Så er det sånn Lincoln med sånne lokk over hovedlyktene og suicide doors, det er litt sånn.
0: Og reservehjulet, det vet jeg ikke om jeg er på den forresten, men reservehjulet i kofferten.
1: Ja, jeg blander jo alltid den Lincoln som Kennedy ble skutt i, jeg vet det.
0: Ja, nei, men du kom med en senere, den Mark 5-en.
1: Ja, Mark 5.
0: Er dette Mark 5?
1: Ja.
0: Ja, for det, sånn en hadde jeg, som jeg lånte i forbindelse med min 50-årsdag, så hadde jeg en kamerat som hadde en sånn en, ja. Lincoln og Mark 5. Altså, det var et panser som kom en kvarter før meg når vi kjørte med den, men jeg brukte den, og den var med sånne ovale små vinduer på siden bak.
1: Ja, ja, ja.
0: Den var steppenhjul på, altså sånn.
1: Den ligner vel litt på en, det er en slags Thunderbird av samme omtrent årsmodell, ja. Som ligner litt.
0: Men med skjulte løkter, ja. Og gedigen todørsbil, hvor altså, det er så waste of metal. Det er så mye metal. Og det,
1: dørene veier 200 kilo stykke.
0: Ja, ja, ja. Og, ja, sikkert. Og jeg husker på verste så hadde jeg en sånn, en som hadde tatt med seg som flyttegods fra Kanada, som jeg skulle reparere. Den fikk ikke lakkereren inn i lakkboksen, så den måtte jeg dra til en som lakkerte lastebiler for å få mart.
1: Ja.
0: For å få plass til den.
1: Jeg må ikke si til oss å kjøre sånn lastebilmaling på den da, sier
0: du. Nei, ja, nei, det var ordentlig
1: mange. Nei, og så har du jo Impala, 67 Impala da. Ja. Det er jo en muskelbil.
0: Det er mer sånn power.
1: Ja, 67 Impala, ja. 78 Lincoln Continental Mark 5,
0: ja.
1: Eller 59 Cadillac Coupé.
0: Ja.
1: Skal jeg trommevirvel?
0: Ja.
1: Hadde blitt 59 Cadillac på meg også.
0: Ja, da hadde den parkert den ved siden av Lincoln.
1: Ja, du hadde hatt Lincoln, du?
0: Jeg hadde tatt Lincoln.
1: Faen, vi er en spesiell gjeng, altså. Ja. Men vet du hva? Dama som har sendt dette her inn til oss, Mario Halstenrud.
0: Hun har skapt engasjement hos oss.
1: Bare det at du har sett på den serien og begynt å tenke to tanker på de biler i serien.
0: Ja, og tenk på oss.
1: Det varmer et hjerte.
0: Ja, det gjør det, altså.
1: Så du er også da, Ukas lytter, Marion Halstenrud. Guess.
0: Nei.
1: Vet du hva som har skjedd nå?
0: Ja.
1: Vi har kommet til, du vet de der skiltene som er blå med en hvit strek med en rød strek på toppen.
0: Ja, er det forbudt å parkere?
1: Her er dagens blindvei.
0: Oh, ja, ja,
1: vi er ferdige for i dag.
0: Nei, det er jo trist.
1: Jeg kommer men til sånn veis enda.
0: Er jo.
1: Litt som Rimihagen. Jeg kommer til veis enda. Ja, vi skal ikke le at han
0: er
1: død.
0: Nei, nei, nei. Jeg har truffet den. Han var en hyggelig mann.
1: Ja, og det som de sier i Larssons skal i verden. Den enes brød, den andres brød. Men det er samme det. Vi skal ha en begivenhetsrik helg her.
0: Ja, vi skal det.
1: I morgen tidlig, ja, så skal jeg rett og slett feire min sønn, Max. Han blir konfirmert.
0: Er det tidlig? Er du konfirmerende tidlig på morgenen da?
1: Ja, nei, vet du hva? Det er litt langt ut på ettermiddagen. Ja. Han konfirmerer seg borgerlig. Der er det seremoni i Lillestrøm. Videre, vet du hvor vi skal feire nå? På Høysmango.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Vi har leid lokale, og det er et godt stalltips til alle dere bilinteresserte som ikke orker å leie et sånt, sånt pianobedehus ja, ja. Rundt om som er dårlig
0: bakgardiner og sånt. Det er jo ikke alle som har go-kart-eventer i nærliggende...
1: Hvorfor ikke?
0: Nei. Nei, men det
1: Nei, skal jeg på godt. Høysmann ja. På lørdag etter
0: skal du kjøre go-kart også?
1: Kunne holde han noe hit, så blir det noe go-kart-kjøring, og det blir kaker, og det blir jo gaver, og det blir jo...
0: Ja, ikke... Jeg gleder meg til å se han kjøre go-kart i konfirmasjonsdressen, ja. Som er litt lang på ærmene og bretta opp buksa.
1: Det er bestemor som har vært med, så der er det skreddersøm. Den passer som støpt. Du, vet du hva? Vi har vært og bestilt kake. Dette snakket vi kanskje om sist. Produsenten var jo tydeligvis barndomskompis med kakemannens
0: kake.
1: Så der har rett og slett Red Bull kommet på Instagramen vår, hvis det er forlov av Max å legge ut. Red Bull Formel 1-bilkake. Og det, vi gleder oss faen til det. På,
0: smaker det Red Bullen?
1: Det smaker seier.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Er det det gjør?
0: Ja.
1: Smaker men, seier av Red Bull.
0: Du, hele lørdagen setter du av til dette
1: ja,
0: her.
1: Ja, det må jeg nesten.
0: Dette har jeg vært borte i før. Ja. Jeg hadde en jobb i Vrådal i sin tid.
1: Er det ikke der Fleksnes og faren tok toget til? Nei, det var Røldal. Blander ja, alltid
0: Gud
1: de to.
0: Vet. Men i hvert fall, Vrådal, det ja. Ligger ikke fra Oslo, ligger ikke akkurat langs med Riksveien. Det er drita langt.
1: Hvor er det da?
0: Ja, det er midt inne i Telemark.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg en jobb, mange år siden dette her, så, som jeg hadde boket i god tid i forveien. Så ser jeg jo da på kalenderen, som den skilsmissefaren jeg var.
1: Befengte faren du er,
0: ja. Ei, ei, ei, der skulle eldstemann konfirmeres dagen etter gitt. Så da tenkte jeg, skal jeg kjøre til Vrådal? Det er 4 timer en vei. Skal jeg kjøre dit, stå der og tulle og tøyse, underholde, dele ut priser, og så skal jeg hjem igjen på natta der, og så opp da tidlig, for du er jo eventselskap når du ja, skal ha ja. Konfirmasjon. Og skal da, nei, det går ikke. Så jeg leide helikopter, jeg. Fløy meg til Vrådal, landet på idrettsplassen på utsida, og underholdt det jeg skulle, og måtte runde litt tidlig, for han hadde ikke lisens for å fly i mørket, det der, eller det helikopteret var ikke godkjent for mørkekjøring. Så jeg måtte da hjem igjen, jeg var jo veldig glad for det, etter at jeg hadde betalt helikopterpiloten og fakturert kunden for underholdningsoppdraget, satt igjen med 1100 kroner. Så der vi ikke... Det var jo konfirmasjonsgaven hans, jeg kunne jo nesten ha sagt det, men fader altså. Men uansett, så, og det var vel de 1100 jeg brukte for å parkere ut på Fornebodda, hvor bilen skulle stå mens jeg ventet. Men i hvert fall, så, mens du trer inn i de voksnes rekker sammen med sønnen din, så gjør jeg mye av det samme. I morgen er det nemlig 9. mai, så er det da Arctic Expo i Drammen hos Arctic Truck.
1: Ja, på Solbærmoen i Drammen, ved den store rundkjøringen, kjører du litt lenger, så er Arctic Truck opp til
0: Arctic
1: høyre.
0: Arctic Truck opp til høyre der, kjempefint anlegg, jeg har vært der og, på gjennom...
1: For et sinnssykt verste, Romar!
0: Altså, det er så flott, faen, og det er den fabrikken, ja. Og der skal det auksjoneres bort både...
1: 200.
0: Ting fra lagret der, og det var litt verktøy, det er noen sveisemaskiner, det er litt av hvert ting de skal bli kvitt. Hvem er auksjonarius?
1: Er du det?
0: Ja, gør meg! Så det blir...
1: Har du tunga? Det er et spesielt gen, de der folkene.
0: Jeg har vært veldig god til å være reaksjonarius. Jeg har fått inn mye penger. Så vi ellers, ligger ikke på Latsia.
1: Og ellers er det bare å komme seg i bilen.
0: Det er fra morgenen i morgen, da.
1: Ja, og ellers er det bare å komme seg i bilen i helga. Komme ut i sola, ut og kjøre motorsykkel, hilse på hverandre, smile og glise, spise softies, og dytt unga bort alt som er av kjøretøy, hvis de viser et flik av interesse. Og så skal vi runde av her og ønske alle en megagod helg.
0: Og husk, nå diesel på normal pris igjen.
3: Har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingen tilslår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe?
14: Oi, en stemme fra oven!
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
13: mgmotors.no.
16: Kutt gresset skikkelig i sommer med Julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på ladebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.
7: Hej, hej. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
12: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
11: Godt. Joker, den gode naboen.
13: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
14: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steik i god knas. Bankersten.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
17: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
16: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
18: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på

Det starten av det nye året 2024, og Veronica sitter i avhør. Samboeren hennes meldt savnet. De hadde ikke bodd sammen så lenge. Hun kjente ham ikke så godt. Og ja, de kunne krangle. Han hadde et veldig temperament, som hun hadde fått smake flere ganger. Men de hadde hatt det bedre denne julen. De hadde feiret julen sammen på gården, og det var koselig. Og nå var han som sunket i jorden. Veronica hadde akkurat gjentatt for politiet at hun ikke visste hva som hadde skjedd med samboeren hennes. Sist hun så han var på nyttårsaften. Da ble han hentet på gården av ukjente menn. Bortført, nærmest. Og så forsvant de i en mørk Volvo. Hadde ikke politiet tenkt å etterforske? Selv hadde hun ringt og sendt flere meldinger til mobilen hans uten å få noe svar. Hun hadde til og med lagt ut en post på Facebook-siden hans, hvor hun oppfordret folk til å ta kontakt med enten henne eller politiet dersom de visste noe. Hun spør politiet om de har tenkt å etterforske dette med Volvoen. Hun får ikke det svaret hun ute etter. Så spør hun om de har noe som helst bevis i saken. Politiet forteller henne at de har funnet rester av samboeren i en bålpanne, som står inne i en lavvo, på hennes eiendom. Veronica fremstår svært overrasket. Så reagerer hun med å si at han kan ha tatt livet sitt ved å sette seg opp i bålpanne. Men Veronica vet godt hva som har skjedd med samboeren sin. For det hun som har drept han. Med en øks på nyttårsaften.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psycholder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg.
0: Og i dag så skal vi prate om Veronica Lystrup.
1: Ja, veldig aktuell sak.
0: Veldig aktuell sak.
1: Så hvis folk følger litt med, så ikke så veldig mange ukene siden det var en del i media om dette her.
0: Nettopp. Mm. Og dette jo en sak full av løgner, av forskjellige historier.
1: Veldig, veldig sprikende,
0: veldig
1: kan vi kalle det.
0: Ja. Så vårt mål blir jo å prøve å finne ut hva det som egentlig sant.
1: Ja, da tror jeg vi skal være veldig gode, men vi kan prøve.
0: Enig.
1: Ja.
0: Men først litt mer informasjon om Veronica Lystrup. Veronica Lystrup født 29. oktober 1981 i Kristiansund, og hun har bodd store deler av livet i Møre-området. Hun mener selv å ha hatt en rolig og vanlig barndom. Lystrup fullfører ikke videregående, grunnet at hun skolelei. Etter hvert får hun to barn, Lystrup får leddgikt og blir uføretrygdet. I 2015 kjøpte hun en gård i Løten i nærheten av Elverum. Der drev hun med hest. Rundt Sankthans 2022 ble Veronica kjent med Ole Andreas Sønstvedt, og han flyttet inn på gården etter kort tid. Det ble slutt mellom dem, knappt et halvt år etterpå, men på forsommeren 2023 flyttet Ole Andreas på ny inn på gården. I starten av januar 2024 ble Ole Andreas meldt savnet, og kort tid etterpå ble Veronica avhørt som vitne. Hun fortalte politiet at Sønstvedt hadde blitt plukket opp på gården på nyttårsaften av ukjente personer i en mørk Volvo. Siden hadde hun ikke sett han. Da politiet undersøkte gården, fant de levninger etter Sønstvedt i en bålpanne som sto inne i en lavvo på eiendommen. Veronica holdt fast ved sin versjon fram til høsten 2024. Da endret hun forklaringen til at de ukjente personene hadde kommet til gården på nyttårsaften og drepte Sønstvedt med øks inne i lavvoen, og deretter brent levningene i bålpanna. Hun hevdet at hun ble truet av de ukjente til ikke å fortelle sannheten. Hun ble siktet og dømt i tingretten for drapet på sin samboer, samt for å ha partert og brent like etterpå. Veronica mente at hun var uskyldig og anket dommen. I februar 2026 kom saken opp i lagmannsretten. Da endret Veronica forklaring en tredje gang. Nå innrømmet hun å ha drept Ole Andreas med en øks, men hevder at det skjedde i selvforsvar etter et påstått overgrep. Saken pågår fortsatt.

0: Ja, den er vel i hvert fall, den er vel ferdig i retten, men det ikke sikkert at dommen kommet ennå.
1: Nei.
0: Så det jo litt interessant å finne ut av, eller for de som interessert i det her da. Så,
1: og det jo ikke dommen. Sikkert at vi har hørt det siste i denne saken heller.
0: Absolutt ikke.
1: Vi skal starte der vi pleier.
0: Ja, det bra. Vi begynner på begynnelsen. Det vi vet.
1: Det vi vet. Mm. Og det vi vet, det at Veronica Lystrup, hun sier selv at hun har hatt en ganske rolig og vanlig barndom. Mm. Ellers så vet vi ganske lite. Men det vi vet senere, det at hun også lyver ganske mye. Mm. Så det kan jo hende at hun lyver her også. Så det jo fristende å be deg på en måte...
0: Utdype litt om noen ting vi har snakket litt om før, om folk som prøver å pynte litt på sannheten, og har en idé om at det har vært så bra i barndommen, men det kanskje ikke har vært så bra likevel.
1: Yes.
0: Ja. Vi har jo noen av de fra tidligere, som vi har snakket ganske mye om, som prøver å glorifisere, eller å pynte på, eller lage barndommen mer blomstrende enn det den egentlig var. Mm. Fordi man på en måte kanskje ikke har hatt det så veldig bra, så ønsker man egentlig ikke å si noe særlig om det. Og så er det jo faktisk sånn at man kan ha forskjellige oppfatninger om en barndom. Mm. Hva har vært bra? Altså, en ting som var bra for meg er kanskje ikke bra for en annen, og samme for deg på en måte. Du har en opplevelse av det. Så det kan jo vel være at hun har en opplevelse at det har vært ganske greit. Da. Mamma og pappa har vært sammen, og de har gått på skolen, og jeg vet ikke om hun har noen søsken, og ting har på en måte vært ja, forholdsvis rolig. Da. Det har ikke skjedd noen voldsomme traumer i hennes historie, kanskje. Det virker jo som om hun har en utfordring knyttet til sannhet,
1: ja.
0: Etter hvert.
1: Ja.
0: Og hvor kommer det fra? Det kan jo godt være at... man har en oppvekst hvor man har vært nødt til å pynte litt på sannheten, og da kommer det ganske enkelt i andre sammenhenger også. Og så er det jo også sånn at hvis man har for vane å snakke litt på siden, og snakke, ikke snakke helt sant, og kommet unna med det, i oppveksten for eksempel, ikke snakke helt sant til mamma og pappa, så er jo det en mestringsstrategi som man bruker, og som man har hatt god erfaring med.
1: Ja, så vil jeg jo nevne, vi skal komme mer tilbake til det da, men at hun kanskje ikke er verdens beste løgner.
0: Neida, men det kommer vi til å snakke ganske mye om etter hvert,
1: det skal
0: tror jeg.
1: Men det er ikke
0: det er noe, poeng her.
1: Men ja. Det er ikke noe i det hun gjør senere i livet som måtte tilsi for deg at det må ha skjedd noe i barndommen?
0: Nei, altså dette, jeg vet ikke. Det jo en jente som, eller en dame som ikke har gått noe mer enn på grunnskolen, sånn som du sier, holdt jeg på å si. Mhm. Det ganske uvanlig å ikke gå mer på skolen enn bare å ha fullført grunnskolen.
1: Ja, grunnskolen er altså opp til ungdomsskolen.
0: Det er til og med ungdomsskole.
1: Hvorfor tror du at hun slutter da? Altså, hun sier jo selv at det fordi hun skolelei, ja. Ikke sant? Men så vet vi jo også, det gjort evnetester henne senere som vi skal prate mer om, men hvor hun skårer liksom relativt lavt.
0: Ja, og når hun, altså, det jo beskrevet at hun ligger i den nedre delen av normalområdet.
1: Ja.
0: Uten at vi på en måte kan si noe helt sikkert om hvordan ting ser ut sånn sett, men de personene som ligger i den nedre delen av normalområdet har ofte lærevansker.
1: Ja.
0: Selv om de på en måte kan klare å leve det sosiale livet sitt greit, så har de ofte pedagogiske utfordringer. Kall det det da. Det ofte vanskeligheter med lesing og skriving, det vanskeligheter med matematikk. Mm. Så når hun sier at hun skolelei, så kan det være... ja, et enkelt forsvar, eller en liten løgn da. Kall det det da, at det en løgn, eller en måte å forklare, ja, jeg bare skolelei, for jeg kan ikke si at det var vanskelig for meg. Jeg kan ikke si at jeg kanskje ikke hadde karakterer gode nok for å komme inn på for eksempel gymnasiet, for den tiden var jo gymnas.
1: Ja.
0: Ja. Eller at jeg, eller ikke kom inn på den linja jeg ønsket meg. Mm. Så da var jeg skolelei, så da orket jeg ikke mer allikevel. For det å si at du skolelei, det liksom greit det.
1: Ja.
0: Men å si at du har skolevansker, det ikke så lett.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så må vi også si noe om at før Veronica møter avdøde, så dater hun jo andre menn som også oppfører seg dårlig mot henne. Og to av dem skal ha fått besøksforbud mot henne. Mm. Og da lurer jeg på, jeg tror vi har snakket om det bittelitt før, men jeg har lyst til at du skal gjenta, hva det som gjør at noen folk ender opp i så mange dårlige forhold etter hverandre?
0: Ja, det tror jeg... veldig mange av de damene som ender opp I nye forhold skulle ønske at det var et eller annet veldig klart svar på, sånn at de slapp å gå videre til neste person igjen og igjen og igjen.
1: Men tror du det fordi man har et tilknytningsmønster som feil? Altså at man for eksempel ikke assosierer de gode tingene med en person med de dårlige, men man tiltrekkes mot de samme gode tingene? Da?
0: Ja, og så jo disse mennene som de ofte da klarer å komme I kontakt med, ofte veldig flinke til å være charmører og være snille og ta godt vare på deg I starten og få deg til å føle deg veldig ok. Mm. Og så jo når de på en måte litt sånn har fått deg inn I mønstret sitt og fått deg inn I edderkoppnettet sitt, at det begynner å ikke bli så veldig fint og ikke så veldig ok.
1: Ja.
0: Men det jo ganske sånn vanlig, sånn som du sier, at det de som setter seg, eller de som ender opp I sånne posisjoner med sånne menn, Ja. De har en tendens til å ende opp med sånne menn på nytt igjen.
1: Ja.
0: Og det kan jo være, en forklaring kan jo være at det det trygge. Man vet, da vet man hva man får.
1: Mm.
0: Ikke sant? Altså ofte så tenker jeg når jeg har utredet disse jentene, for jeg har utredet veldig mange jenter som har vært I voldelige forhold, i forbindelse med sånn type erstatning og sånn. Og det er en trygghet i det å leve I det voldelige forholdet, så det en trygghet, for du vet akkurat hva du har, og du vet ikke hva du har på andre siden.
1: Altså at man så redd for forandring på en måte, at det bedre å være I det forholdet?
0: Det bedre å være I det forholdet, og ikke klare å komme ut av det, fordi at det blir for usikkert hva du egentlig finner på utsida. Du vet I hvert fall hvordan du skal... forholde deg til en mann, for eksempel hvis du kommer med en eller annen kritisk kommentar, da, så vet du nøyaktig hva som skjer. Det vil du kanskje ikke vite med en annen, men det vet du med den personen, så da tilpasser du livet ditt så godt du kan til det, og da lever du egentlig I et fryktregime, men du kommer ikke ut av det, fordi det det trygge for deg. Det høres veldig rart ut for andre mennesker som ikke opplever det.
1: Nei, det høres ikke så rart ut. Jeg har en sammenligning som kanskje litt dårlig, men det høres ut som samme mekanisme som at noen folk fortsetter I samme jobb som de hater I stedet for å bytte til den nye fordi de vet hva de får.
0: Ja, du vet akkurat hvordan du har det, og du vet hvordan du skal te deg for at ikke du skal skape konflikt, for at ikke du skal bli slått eller utsatt for noe.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og så det jo sånn at disse menneskene ofte veldig ustabile, sånn at nesten uansett hva du gjør, så finner de en eller annen måte å skade deg på. Så det jo det som blir den onde sirkelen, du lærer deg adferden til den personen, prøver å tilpasse deg og så har du gjort det, og da får ikke de noen da legger ikke du som offer eller fornærmet da, opp til noen situasjoner, så da må de finne noen nye situasjoner så det jo sånn det blir jo runddansen med at det aldri tar slutt
1: ta deg for et eller annet.
0: Ja, hele tiden, så uansett nesten hva du gjør eller prøver å gjøre for å tilpasse, så går det dårlig, men spørsmålet ditt var jo hvorfor noen fortsetter I sånne forhold, og det nok svaret på det nok det at de I utgangspunktet utrygge, og da blir det den trygge ramma, blir det å faktisk leve I det fryktregimet.
1: Ja.
0: Mm.
1: Når hun møter Sønstedt, så sier hun selv at hun skjønner ganske fort at han var løgnaktig og ustabil, ikke sant? Og derfor så tok du slutt med dem etter ganske kort tid. Men han tror med å ta livet sitt, om hun ikke tar han tilbake.
0: Mm.
1: Jeg tenker litt på hva du tenker at det sier om han.
0: Mm. Skal jeg si noe om det?
1: Ja, si noe om det.
0: Ja. Jeg tenker jo at det I veldig mange sammenhenger, personer som følelsesmessig ustabile, eller emosjonelt ustabile, som bruker sånne typer trusler for å holde på partneren sin.
1: Ja.
0: Ja. Fordi at hvis jeg sier til min partner, at hvis du går fra meg nå, så tar jeg livet mitt.
1: Ja.
0: Du vil jo ikke bli du vil jo ikke være den skyldige partneren I det at noen har tatt livet sitt.
1: Nei.
0: Nei. Så da blir du der.
1: Ja.
0: Så den trusselen jo ganske monumental. Og den ofte da en trussel som blir satt ut I livet som følge av følelsesmessig ustabilitet.
1: Ja.
0: Og jeg synes jo at denne mannen har jo kanskje ikke noe god historie på stabilitet.
1: Nei.
0: Og følelsesmessig stabilitet eller temperament som ganske heftig og vi kommer kanskje mer tilbake til det som Absolutt. En forklaring på hvorfor ting gikk som det gikk, men,
1: Hvert øyeblikk.
0: Men det å ta livet sitt da en trussel som gjør at du som person blir veldig redd.
1: Ja, fordi du tar det opp, så la oss prate om det nå. Da. Det må jo også nevnes at Sønstedt han har tidligere hatt besøksforbud mot en ekskjæreste som han brøt flere ganger.
0: Mm.
1: Han skal ha forfulgt henne både fysisk og på nett.
0: Mm.
1: Han ble dømt til fengsel for blant annet fredskrenkelse og 13 overtredelser av besøksforbud. Mm. Og selv om familie sier til hans forsvar at han ikke selv skjønte at det kunne oppleves invaderende og at han bare ville hjelpe, så må man jo kunne si at det en mann som har hatt en fortid.
0: Ja, og har en fortid med å prøve å løse utfordringene sine med å ikke holde seg på avstand og ikke skjønne at når du får et besøksforbud så bryter du faktisk loven hvis du tar kontakt.
1: Ja.
0: Det ikke noe ukjent fenomen for meg, for å si det sånn. Det fryktelig mange som bryter besøksforbud.
1: Ja.
0: Så han ikke alene i klubben, det han ikke. Og de blir jo tiltalt for det,
1: ja.
0: For alle de gangene.
1: Ja.
0: Og noen har jo ikke evne til å da holde seg unna.
1: Jeg tenkte faktisk på det i forbindelse med denne saken, at dette ligner jo ganske mye på en type mordsak man hører ganske mye om,
0: mm.
1: men da drapet ofte den andre veien.
0: Andre veien, ja.
1: Ja.
0: Altså at det jo han som da dreper henne, som har stalket henne.
1: Veldig ofte det som skjer, men med besøksforbud som ja. Bryter det gang på gang på gang,
0: ja.
1: Og politiet blir advart, men så skjer det
0: så
1: til slutt.
0: Så dreper vedkommende til slutt,
1: ja. Ja.
0: Og det jo den, det vi kaller for den stalker-mekanismen, som er noe av det farligste som er. Altså den person som ikke gir seg.
1: Ja.
0: Men her er det jo motsatt vei da, at han ble jo da drept.
1: Ja.
0: Ja, så vi kommer sikkert til noen tolkning av det etter hvert.
1: Ja.
0: Men jeg hang meg litt grann opp i da, det du sa om at familien hans har sagt at han, til hans forsvar da,
1: ja.
0: At han ikke helt skjønte at det kunne oppleves invaderende.
1: Ja.
0: Og at han bare ville hjelpe.
1: Ja. Det er jo uten å utlevere henne, så er det søsteren som har sagt at når hun prater med han om dette, og sier du kan ikke gjøre dette,
0: mm.
1: så sier han til sitt forsvar at han prøver jo bare å være snill og ordne opp i situasjonen.
0: Ja,
1: han skjønner ikke at det kan oppleves truende at han på en måte møter opp der.
0: Og det kan jo godt hende at han ikke skjønte det.
1: Ja.
0: Ja, det kan jo være flere som har utfordringer med, eller hadde utfordringer med den intellektuelle fungeringen.
1: Mm.
0: Og hadde ikke klarte å forholde seg til at det er slutt. Altså, jeg kan ikke være sammen med deg mer. Jeg mener jeg har lest en eller annen plass at han hadde en del psykiske plager, en del psykiske problemer.
1: Ja.
0: Som på en måte kanskje muligens kan forklare litt av den atferden han hadde med dårlig temperament, aggresjonsproblem,
1: ja.
0: En del sånne ting. At han hadde med seg en del opplevelser som ikke var så veldig ok.
1: Han har jo hatt en veldig vanskelig barndom.
0: Ja.
1: Han får jo også en erstatning av staten for vanskelig ja. Barndom.
0: Akkurat.
1: Men litt før det, mm. vi snakker om motivene også.
0: Ja.
1: Fordi Sønstedt han skal ha kjeftet veldig mye på sønnen til Veronica.
0: Mm.
1: Sagt at han var lat og ubrukelig. Han skal ha kjeftet på Veronica høylytt flere ganger, så mye at barna skal være redd for at det skulle bli voldelig.
0: Mm.
1: De andre som har bodd på gården skal også reagere på at han har skreket henne. De har observert mm. at han har dratt henne etter håret. At han har tatt hardt tak i henne og satt henne ned på noe dekk. Mm. Så kan motivet til Veronica ha vært væremåten hans ovenfor henne og sønnen og de andre?
0: Ja, så når du lever under det der, det er jo fysisk vold. Det er jo å bli utsatt for noe du ikke skal bli utsatt for.
1: Mm.
0: Så hvis motiv eller noe som er gjort i affekt,
1: ja.
0: I affekt betyr jo å gjøre det i en følelsesmessig tilstand hvor du ikke har kontroll på det du gjør selv.
1: Ja.
0: Men hvis du da, hvis han sier at hun var lat og ubrukelig.
1: Nei, ikke henne, sønnen.
0: Ja, eller sønnen da, ja. men det går jo på henne.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, for det er jo sønnen din. Hun blir jo snakket om at du er lat og ubrukelig, og hvis han sier det om sønnen, så sier han helt sikkert et eller annet om henne også, i farta.
1: Ja.
0: At han hadde en sånn måte å snakke på. Da driver vi med psykisk vold.
1: Mm.
0: Når du kaller folk diverse stygge ord, og du er ubrukelig, så er det psykisk vold. Så han utsetter jo barna hennes for psykisk vold. Og det å kjefte på henne høylytt, det er også psykisk vold.
1: Mm.
0: Hvis du blir dratt etter håret bortover,
1: mm.
0: så er det fysisk vold.
1: Ja.
0: Ja. Hvis barna er redd for

0: er noen penger inne I bildet. Som sagt I sted, så fikk Sønstedt utbetalt 750 000 av erstatning fra staten på grunn av barndommen sin. Det jo på samme tid han blir invitert tilbake til å bo på gården.
1: Ja.
0: Vi vet jo at Veronica har det ganske trangt med penger. Hun sliter med penger. Når han blir invitert tilbake, så får hun en Mercedes, som blir satt I hennes navn. Hun mottar penger både for husleie og stallplass.
1: Det ikke verst.
0: Nei, så det, han, det, det virker jo litt som om han på en måte bruker de pengene også til å kjøpe seg innpass igjen, da.
1: Ja, ellers så kan du jo snu det, da.
0: Til?
1: Tenk at, oi, nå har han penger. Ja, da kan jeg jo ta han litt tilbake igjen, da. Nå har han jo litt penger, og jeg kan få meg en fin bil, og
0: ja.
1: Han kan betale for stallplassen og husleie, og da får jeg penger til å kjøpe meg de tingene jeg ønsker meg.
0: Så utsetter hun jo da igjen for den volden på gården, da.
1: Ja, men da, de pengene har jo ganske mye å si, da.
0: Ja.
1: Ja. Fasaden her har jo da tydeligvis ganske mye å si.
0: Ja.
1: Ja. Så det, du kan godt snu det, men kanskje det også da et tegn på sånn som den søsteren hans har sagt at han snill, egentlig.
0: Ja.
1: Men har et problem med vold. Det to motsetninger, men allikevel. Han ville kanskje at hun skulle få en bil da, og det jo å være litt snill og grei, kanskje.
0: Ja. Mm. Hvis ikke han gir henne bilen for å få lov å få innpass igjen da.
1: Da har du jo to ganske dissosiale personer I samme hus.
0: Ja.
1: Det jo dømt nedenom hjem, I utgangspunktet.
0: Ja.
1: Mm. For det går ikke.
0: Det går ikke.
1: Nei,
0: det går Og det ikke. Gjorde det ikke heller.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: La oss prate om løgnene.
1: Mm.
0: Ok.
1: ja.
0: Drapet skjer på nyttårsaften, ikke sant? Men I den første historien Veronica forteller til politiet, så sier hun at Sønstedt ble tatt av noen folk I en mørk Volvo på nyttårsaften. Men så sier hun at hun har snakket med han etter det. Det forteller hun til andre folk. Jeg har pratet med han 2 dager etterpå, 3 dager etterpå, 1 uke etterpå. Nei, han I Nord-Norge. Nei, han her, ikke sant? Han har vært innom gården og hentet noe, men jeg var ikke der. Hun legger til og med ut en status på Facebook, der hun ber folk kontakte politiet om de vet noe. Altså, hvorfor gjør hun dette, tror du?
1: Altså, den første slutningen jo, altså, når hun da skriver, ber noen kontakte politiet, så tenker jeg at hun vet jo veldig godt hva som har skjedd. Dette det for dekk over.
0: Ja.
1: Ja, ja. Altså, hun skaper jo et alibi på en måte, altså, hvis vi skal kalle det det da.
0: Ja.
1: At hun har jo lett etter han, og hun har jo prøvd å finne for tak I han, og det legger hun da ut på sosiale medier sånn at det skal bli synlig for omverdenen at hun faktisk leiter etter han. Det jo å gi seg selv et alibi, eller prøve å si at jeg vet ingenting.
0: Men det ikke alt som liksom konsistent. Fordi for eksempel det at han blir tatt av noen folk I en mørk Volvo, det jo litt rart I forhold til å si at hun har vet at han I Nord-Norge, og at hun plutselig vet at han har vært innom gården. Ja, ok, han kan ha blitt tatt av dem, og så har det gått helt fint. Men da det jo rart at hun I så fall legger ut den posten på Facebook og sier at noen etter han.
1: Mm-hmm.
0: De tre tingene passer ikke sammen.
1: Nei, og jeg tror jo at det veldig mye av hennes måte å forklare seg på som ikke passer sammen.
0: Ja.
1: Og det jo derfor det blir så tydelig at hun ikke snakker sant.
0: Ja.
1: Fordi at det jo ikke noe konsistenthet I de tingene hun sier.
0: Nei.
1: Ikke sant? Altså, hvis du skal holde på en løgn, så må du I hvert fall holde på løgnen.
0: Ja.
1: Da må du si det samme. Da må du være helt tydelig på at det og det og det, akkurat samme som hvis du skal si sannheten, så må du være tydelig på at dette sannheten, og du sier det samme gjentagende ganger.
0: Ja.
1: Hvis du skal være god til å lyve, så må du si det samme.
0: Ja.
1: Du må ikke vikle deg inn I noe til høyre og noe til venstre og noe rett frem.
0: Nei.
1: Sant? Og det jo det hun gjør.
0: Ja.
1: For hun klarer ikke å være konsistent. Og det kanskje litt fordi hun da kanskje har evner som ligger litt grann under det som gjennomsnittlig, som gjør at hun da ikke helt klarer å trekke disse logiske slutningene helt, og skjønne helt at dette går så rett vest.
0: Ja, fordi hun går jo på en enda større skrell I løgn nummer to.
1: Ja.
0: For løgn nummer to, kan jeg bare fortelle hva løgn nummer to
1: Ja, fortell hva løgn nummer to
0: Ok, denne historien det dukker opp 3 mennesker på gården på nyttårsaften, som skal sitte I lavvån sammen med Sønstedt. De kommer med, først så kommer det en dame inn I lavvån, Hun snakker med Veronica, så går hun ut, så kommer hun inn sammen med 3 menn, alle har på seg maske. Så dreper de Sønstedt foran henne, fordi de leter etter noe dop og noe penger på gården. Veronica

0: at de dreper Sønstvedt. Så flytter de henne, tar henne med for å lete etter disse pengene. Hun sier hun ikke vet hvor det De lar henne være på badet med mobilen sin, hvor hun sender nyttårshilsener til forskjellige venner. Så henger hun opp en vask, det lar de henne gjøre. Og så lar de henne i tillegg, mens de leter etter pengene, dra derfra. For å møte en annen i byen.
1: Det henger jo ikke på greip noen ting.
0: Ikke det helt tatt.
1: Det gjør jo ikke det.
0: Og i tillegg så finner jo politiet at det blitt flyttet noen ølbokser og sånn opp fra lavvoen. Og da mener hun at hun ene damen som har vært med å drepe, hun rydda litt før hun dro.
1: Det fælt å le av dette her, for dette, det handler om drap, og det handler om at det en mann som har, det har blitt begått en veldig urett, men når folk snakker så mye, og når de bruker så mye tid på å konstruere en sannhet, og konstruere for seg selv en virkelighet, for det jo det hun gjør, og når hun blir på en måte utfordret på det hun sier, så klarer hun ikke å være konsistent, så da kommer jo, da blir jo historien mye større, og den endrer jo karakter, fordi hun ikke klarer å forholde seg til det som egentlig sannheten i utgangspunktet.
0: Ja.
1: Så jeg tenker jo at, og det høres jo ut som et eventyr, når hun begynner å nevne maskerte menn og rydding, og det er jo helt usannsynlig at hun... Altså, hvis det faktisk var noen som drepte han i et veldig kriminelt miljø, så ville de jo ikke latt henne sitte på et bad uten å skade henne, hvis hun da var vitne til et drap.
0: Ja.
1: Så det henger jo ikke sammen.
0: Det litt det at hun tenker på en måte to steg, men ikke tre hele tiden. Ikke sant? Hun sier at det har kommet en dame inn i lavvoen og pratet med henne, og så etterpå så sier de sånn, så det virker for meg som noen har sagt, men hvordan ser hun ut da? Nei, hun hadde på seg maske. Og så glemmer hun at steg tre ville jo vært hvis det kommer en dame med maske inn i lavvoen. Så skjønner du med en gang at noe feil.
1: Noe gærent, ja.
0: Eller at du blir tatt med opp, og så får du lov, og så sier de, men vi ser jo at det har vært mobilen og sendt nyttårshilsene samtidig. Ja, forresten, jeg fikk lov å ha mobilen min mens jeg var... Altså, de løgnene kommer bare etter hvert, ikke sant?
1: Og det derfor jeg sier at hun produserer de løgnene etter hvert som hun blir
0: konfrontert stilt med overfor, ikke,
1: eller konfrontert med at dette kan da ikke stemme. Og det er jo ingen som... Det er jo, altså, det jeg sier, det er jo en vill film, eller en vill... krimhistorie, hvor de da på en måte dreper en eller annen i en lavvo, og så setter de henne på et baderom. Hvis det hadde vært riktig, eller hvis det hadde gått for seg sånn som vi ville tenkt i et sånt miljø, så ville de jo drept henne også.
0: Ja.
1: Fordi at hun var vitne til at det skjedde.
0: Ja.
1: For de må jo kvitte seg med vittner. Og det hadde de jo all sjanse til å gjøre der ute i den lavvoen, for det var jo ikke noen andre der.
0: Nei.
1: Men så lar de henne da være.
0: Ja.
1: Så jeg forstår jo at politiet tenker at dette er jo ikke sant.
0: Nei.
1: Ja, og det er jo en grunn til at hun ble dømt i tingretten.
0: Ja.
1: De stolte jo ikke på henne, de hadde jo ikke noe, hun nektet jo.
0: Ja.
1: Ja, og hun kom jo med alle disse historiene, og hun sto jo fast på at hun ikke hadde drept han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal prate litt om den rettspsykiatriske undersøkelsen som er gjort av henne. De finner jo ikke noe grunnlag for diagnose.
1: Nei.
0: Men de har gjort en evnetest, som vi pratet bittelitt om i stad, men som sier at hun skårer i nedre del av normalområdet. For det første, hva er nedre del av normalområdet? Hvor
1: er man da, sånn IQ-messig?
0: Ja.
1: De fleste mennesker har jo hørt at gjennomsnittlig IQ er 100. Altså det er jo det tallet som sier at du ligger helt på gjennomsnittet som alle andre. Hvis jeg tester deg med en IQ-test når du er voksen og du får 100, så er det helt gjennomsnittlig. Da er du normal.
0: Det er det flest mennesker skal score.
1: Ja, men de fleste, altså 68% av befolkningen, da, hvis du, eller av den gruppa du tester, da, si menn på 25 år, med så og så lang utdannelse, 60, hvis du tar 100 mennesker, så skårer 68 innenfor pluss minus en standard til 100, som da vil si 85 eller 115 som er toppen.
0: Ja.
1: Så en standard ned, en standard opp.
0: Ja.
1: Da har du et normalbegrep eller et belte, og der ligger da cirka 70 mennesker av de 100.
0: Ja.
1: Og så under 85, så begynner du å få en god del trøbbel. Da ligger du mer enn en standard under gjennomsnittet. Du er utenfor det som er gjennomsnittet i befolkningen.
0: Ja.
1: Ligger du på 120 og 125, sånn som de fleste akademikere gjør, så ligger du ganske godt over, mer enn en standard over gjennomsnittet.
0: Ja.
1: Og så har vi da, hvis vi har da 100 mennesker, så fordeler de seg ut sånn at du har en og to mennesker helt i nedre del, og så har du en og to mennesker helt i øvre del, som da begynner å nærme seg 140 og 145, og så har du da de som ligger nede på rundt 60 i IQ.
0: Ja.
1: Da er vi i området det som vi kaller for lett psykisk utviklingshemming.
0: Ja.
1: Ja. de har kjempeproblemer, ikke sant, med å leve og klare å ta vare på seg selv.
0: Og det vil ha påvirkning på om man kan dømmes eller ikke, ikke sant?
1: Det vil det, ja. Har du IQ under 60 og et adferdsnivå under sammenlignbart, det finnes tester og kartleggingsmateriell som vi kan sammenligne med IQ-skårer, ja. Så hvis du ligger da under 60 eller fra 60 og nedover I både intellektuell fungering på tester og også adferdsmessig, sosialt og hva du klarer med dagliglivsferdigheter, så du ikke strafferettslig tilregnelig.
0: Nei.
1: Så da må vi gi deg en annen type straff, og da det ofte en særreaksjon som heter tvungen omsorg.
0: Ja,
1: at du, da får du en sånn type dom hvis du har gjort noe som straffbart.
0: Ja. Men hvor skal du, Veronica Lystrup, da?
1: Det litt vanskelig å si, faktisk, fordi det det som kommer ut i media jo at de sakkyndige her sier at hun ligger i den nedre delen av normalområdet.
0: Ja.
1: Og da det sånn at hvis hun ligger i nedre del av normalområdet, så den siste, det siste tallet på det 85. Ja. Det helt nederst i normalområdet.
0: Men har ikke jeg lest noe lavere enn det et eller annet sted, da?
1: Jeg har også informasjon om at dette tallet ligger noe lavere.
0: Ja.
1: Det ligger på 70-tallet.
0: Ja.
1: Kanskje i den øvre delen av 70.
0: Mm.
1: Og da vi litt utenfor det som det vanlige begrepet normalområde.
0: Ja.
1: Det betyr nok mest sannsynlig at hun har hatt en del skolevansker.
0: Ja.
1: At hun har hatt altså, pedagogiske vansker. Vanskeligheter med å lære å lese og skrive kanskje, og vanskeligheter med regning og sånn.
0: Sier jo at hun fremstår med klare kognitive eksekutive vansker.
1: Ja, og det å ha eksekutive vansker, det betyr at du har vanskeligheter med å planlegge, organisere, og strukturere og være konsistent i måten du på. Det kan jo være litt sånn dette med løgnene, at
0: ikke sant?
1: Hun har vanskeligheter både adferdsmessig og det å ha det også mentalt sett.
0: Ja.
1: Og det handler om frontallappene, og det handler om det å kunne være logisk, det å trekke slutninger A pluss B lik C for eksempel,
0: ja.
1: Og det å regulere det i henhold til hva som skjer utenfor, det å tilpasse det. Tilpassningsadferd blir vanskelig hvis du har eksekutive problemer. Du kan fremstå som rigid, vanskelig å forholde seg til, fordi at du kanskje ganske bestemt i måten du på, og du ikke åpen for endring, for eksempel.
0: Mm.
1: Så når de sier det, så har hun vanskeligheter med adferdsregulering, rett og slett.
0: Altså når du sier adferdsregulering?
1: Mhm.
0: Det da hvordan du oppfører deg, ikke sant?
1: Ja, du kan ha vanskelighet med impulskontroll, for eksempel. Det jo å regulere adferden din. Og det gjør du ved at du tenker, du bruker den frontale delen av hjernen din til å planlegge, organisere og tenke logiske slutninger og tenke konsekvenser av det du gjør.
0: Ja.
1: Hvis du impulsiv, så tenker du og handler du kanskje litt uten å tenke deg om. Eksekutive eller kapteinen i hjernen din ikke helt på plass.
0: Nei.
1: Funker ikke. Jeg pleier når jeg skal forklare hva eksekutiv funksjon så sier jeg tenk deg at du har en brua på en båt, og så har du en kaptein som står der og har kontroll på absolutt alt fra hva som skjer foran, hva som skjer i maskinrommet, og skal styre hele bøtteballetten, og hvis den kapteinen ikke funker, så har du eksekutive vansker, for du har mistet kontrollen over hva som kanskje skjer i maskinrommet, og så begynner båten å gå på høygir.
0: Ja.
1: Kapteinen har ikke kontroll lenger.
0: Altså, nå vet vi jo at det var Veronica som gjennomførte drapet, ikke sant? Det har hun innrømmet nå.
1: I forbindelse med den rettssaken som var oppe nå, så sier hun, ja, det var meg.
0: Ja. Mm. Det som da overrasker meg litt, og som jeg har lyst til å prate om, apropos kapteinen på broa, det jo hvor rolig hun etterpå. Vi vet at hun har hengt opp en vask. Vi vet at hun så drar den samme kvelden og møter en annen mann på et hotell. Han sier at hun fremstår nervøs på den måten en kvinne fremstår nervøs når hun møter en ny mann for første gang, men ikke noe mer enn det. De sammen på hotellet den kvelden, så tar hun han med tilbake til gården, hvor hun da vet at eksen
1: og den tidligere
0: samboeren ligger død i lavvoen. De bor der sammen i 3 dager. Så drar han, og da, når liket stivfrossent, så går hun ned med øks, hakker opp liket og brenner det.
1: Mm.
0: Det ganske kaldt. Det fremstår sånn for meg. Det fremstår ganske uaffektert.
1: Ja, altså det fremstår jo som hun på en måte ikke har noe empati eller emosjonell innlevelse i det hele tatt, hvis du ser det utenfra da.
0: Ja.
1: Ja. Og det jo det som har vært kommentert også, at hun virker å være veldig rolig, veldig sånn ikke ha så veldig mye empati, eller ikke klare å vise så mye følelser knyttet til dette her.
0: Mm.
1: Og det jo det vi sier, og det jo det vi ser etter når vi gjør vurderinger, og det jo da vi kaller det for mangel på empati.
0: Ja.
1: Hvis man skal ta hennes forklaring til grunn da, så sier jo hun at hun har blitt voldtatt.
0: Ja.
1: Og at dette drapet, det selvforsvar. Da kan vi ha en annen forklaring på den adferden.
0: Hva da?
1: For da kan hun være i sjokk.
0: Ja.
1: Og folk kan gjøre veldig mye rart i sjokk, altså emosjonelt sjokk, følelsesmessig sjokk, ikke sånn fysisk sjokk, biologisk for kroppen eller fysiologisk.
0: Ja.
1: Da kan du også, nær sagt nesten litt sånn befinne deg i det som vi kaller for en dissosiativ tilstand. Ja. Hvor du faktisk handler uten at du egentlig klar over at du handler, og at du gjør helt vanlige dagligdagse ting.
0: Mm.
1: Du henger opp klesvaska, du sender meldinger til folk, du i en tilstand av følelsesmessig sjokk, du har flyttet deg mentalt sett i hjernen din, du i en dissosiativ tilstand,
0: ja.
1: Og du kjører bilen din ned, og du har et forhold til en mann som du egentlig kanskje har planlagt å møte på et eller annet tidspunkt,
0: ja.
1: Og fortsetter å være sammen med han i 3 dager, fordi at du da i en tilstand av sjokk etter å ha blitt voldtatt, og faktisk også kanskje etter å ha drept en person.
0: Ja.
1: Altså det er jo et traume, det å drepe en person, og hvis du tenker at hun faktisk da har ganske mye empati, en omsorgsfull person, så vil det være ganske traumatisk å oppleve at du faktisk dreper noen.
0: Ja.
1: Så det kan være den psykologiske forklaringen på at hun faktisk klarer å gjøre alle de tingene. Mm. Det kan også være grunnen til at hun lyver, og at hun fabrikerer og kommer opp med forklaringer, fordi at hun faktisk ikke har noen forklaringer for seg selv. Fordi at hvis du har vært i en dissosiativ tilstand, så det ganske vanskelig å hente opp den informasjonen som du da har drevet med. Altså at når du våkner og kommer til deg selv, så vet du ikke egentlig helt hva du har gjort.
0: Nei, det da i perioden etter drapet, ikke sant? Fordi du pleier jo å si at det veldig få som glemmer hva som faktisk har skjedd.
1: Ja. Nei, hun har nok veldig god hukommelse for hun har god hukommelse for drapet.
0: Ja.
1: For det er en visuell ting som sitter veldig godt fast.
0: Ja.
1: Men i det øyeblikket du har gjort det, så kan det skje noe psykologisk.
0: Ja.
1: Og da snakker jeg da om den tida og de tingene som hun gjør etterpå, som framstår ganske irrasjonelle i forhold til det å faktisk ha drept noen.
0: Ok, la oss si at jeg synes det et veldig godt argument.
1: Ja, dette en psykologisk forklaring. Altså det er en psykologisk mekanisme som faktisk kan ha skjedd.
0: Ja, det bare noen innvendinger.
1: Ja, det regner jeg med.
0: Og det ene jo fordi hun lyver såpass mye de to tidligere forklaringene, så har jeg litt lyst til å påpeke et par ting med den nye forklaringen også. De avtaler å være i lavvoen, ikke sant? Så sier hun at hun blir utsatt for et overgrep. Og så det en øks der. Det kan jeg kjøpe. Så sier hun
1: at... Det vel en øks der fordi at de skal ha ved i den der bålpanna, så det ikke så uvanlig at det en øks der.
0: Regner jo med at det ved de har tørket og kuttet på forhånd, da. Hakker vel ikke egen ved inne i lavvoen rett før du tjener på den hvis du bor på gård og er vant til å ha ved?
1: Who knows?
0: Men at det en øks der, det kan jeg kjøpe.
1: Det en øks der.
0: Det kan jeg kjøpe. Men sier hun at hun plukker opp øksen, og så slår hun han 2 ganger med skaftet i hodet, og så løper hun ut. Ikke sant? Så sier hun at hun reagerer på at han ikke følger etter henne, og at det blir helt stille inne i teltet. Rett etter at hun har blitt utsatt for et overgrep, og hun stormer ut, så reagerer hun på at han ikke stormer etter henne, og blir bekymret. Og snur seg og går tilbake for å sjekke på han. Og når hun da sjekker på han, så han våken og tar tak i foten hennes, og det da hun ved et uheld tar øksen og slår med feil side. Og hugger han i hodet.
1: Og da dør han, det det hun sier?
0: Da dør han. Det skurrer for meg. Det skurrer for meg at hun har blitt utsatt for et overgrep. Hun rømmer derfra fordi hun er så redd. Men så blir hun bekymret for han, i det hun kommer utenfor og går tilbake. Og at hun hele tiden liksom bevisst på dette med den butte enden på øksa og ikke.
1: Mm. Hun, altså, jeg vil jo tenke at vi har nok ikke fått sannheten.
0: Nei.
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror hun trenger å konstruere ting for å skape seg en sannhet, kanskje. Fordi at, altså, hvis du har blitt voldtatt,
0: ja.
1: Nå er det jo sånn at hun lever i et forhold med denne mannen.
0: Ja.
1: Og det går faktisk an å bli voldtatt av den du bor sammen med. Du,
0: absolutt.
1: Du kan bli tiltalt for voldtekt. Hvis du ikke vil ha sex med en du sammen med, og du blir trua til det, så det voldtekt.
0: Helt klart.
1: Ja. Og når du da i den nære relasjonen til dette mennesket, og så skader du mennesket da. Du tror selv at du har skadet. Du prøver å løpe unna, du kommer deg unna, og så tenker du, oi, kanskje jeg skadet vedkommende.
0: Mm.
1: Og så snur du og går tilbake igjen for å kikke.
0: Ja.
1: Det ikke så ulogisk. Fordi at hun lever i et forhold med en person som hun blir utsatt for vold fra.
0: Ja.
1: Ja. Og det voldelige overgrep, altså seksuelle overgrep, bare en ting som føyer seg inn i hans vold. Hvis du tenker at han har utsatt dem for vold i form av slag, og vi snakket om både psykisk og fysisk vold i sted.
0: Mm.
1: Dette en type vold til, som han da kanskje har utsatt henne for.
0: Ja.
1: Ja. Så mangler vi bare penger og diverse manipulering og sånn, så har vi hele batteriet av det en person kan bli utsatt for av voldelige handlinger fra en annen person.
0: Vi vet jo at det både penger og manipulering i bildet.
1: Ja, men det med penger handler mer om at den personen som utøver makten tar kontroll over pengene dine, så du ikke får bruke pengene dine på din måte.
0: Men skal ha ødelagt flere ting på gården hennes med vilje, som har kostet penger, altså akslingen på traktoren og krasjet bilen hennes.
1: Ja, og det jo en form for kontroll.
0: Ja.
1: Ja. Men, så hun har nok levd i et voldsregime,
0: ja.
1: Så da ikke den adferden så ulogisk.
0: Men det noe med det der å gå inn for å sjekke på han igjen. Ok, hvis man sier jeg kjøper det da, så går du inn og sjekker på han igjen. Du har med deg øksa, fortsatt.
1: Mm. Ja, for hun har vel øksa i handen da.
0: Mm. Og så slår hun med feil enda.
1: Ja, og kan det være at hun da redd for at han skal ta øksa og komme etter henne med øksa, så hun må ta med seg øksa bort. For i hvert fall ikke tenke at hun skal bli utsatt for den øksa.
0: Hva med det at hun dissosiativ, ikke sant? Det betyr at hun ikke forholder seg til det som har skjedd, men lever i en annen verden.
1: Men det kan være en tilstand som har kommet etter at hun har drept ham.
0: Men hvordan går det an å være i en dissosiativ opplevelse og likevel partere og brenne ved henne?
1: Nei, dette har kommet etterpå. For du spør om hvordan...
0: Nei, det går ikke, for hun har jo mannen der i 3 dager
1: hun
0: først. Så du sier at hun i en dissosiativ periode, og så glemmer hun den, og så parterer hun og brenner, og så blir hun dissosiativ igjen etterpå?
1: Nei, det jeg snakket om i sted, det handler om det hun gjør etter drapet.
0: Ja.
1: Ja. Og at hun da kan ha vært i en dissosiativ tilstand, og fortsatt oppført seg normalt da, for omgivelsene.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke dette har fortsatt inn i den settinga hvor hun da går inn i lavvoen etter 3-4 dager og begynner å partere han og kaster han i bålpanna og brenner han.
0: Nei.
1: Det tror jeg hun ute av da. For det har hun jo erindring om, og det forteller hun jo om.
0: Ja.
1: Ja. Så det ikke forklaringen. Jeg har ikke sagt at jeg tror på at dette dissosiativt, Jonas.
0: Nei.
1: Jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg har lansert en mulig psykologisk teori som kan forklare...
0: Ja.
1: Men at denne damen litt kompleks, det har jeg ingen tvil om.
0: Ja, for det jeg prøver å på en måte... Det virker jo veldig overbevisende når du sier dette med dissosiativ og sånn. Og det gir også god mening med det du sier om overgrep og sånn.
1: Mm.
0: Så skal det sies at det er vanskelig å ilegge det liksom enorm troverdighet når de to løgnene har kommet først.
1: Mm. Eller når det en rekke av løgner... som kommer fordi hun ikke helt vet hva hun skal si eller hva hun skal gjøre.
0: Ja.
1: Så klarer hun ikke å være konsistent i løgnene sine. Så hun finner på der og da.
0: Ja.
1: Og det er jo det egentlig er et tegn på her, synes jeg, at hun finner på ting her og nå. For å hun tilpasser seg denne personen som spør.
0: Ja.
1: Som stiller spørsmål ved hennes løgner. Da. Så tilpasser hun seg den situasjonen.
0: Ja. Mm. Ja, ta opp testen opp på deg som jeg ikke helt har klart å la ligge. Dette litt på siden, men, men underhold meg, ok?
1: Ok, I'm listening.
0: Det to vittner som sier at de har sett det brenne bål på gården I dagene etter drapet. Og vi vet jo at det må ha brent noen bål I perioden etterpå, men da mest sannsynlig bålpanna inne I lavvån. Men de sier at de har sett flere enn en person på bålet. Det sier begge vittnene. Selve drapsdagen så det også et bilde på mobilen til Veronica av 4 shotglass satt inn I lavvån. De finner også strips I lavvån med både DNA til Veronica, Sønstvedt og 2 andre som de ikke har klart å identifisere.
1: Skjuler hun noe da? Det noen som har vært der som hun ikke vil si noe om?
0: Det høres ut som det kan være det.
1: Det jo litt interessant, for da jo kanskje noe av det hun sier om de andre personene delvis sant.
0: Så skal jeg si motsvaret til politiet da.
1: Ja.
0: Politiet mener jo det at disse personene mener at det ikke har brent inn I lavvån, men et annet sted. Det finner de ikke noen tegn på. De sier at vi hadde sett det, på grunn av tiden på året det så hadde vi sett hvis det var tent opp noen store bål her, ikke sant? Mm. Det har de ikke sett.
1: Ja, for det jo vinteren, og, det, du, altså, og hvis det fint vær, så ser du jo røyk ganske bra da.
0: Ja, og så mener de at du kan kanskje ha åpnet lavvån, og så har det sett ut som fra der de har stått, at det har vært ute, men det har egentlig vært inne I lavvån.
1: Ja, det jo bare spekulert.
0: Og så det denne stripsen, kan jo ha ligget der fra før selvfølgelig, og dette med 4 shotglass, kanskje de ville ha 2 hver.
1: Det rart. Og hvis du skal ha 2 vei, så har du 1 glass og flaska med deg ute I lavvån.
0: Ja.
1: Det logisk for meg I hvert fall.
0: Jeg enig. Ja. Det litt rart.
1: I min tid med jegermeister så hadde vi 1 glass og så hadde vi 1 flaske.
0: Ja.
1: Den var veldig fin å ha I lavvån.
0: Ja, men vi la konspirasjonsteoriene ligge, men jeg ville I hvert fall bare run it by.
1: Ja, men det ikke sikkert at det konspirasjonsteorier. Det kan, det kan jo her være varianter av en sannhet. Ja. Og som regel så jo løgner varianter av en sannhet. Så det kan godt hende at vi får svar på dette her etter hvert.
0: Ja. Ok, la meg teste noe annet på det.
1: Ja.
0: Hun blir kalt inn til avhør. Her det også noe jeg stusser på, nemlig. Politiet legger merke til at hun flere ganger fremstår svært overrasket.
1: Mm.
0: Og de antar derfor at hun underbygger løgner med følelsesmessige reaksjoner.
1: Mm.
0: Og derfor så stoler de ikke på følelsesuttrykket I avhøret.
1: Mm.
0: Og så lurer jeg på...
1: De stoler ikke på henne, punktum.
0: Ikke sant? Ja, det var det jeg lurte på.
1: Ja.
0: Fordi mitt spørsmål skulle være, for meg så virker det som en litt vanskelig måte å si på, at de opplever at hun faker det hun sier.
1: Det vil jeg jo tenke, at de tror. Ja. Og at det var ganske tydelig for dem ganske helt fra starten av.
0: Ja.
1: Altså, hvis du ser overrasket ut,
0: ja.
1: Så hvis, altså, hvis jeg på en måte sitter I den stolen som jeg pleier å sitte,
0: ja.
1: Så vil jeg ganske fort få et inntrykk av om det faktisk ekte overraskelse.
0: Ja.
1: Eller om du har verbale, språklige ytringer som ikke passer med det følelsesmessige uttrykket ditt.
0: For det virker jo litt eller som om de sier at hun overspiller litt, ikke sant?
1: Mm, ja.
0: Men fordi du tror ikke det noe tegn på at hun selv litt dårlig til å skjønne hvordan hun fremstår overfor andre?
1: Det kan være.
0: Ja.
1: Det kan være. Og at du har vanskeligheter. Hun har jo sagt, de har jo sagt at hun har eksekutive vansker.
0: Ja.
1: Ja, og det betyr at hun har tilpassningsvansker. Da kan hun ha vanskeligheter med å tilpasse seg I den situasjonen, til å gi de adekvate og riktige følelsesmessige responsene I den situasjonen.
0: Ja.
1: Ja. Og da det et uttrykk for den eksekutive funksjonssvikten.
0: Jeg tenkte også på, I rettssaken så sier jo søsteren til Sønstvedt at hun opplever Veronica som kald og lite berørt.
1: Mm.
0: Og at hun hele tiden et offer.
1: Mm.
0: Også de sakkyndige, de sier at hun kun ser saken fra sitt eget perspektiv.
1: Mm.
0: Det denne empatiforstyrrelsen du
1: det
0: snakker om.
1: Det jo å ikke klare å ta inn over deg andres oppfatninger. Altså det kaller vi å ha begrenset evne til å mentalisere.
0: Ja.
1: Og da kan du fremstå ganske empatiløs når du da ikke klarer å forstå på en måte at andre mennesker har en følelsesmessig reaksjon da, som du på en måte skal kunne klare å med dine måter å forstå at de har en følelsesmessig reaksjon. Andre mennesker har et sinn og en emosjonell tilstand, ikke bare den adferden de har på en måte, altså at det 2 sider av et menneske da,
0: mm.
1: Og klare å tenke den tanken at selv om vedkommende sier sånn og sånn, så betyr ikke det at de sånn og sånn. Hvis du forstår hva jeg mener med, ja. Med det.
0: Ja. Så
1: det er et brudd der i den evnen til å mentalisere. Da. Og ja. Det trenger du litt intellektuelle ferdigheter for, å kunne klare den mentaliseringsoperasjonen.
0: Ja.
1: Og personer som har eksekutive vansker, og har litt utfordringer intellektuelt sett, har ofte utfordringer med mentalisering.
0: Ja.
1: Så det kan være forklaringen på den adferden som du ser. Da.
0: Også,
1: da har jeg gitt deg mange alternative forklaringer på den adferden vi ser, som annerledes enn det jeg har gjort på en del andre personer før.
0: Ja, men jeg synes dette veldig bra, ja.
1: Mm.
0: Avslutningsvis, vi må også prate om hvordan vurderer man egentlig troverdighet videre i en sak sånn som dette? Altså når det tredje runde, og de to første forklaringene har vært åpenbart løgn, og som du selv argumenterer godt for, den tredje kan jo være sann. Men hvordan forholder man seg til det da?
1: Hun har jo svært liten troverdighet.
0: Ja.
1: Altså sånn juridisk sett eller rettslig sett, så er det vanskelig å tro på henne.
0: Ja.
1: Jeg skulle jo på en måte ønske lite grann at noen gjorde en rettspsykiatrisk vurdering som inkluderte kartlegging og tester og spørreskjemaer som handlet om simulering og aggravering, for det har jeg ikke hørt noen ting om. Og når folk lyver så mye som det hun gjør, og når det så tydelig ut fra det som kommer ut av rettssalen og som vi har sett i media, at hun ikke snakker sant,
0: ja.
1: Så vil jeg som neuropsykolog, så vil jeg benytte meg av noen verktøy som vi har som kan avdekke om du aggraverer, om du simulerer symptomer for eksempel.
0: Kan du forklare hva aggravere
1: er? Aggravere er å gjøre deg dårligere enn du er.
0: Okay.
1: Og jeg kan ved et helt batteri av tester, så kan jeg på en måte se i en profil om du har gjort så godt du kan eller ikke.
0: Men hvorfor skulle hun aggravere og simulere sånn som hun gjør
1: altså,
0: nå?
1: Hvis hun har en stabilitet i det å ikke snakke sant,
0: ja.
1: Det å underrapportere eller si ting som ikke stemmer,
0: ja.
1: Er det da tegn på at hun også gjør det i testsammenheng for eksempel?
0: Og da ville du sikrere kunne si at det mest sannsynlig løgn enn
1: Ja.
0: Nyeste forklaringen
1: også. Ja, og så har vi noen andre måter å kartlegge på også, som jeg ikke har tenkt å si her.
0: Nei.
1: Rett og slett.
0: Nei.
1: Som også da kan være med å si noe om hvor troverdig du er, eller hvor sannferdig du er.
0: Perfekt. Vi skal gå til en oppsummering og en avslutning.
1: Yes.
0: Ok, Susanne, vi har pratet om Veronica Lystrup. Vi ga lytterne et slags løfte på starten av episoden. Det var at vi skulle prøve å finne sannheten.
1: Sannheten er vel at hun har drept han.
0: Ja.
1: Men alt det rundt kan vi vel kanskje si at vi fortsatt er like usikre på.
0: Ja, det kan vi. Jeg vil nesten si at jeg mer usikker nå, etter å ha hørt deg prate, enn jeg var da vi begynte innspillingen av episoden.
1: Ja, og det jo fordi det kan være at det en del psykologiske forklaringer her og psykologiske mekanismer som vi ikke egentlig kan si med sikkerhet.
0: Ja.
1: Ja.
0: I neste episode så skal vi prate om Varg Vikernes.
1: Greven
0: Varg Vikernes.
1: Da skal vi inn i den mørke og dystre.
0: Ja, og mordet som skjedde i black metal-miljøet i Norge. Det også sesongavslutning på sesong 7 av På innsiden av Sarkolder.
1: Det det.
0: Men, Susanne, dette har vært en veldig spennende episode.
1: Ja, det synes jeg jo, for nå fikk jeg liksom snakket om litt ting jeg ikke hadde snakket om før.
0: Ja.
1: Så dette var gøy.
0: Jeg er enig, du var god i dag, altså.
1: Faglig sett så var det gøy.
0: Jeg er forvirret, du var god.
1: Ja, ja. Ikke sant? Ja. Det bra, da har jeg oppnått noe, Jonas.
0: Da er vi der vi skal være.
1: Ja, da er vi der vi skal være. Veldig bra.
0: Til deg som lytter på podcasten, hvis du liker å høre på oss, følg oss gjerne, gi oss en rating, fortell om podcasten til en venn. Vi har også fått en mailadresse, det psykohoder@bauermedia.no. Vi så glad for alle forslag dere sender inn til episoder. Det blir masse episoder av det, og det blir supert innhold. Vi tar også imot alle mulige spørsmål. Vi prøver å svare på så mye vi kan. Susanne, tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag, Jonas.
0: Og tusen takk til deg som lytter på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media Kristoffer Mann.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel I så fall være når han på...
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
10: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
11: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
12: Ja.
11: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
12: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
11: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Tusenfryd presenterer Dagens skrik.
14: Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Det ble jo en ganske liten frokost.
18: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
17: Men det jo bare et par timer til lunsj.
18: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
17: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
19: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
20: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
19: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
21: Pappa, du kjører litt for fort nå.
22: Ja, alle ligger vel litt over.
21: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
22: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
21: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
23: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
24: Om 500 meter, ta til høyre.
22: Nei, det blir vel ikke helt
24: riktig. Sving inn på Burger King.
22: Hæ?
24: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
22: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
24: Burger, nuggets, drikke, deep og fries for kun 79.
22: Oh.
24: Burger King.
22: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
24: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
22: Ok, jeg gjør det.
25: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter... så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. løsningen, en fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
0: Buts! Buts!
1: Hva det folk butser på her, da?
0: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
0: De kan på!
1: Buts!
2: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
1: Det du driver med.
3: Nei, nei,
0: nei. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
4: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.

0: Ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
0: För du har väl inte bytt till TripleTex?
1: Jag tänker du ska ta så lufte Balto igen då.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed or those homemade grova pizza snurrar in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
6: Risbilglass.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir den som prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
13: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren. En saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
14: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
15: Ja.
14: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
15: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
14: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: 100 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knass. Bankersten.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
16: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
17: Smash! Det godt høres å spise bare én I helgen.
18: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
19: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
18: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei.
4: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
4: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
1: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
0: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
1: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
0: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: Buts!
4: Hva folk butse på her, da?
3: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
3: De kan på!
4: Boots!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Steinsprut.
7: Rysbilglass.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
9: whoa,
8: help me.
9: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
4: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
6: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
12: Mm-hmm. Den I boks og flaske.

0: Du.
1: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Pappa, du kjører litt for fort nå.
5: Ja, alle ligger vel litt over.
4: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
5: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
4: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
6: Skal vi se hvordan skrur man av høytalen?
7: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
6: Ja, vi ses på K-pop!
8: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
9: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
9: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
8: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
12: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
4: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
3: Godt. Joker, den gode naboen.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe?
12: Oi, en stemme fra oven!
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
14: Unnskyld?
15: Ja?
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Right Price Bruder, Stian.
19: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
18: Åja, tenker du på det, ja?
19: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
18: Sparkle Emerald Polish 1620.
19: Hvordan ser den ut?
18: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
19: Den høres helt perfekt ut.
18: Ja, den klink, faktisk.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
22: Slash! Det ser godt ut.

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kommer med nye påstander om valgfusk I en tale.
1: Og han mener nye dokumenter underbygger påstandene.
2: This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible.
1: Samtidig viser VGs innledende gjennomgang at dokumentene kraftig sladdet og viser allerede kjente sårbarheter I valgsystemet.
0: Reporter Miriam Osvik. En mann I 40-årene fraktet til sykehus etter et slagsmål ved et utested I Moss sentrum I natt, det melder politiet. De valgte å stenge utestedet for resten av natten på grunn av for få vektere og manglende kontroll med skjenkingen. To grupperinger på til sammen 15-20 personer barket sammen I Lørenskog I går kveld. De involverte skal være I alderen 20-60 år. Ingen skal være skadet, men politiet har beslaglagt både kniv og slagvåpen etter hendelsen. Tidligere sportsdanser Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel. Det bekrefter ektemann Kim Rygel overfor NRK. Sammen med ektemann tok hun blant annet 8 VM-gull og 8 EM-gull. Rygel døde etter langtids sykdom. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I Hammerfest I dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11. Trondheim og Bergen får overskyet og 17, Stavanger regn og torden og 19, Kristiansand får regn og torden og 21, og Lillehammer og Oslo får regn og torden og 27 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
5: God morgen og god fredag. Nok en gang får du høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Sammen med meg, Espen Folkestad, produsenten til morgenklubben. Her det bare å kose seg de neste timene. Vi starter som vanlig med en topp 10-liste fra Geir, men først litt musikk fra Tina Turner.

0: What's Love Got To Do With It? Tina Turner, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Det ingen bedre måte å starte dagen på enn en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med Loven og Co. for Radio Norge presenterer topp 10-listen. Teipot er festivalet bygd av de. Plass nummer 10.
2: Alle i familien din går i refleksvest.
1: Ja. Vi må jo synes da,
2: ja.
1: Og har en jobb å gjøre
2: ja.
1: Plass nummer 9.
2: Han som har vært en gang på Dagsrevyen blir festivalsjef.
1: Ja, ja. Det er mye sant. Plass nummer 8.
2: Plutselig er det helt greit at alle unga blir litt fulle.
3: Ja, er det det egentlig?
1: Er det egentlig det, Geir? Nei, du får buing på den der. Det er på festivalet bygda di, plass nummer 7.
2: Alle de lokale reiser bort for helgen. Og de som ikke reiser bort, de selger elgkebab til turistene.
1: Ja. Plass nummer 6.
2: Alle jorder, gressplener, rundkjøringer kan brukes som parkeringsplass.
1: Plass nummer 5.
2: Alle jorder, gressplener og rundkjøringer kan brukes som pissoar.
1: Plass nummer 4.
2: Den hyggelige lensmannen har plutselig blitt streng politimann.
1: Ja. Plass nummer 3.
2: Alt er pirattaxi.
1: Ja.
2: Til og med traktor.
1: Ja da. Plass nummer 2.
2: Pantautomaten på Kiwi kollapser på mandag morgen.
1: Og plassen nummer 1 på topp 10-listen av Tegnpott er festivalet bygda di. Her er plassen nummer 1.
2: Du ber taxisjåføren kjøre rett et sted hvor det er fest, så blir du kjørt hjem.
1: Hei!
2: Der var det!
1: Der var det
2: fest! Der var det fest!
1: Og hvis det er fest i bygda, og hvis det er fest her i Valdres og Fagernes, med rakfiskfestival.
3: Rakfisk er noe annet.
2: ikke byen da.
3: Nei da.
2: Det er en time til Grovis.
3: Sorry.
1: Det er Radio Norge du hører på, altså.

0: God morgen og god fredag. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Lovende Co her på Radio Norge, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Vi har ikke fått meldinger om noen ulykker eller andre hendelser I trafikken akkurat nå. Kjør forsiktig og ha en fin tur.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.

0: steinsprut.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese dudes.
2: Take it cheesy.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Unnskyld?
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
17: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.
18: I guess now it's time for me to give up.

0: Back for good, take that fikk du på Radio Norge, hvor du også får høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren.
1: Og flere av reality-seriene om dagen, det nytter ikke med bil, det ekspedisjonen, hadde du sett nå, Geir?
2: Ja, ekspedisjonen der, Anne Lindmo med, og Harald Rønneberg, og Tette Lindmo, og flere som... Og, ja,
1: hva synes du?
2: Alle. Nei, altså, det ikke et fiber i kroppen som drar meg til å være med på noe sånt. Først så var det jo da sånn testtur, eller altså en sånn greie på Finse, hvor blåste hatter og høy i snøstorm, og de frøs, og så skal de da opp på dette høye fjellet da i Alaska. Ja, ja, ja. Og det, jeg kjenner det er, altså... Det var så godt å dra på seg pledd og se på det der.
3: Ja, ja,
2: altså,
3: det er ganske, ganske tøft tur, da.
2: Ja, kjempetøft!
3: Ja. Ja, ja. Men du har jo vært med på 71 grader nord, da.
2: Jeg har vært med på 71 grader nord. Det som jeg ser nå i ettertid, det er jo at det blir jo mer og mer krevende, de turene der også. Mm. Det ikke noe rusletur rundt i skaven, det, altså.
3: Nei, jeg ser på 71 grader nord. Jeg må si at jeg elsker å se den ene deltakeren, Ingrid Gjessing Lindhave. Endelig så har jeg på en måte funnet en, da, som sutrer og synes at det like tøft som jeg ville synes.
1: Ja. Ingrid Gjessing Lindhave, hun kjent fra TV Kvelden for kvelden og uttaler programmer og...
2: Teamen, ja, ja, ja. Masse radio og TV.
1: Søt jente, men så ble hun helt annerledes i dette 71 grader nord-klippet du skal høre her da.
4: Dustefjell er det der da, det bare aldri tar slutt.
5: Du, det går bra. Det går bra, det har tatt slutt nå. Du har jo vært...
4: Ikke der, du gul.
5: Nei, jeg skjønner at det her var tøft.
4: Jeg trodde vi skulle gå i 3-4 timer, så jeg hadde bare med en sånn jævla dustete, en sånn dustelumpe som smakte fjert. Sorry, jeg vet at du synes dette bare tull, nei, du elsker, du elsker jo alt dette drit der.
5: Jeg skjønner det godt, Ingrid,
4: at... Ja, men jeg skjønner ikke at du synes du alltid dette gøy, liksom.
5: Nei, jeg skjønner veldig godt at dette gøy akkurat nå.
4: Det er ikke vits å gå på tur i 16 timer, jeg mener det.
5: Nei, det ble en lang tur.
4: Åh, jeg er så sliten, jeg føler jeg er født ut av hjernen.
1: Og dette er jo, dette er ekte, dette er høysens med sketsje, altså, men det er jo ikke dette.
2: For oss som følger med på 71 grader nord, da, det er jo ikke det eneste utbruddet hun har hatt her, altså. Hun er jo dritforbannet.
1: Hun er så søt og yndig, hun er med den latteren sin, og som...

0: på en måte er en sånn
1: kjent... Men den er jo fortsatt søt. Tenk deg å være så suttrete, så kan du fortsatt være charmerende. Det er jo ingen som får til det annet enn henne.
0: Nei, det, det var utrolig bra, morsomt klipp fra 71 grader.
1: Det visste jeg! Ja.
0: Og jeg trodde jeg hadde trykket på knappen en gang til. Det var rart, Kim. Nå så jeg at man hadde hengt seg opp knappen her. Og det var gøy.
2: Og så er kraftigere uttalesene på andre ting oppover i ja, det, Ilia der. Altså,
0: ja,
2: det er bare å se for de som ikke har sett det.
0: 71 grader nord der også. Vi heter Radio Norge, lager radio, og så ønsker vi hele Norge god morgen.

0: Hungry Heart, Bruce Springsteen på Radio Norge. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Vi skal høre litt om livet på Nærsnes, men aller først litt nyheter.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
4: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
5: Mhm, den I boks og flaske.
4: Godt, Joker, den gode naboen.
6: Nei, unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
17: Det så mange biler å velge I.
18: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG S6 EV fasit.
20: Oi, var det...
19: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
21: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399,900 med 68,000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
22: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
23: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
0: Her veggnyhetene. Sikkerhetsdepartementet I USA har funnet over 250 000 ikke-amerikanske statsborgere som likevel har stemmerett, det sier president Donald Trump.
24: Since Democrat states refuse to share their voter files, the real number is actually much higher than that. Yet, even this limited analysis found more than a quarter of a million foreigners illegally registered to vote.
0: En mann I 40-årene fraktet til sykehus etter et slagsmål ved et utested I Moss sentrum I natt, det melder politiet. De stengte utstedet for resten av natten på grunn av for få vekter og manglende kontroll med skjenkingen.
1: To grupperinger på tilsammen 15-20 personer barket sammen I Lørenskog I går kveld. De involverte skal være I alderen 20-60 år. Ingen skal være skadet, men politiet har beslaglagt både kniv og slagvåpen etter hendelsen. I morgen det slutt på hetebølgen som har bredt seg over Sør-Østlandet den siste uken. Nordavind og regn tar over, og temperaturen vil falle til mellom 14 og 17 grader midt på dagen, ifølge Meteorologisk institutt. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I Hammerfest I dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11. Trondheim og Bergen får overskye og 17. Stavanger regn og torden og 19. Kristiansand får regn og torden og 21. Og Lillehammer og Oslo får regn og torden og 27 grader I dag.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
13: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
21: Radio Norge.

0: Sweet Dreams, Eurythmics på Radio Norge. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her hele sommeren, og vi skal ta en tur ut på landet.
1: Ja,
2: for nå er det katteproblematikk på Nærsnes.
1: Det er katteproblematikk på Nærsnes. Greia er, det hører med historien at da min kjære Sveinaren vokste opp, så hadde de en hundkatt som het Sussi. Ja, veldig søt Susi. Liten jentekatt.
2: Ja,
1: gikk på p-piller og hele pakka.
2: Ja, spiste piller, ja.
1: Og så gikk det noen år, og så fant de til slutt ut at dette her var jo ikke en jentekatt. Det var en hannkatt.
2: Ja.
1: Så de tok jo denne stakkars hannkatten av p-pillene, og så slang de på Per, så den ble hetende Sussi Per. Til den dagen den forsvant eller døde.
2: Sussi Per. Ja, men det var midt i veldig tiden nå da.
1: Absolutt, men dette her føler jeg er en klassisk Svein-manøver, at han liksom får en katt, og så tenker han at det er liksom bare det det er.
2: Ja.
1: Og så har jo jeg flyttet inn i et hus hvor det var en katt, en vannkatt som heter Løkke.
2: Løkke, ja.
1: Og så har jeg begynt å tenke på tidligere, altså dette har jo skjedd før med Svein, og så har jeg lagt merke til at denne hannkatten, som visst nok er kastrert, men det ble den da før den ble solgt til oss. Den har ikke noe penis.
3: Nei,
1: det må ikke noe. Og så er det vanskelig for meg, for at man prøver liksom å se. Han er veldig glad i å bli klødd på magen.
2: Ja.
1: Der høres så sykt.
2: Ja, ja, nei, dette er jo sykt, ja.
1: Men det er ikke noe der. Altså, det er ingenting der.
3: Men kanskje veterinæren har gjort rent bol, da?
2: Har du ikke klødd nok, da, eller?
1: Nei, det har jeg nok ikke, da. Men problemet, og så sier dette til Svein, altså, jeg tror ikke han har penis, sånn at, er du syk i huet, eller? Du gjør og titter. Så blir den samtalen hjemme så veldig klein. Sånn, da skal jeg gå til veterinæren, fordi de vet det. Skal jeg si at Kim driver og leter etter penisen på Løkke. Det er kult, det er flaut for deg. Og så sitter vi der, da. Men poenget er, jeg lurer på om, er det noen som har opplevd noe lignende?
2: Nei.
3: Nei, det er ikke.
2: Er ingen som, du tenkte at folk skulle ringe den, liksom?
1: Nei, ikke ringe den, sånn er det. Tenk deg, hvis det viser seg at Løkke, hannkatten, ja. Er en dame. For jeg har også lagt merke til at han har disse nipplene.
2: Ja.
1: Altså flere, sånn som hundkatter ville hatt fordi de ammer, på en måte.
2: Ja.
1: Men jeg vet ikke om hannkatter... Jeg skulle kanskje gjort litt mer research før vi tok denne praten.
3: Jeg lurer på det, altså.
1: Men,
3: ja.
1: Men det er i hvert fall mitt lille prosjekt hjemme nå. Ja, finne
2: penisen.
1: Er å prøve å finne...
2: Finn penisen. Kim er på jakt etter penis.
1: Så prøvde jeg her en dag på jobb også å søke kattepenis.
3: Nei.
2: Du, da får du opp mye rart, vet du. Du kan ikke søke på det.
1: Beklager til teknisk avdeling hvis de går gjennom loggen min etterpå.
2: Ja.
1: For der var det mye syke bilder. Men så ikke gjør det du som hører på. Men ja, det er det. Jeg er i tvil om handkatten vår kanskje er en hundepus.
2: Men Løkke, hva skal den hete da? Da blir Løkke, hva heter den for? Løkke Lucy?
3: Løkke Lucy.
2: Bare, ja.
1: Løkke Lu.
2: Ja, Løkke Lucy, for da mister penisen da. Eller, ja, dette kan bli. Det er sånn. Og Kim leter etter penis på katten sin ute på Nærsnes. Det høres jo helt
1: galskap ut. Jeg vil ikke prate noe mer om det nå.
2: Nei, det skjønner jeg vel egentlig ganske godt.
3: Jeg synes det var helt utrolig at Loven ville snakke så lenge om det.
2: Men... Ja, nei, jeg synes dette var veldig interessant at Kim har gått liksom da så til verks og dette livet på Nærsnes. Det må vi snakke om, for det blir vi aldri lei av.
3: Aldri.

0: God morgen og god fredag, Lift Me Madrugada, Anne Brun her på Radio Norge. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det rolig I trafikken. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser på veiene akkurat nå.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
7: Ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
11: Ja.
10: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
11: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
10: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller var pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: deg. I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
2: overs. I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Hva folk bukser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer! De kan på! Buts!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts Apotek.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
7: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Nothing compares to you, og ingenting kan sammenligne seg med å få høydepunkter fra morgenklubben med lovende ko hele sommeren her på Radio Norge. Vi skal ta turen til en litt sånn dramatisk flyreise.
1: I går ettermiddag så var det et fly som måtte nødlande I Trondheim, ja. På vei fra Oslo til Tromsø. Og så underveis under flygningen så det en powerbank som tar fyr, begynner å brenne. Og så får de ikke ned temperaturen, så de skjønner at her må vi gjøre noe. Vi må lande på Værnes, og så må vi overgi den powerbanken til brandvesenet. Ja. Og så var det visst nok fire personer da, som fikk mye røyk I lungene og sånt, som ble undersøkt av ambulansen. Det jo litt dramatisk, ja. Tenkte jeg det å være... på et fly, og så begynner det å brenne, liksom. Jeg hadde blitt livredd,
2: ja. Ja, jeg vil tro det forskjell på de passasjerene som for de som har vært med på røyking på fly. Ja. Der det en annen. De liksom, det var helt greit.
3: Det kjente lukta litt sånn elektrisk røyk. Altså, det lukter litt eget,
1: det. Ja, det har altså, en egen lukt av tobakk, ja.
3: Men sånn powerbank, det jo sånn liten kloss med... Ja. Det jo ikke en svær, diger greie.
1: Nei. De kan jo være litt store, og noen små. Det forskjell på de.
3: Kan jo være vanskelig å slokke denne.
2: De har en ombord, veldig mange, så har de en sånn sak som flyvertinne, eller flyver, altså de putter ned I, altså da tar på seg noen handsker, og så putter de inn I en sånn pose, som da skal ta og kveler flammer og er sikker.
1: Men det sikkert det de har gjort da, bare ikke fått med temperaturen. Ja. For det sikkert en sånn som bare kveler all luften for å slukke flammene på en måte.
2: Hva tenker du på selv når har dere med powerbanker og andre type ting I håndbagasje eller tenker nei det ligger
1: men
2: I komforten
1: det ikke alt av litiumbatteri skal jo opp I håndbagasje det ikke lov å sende I bagasjen men kan man stole på at folk gjør det for det jo litt krise hvis de begynner å brenne nedi der
2: ja da det jo
1: ikke... det jo ingen som vet det eller har de sånn scanner liksom
3: nei, men mangler du røykvarsler nedi der da?
2: Ja, det har de selvfølgelig.
1: Det vil jeg
3: regne. Du har de. Piper hvis det begynner å ryke litt nede der.
2: Og så vil jeg også tro at du har en sånn knapp som du kan trykke på, som bare, og så blir skumlegger du all bagasjen.
1: Åja, tror du det?
2: Jeg vil tro det. Det jo det en vanlig...
1: Hvis en eller annen jøk har lagt et litiumsbatteri I bagasjen som de har sendt,
2: skal altså, ta på deg fire kjoler. Skal du
1: ta på deg fire kjoler? Skommet det?
2: Veldig bra, hva skjedde med bagasjen her da?
1: Ja, men det kjipt at de fløy jo ganske langt, de kom seg jo helt til Nord-Norge, eller I hvert fall til Namsos, så måtte de snu igjen og helt ned til Trondheim.
2: Ja, det var det du tenkte på.
1: Ja, det tenkte jeg på. Ja. Kan de ikke lande litt lenger nord da? Altså sånn, det var så kjipt, jeg så på det kanskje.
2: Skulle du gå derfra oppover da?
3: Ja, kan det, det jo ikke lange beta enn det.
1: De lander jo bare der, og så tar de et nytt fly.
2: Ja, de må ta på en stor flyplass hvor det for andre fly.
1: Ja, det var sånn det var.
2: Pass på litiumbatteriene, de skal også være I håndbagasjen, og ser man noe eller merker noe der, så man må si fra til flypersonalet. Det litt viktig.
1: Det litt rart du ikke gjør det. Hvis du ser at det brenner I håndveska din, så sier du ikke fra til noen.
2: Det så farlig.
3: Det går over dette.
1: Jeg hadde sikkert ikke fått det med meg.
2: Du hadde ikke fått det med deg. Britta Leila på fly,

0: God morgen og god fredag. Jeg håper du blir værende noen timer til, fordi jeg, Espen Folkestad, skal gi deg flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. om noen strakser, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Hacking av valgsystemer, utenlandsk innblanding, avdøde eller utenlandske statsborgere registrert som velgere. Bevisene for valgfusk mange, det hevder USAs president Donald Trump.
2: Put together these disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible.
1: Samtidig motbeviser de nye dokumentene han har stoppet flere av påstandene hans. Tidligere sportsdanser Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel, det bekrefter ektemann Kim Rygel overfor NRK. Sammen med ektemannen tok hun blant annet 8 VM-gull og like mange EM-gull. Rygel døde etter langtids sykdom. Netflix-inntektene endte med 12,5 milliarder dollar I andre kvartal, noe lavere enn forventet, det skriver E24. Samtidig melder strømmetjenesten om stort engasjement blant seerne, som samlet har brukt 96 milliarder timer på Netflix I løpet av det første halvåret. I morgen det slutt på hetebølgen som har bredt seg over Sør-Østlandet den siste uken. Nordavind og regn tar over, og temperaturen vil falle til mellom 14 og 17 grader midt på dagen, ifølge Meteorologisk institutt. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Hammerfest I dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11. Trondheim og Bergen får overskyet og 17. Stavanger regn og torden og 19. Kristiansand får regn og torden og 21. Og Lillehammer og Oslo får regn og torden og 27 grader I dag.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen, god fredag. Espen Folkestad heter jeg, og jeg gir deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Her det bare å bli værende, fordi du får mange godsaker I timene fremover. Og aller først litt musikk fra Roxette.

0: God morgen og god fredag. Du hører høydepunkter her på Radio Norge, og disse høydepunktene, det av morgenklubben med Loven og Co. Du får flere av disse gode sakene snart, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det ser ut til å gå bra på veiene. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser I trafikken akkurat nå.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90.

0: cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde vært fint å få med noe om det også.
6: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
7: Den i boks. Og flaske.
6: Godt. Joker, den gode naboen.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
9: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
10: Radio Norge.

0: Skin, Rag & Bone Man på Radio Norge. Om noen få minutter får du flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Vi skal til bløffmakerne, men aller først litt nyheter.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
3: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
4: Ja.
3: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
4: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
3: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to, i butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Unnskyld?
7: Ja?
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
12: Smash! Ok,
13: hva jeg nå? 1, 2, 3
14: Du en hund?
13: Nei.
15: En elefant?
13: Nei.
14: En bjørnbil?
13: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
13: av det? Nei, mamma, du.
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det blir vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
19: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Her VG-nyhetene. Hacking av valgsystemer, utenlandsk innblanding, avdøde eller utenlandske statsborgere registrert som velgere. Bevisene for valgfusk mange, det hevder USAs president Donald Trump.
20: Put together these disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible.
0: Det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise i løpet av få uker dersom Hormuz-stredet ikke gjenåpnes, det skriver NTB. Rundt en femtedel av det globale oljeforbruket passerer gjennom stredet. Ni europeiske land registrerte minst 12 000 flere dødsfall enn vanlig I løpet av bare en uke under hetebølgen I juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Og sommeren ikke over ennå, det advarer Verdens helseorganisasjon, som ber regjeringene ta grep for å forebygge disse dødsfallene, skriver Aftenposten. Netflix-inntektene endte med 12,5 milliarder kroner I andre kvartal, noe lavere enn forventet, skriver E24. Samtidig melder strømmetjenesten om stort engasjement blant seerne, som samlet har brukt 97 milliarder timer på Netflix I løpet av det første halvåret. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
9: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
12: I Hammerfest I dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11. Trondheim og Bergen får overskyet og 17. Stavanger regn og torden og 19. Kristiansand får regn og torden og 21. Og Lillehammer og Oslo får regn og torden og 27 grader I dag.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
14: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
21: Dette Radio Norge.
22: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. Till boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made a life

0: Kenny Rogers, The Gambler. Og det litt gambling når man skal prøve å gjette seg til svaret I Bløffmakerne.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Og hvem har blitt kastet ut av kirken? Hvem har blitt kastet ut av kirken?
3: Åh, det har jeg blitt.
2: Det har jeg blitt også.
4: Nei, det jo selvfølgelig jeg som har blitt det.
3: Dette var nå I påsken faktisk. Jeg var I Krakow med en kompis som heter Daniel. Vi går inn I kirken, og det på kvelden. Folk inne og tenner lys. Det synes jeg veldig fint å gjøre. Går inn og titter litt, og det sånn rom på rom, ikke sant? Så vi surer litt hver for oss, og jeg får tent mine lys, og han tenner sine lys et annet sted. Og så ser jeg på en måte at han forsvinner inn og setter seg på en trebenk, men I det han setter seg ned, så slår han bakhodet I den trebenken. Så jeg hører et stort dunk. Og så hører han, au! Og da klarer jo ikke jeg å la være det.
4: Nei, det
3: så jeg begynner
4: jo.
3: Sånn, ikke sant? Og begynner det, og så begynner han med den samme lyden, og vi liksom prøver å samle oss, og så kommer den eldre damen sånn, get out of the church! Så vi måtte bare le oss ut av den kirken.
2: Det ingen som snakker sånn
3: jo,
2: I kirken?
3: Jo, det var akkurat sånn
2: hun snakket. Ja, dette var Nordstein kirke under russetiden min, og da for å få et kors I russeluen, så måtte du ha drukket en halv flaske portvin I kirken.
4: Ja.
2: Og det gjorde jeg da, og da så jo ikke jeg at det kom en prest inn, og da ble jeg lempa ut, gitt. Kastet ut på grunn av portvin.
3: Det portvin som Jesu blod?
2: Ja, men det nattverdvin.
3: Ja, ikke sant?
2: Ja,
4: nei, jeg trodde det var kjerketjeneren som gjorde sånn. Nei, da, det meg dette her. Og det var jo skolegudstjeneste på Manglerud. Vi synes jo det var litt kjedelig, de skolegudstjenestene, så vi skulle spice opp litt. Da var en av gutta som hadde vært I Sverige og kjøpt sånne små, bitte små kinaputter. Og så fyret vi det på bakersteradet. Det var jo ikke noe tvil om hvem det var, for det smalt jo rundt inni der.
3: Fra bakersteradet.
4: Vi heiv dem jo under der, men det var jo, de skjønte jo hvem det var. Vi var jo en broket gjeng som pleide å gjøre sånt. Så da ble hele bakersteradet pelmet ut, gitt.
2: Oi.
4: Fikk vi ikke høre om Jesus.
2: Ja,
4: vi som var så spent på snik med han, gitt.
2: Har blitt kastet ut av kirken, tror du da, Anja fra Kaupanger?
5: Jeg pleier følelse. Jeg pleier ha en magefølelse når jeg hører på det, når jeg kjører til jobb, men nå vet jeg ikke. Nå satt det bare mest og hoppet at det på en måte var Geir som
2: historien.
5: Nei, jeg tror bare tar Geir.
2: Du tror du tar Geir, ja, men det...
4: Nei, var ikke meg. Nei.
2: Du klarte å bløffe deg, og det var rett og slett Kim.
3: Ja, det var Daniel som slo bakhodet I kirken der. Det synes jeg var alt for gøy.
2: Ja.
4: Men vi som jobber sammen med Kim, vi vet jo det at når hun først får satt I gang og le, så klarer hun jo ikke å stoppe.
3: Nei, det et problem.
2: Hva var det kirketjeneren sa?
3: Get out of the church! Det var ikke kirketjeneren,
2: det
3: var en annen.
2: Arnold Schwarzenegger har han begynt å jobbe I kirken.
4: Det var en annen kristen der. Morgenklubben 6-7 kaffekopp, og et snertent lite verktøysett fra Vyrt, det kommer din vei.
2: Ha det godt, Anja.

0: Save tonight, Eagle Eye Cherry. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på kanalen. Vi skal blant annet høre igjen at Loven mener at Norge et uland når det kommer til tog. Han har tatt sin første busstur, men først litt annen trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Eikefett-tunnelen I Alver I Vestland stengt på grunn av berging av et kjøretøy.
3: Nei, unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser. Kolla!

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Åh, det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
4: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
5: Mhm, den I boks og flaske.
4: Godt, Joker, den gode naboen.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
7: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
8: Radio Norge.

0: I Wanna Know What Love Is, Foreigner på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og vi skal over til togtematikk, og ikke minst togproblematikk.
1: Vi setter på litt togeffekter I bakgrunnen, fordi nå kommer tognytt her.
2: Ja, det eneste lyden du får høre av tog I dag for mange.
1: Ja, det
2: det. Pøstøen.
1: Oslo og Kolbotten stengt for togtrafikk. Der det alt kanslert. Det står bare sånn gult nedover hele.
3: Oi.
1: Det
2: signalfeil, eller?
1: Det det sporveksler. Sporveksler. Vi kan ha sånn bingo om det sporveksler eller signalfeil. Alle tog innstilt. Ny oppdatering klokken 07.30 I dag. Når det gjelder tog, har jeg nevnt det at Norge et uland når det gjelder tog? Har
3: jeg
1: det?
3: Ja, jeg lurer på om du har
2: det. Ja, det demrer.
1: Det demrer, ja. Men på Sørlandsbanen, Sørtoget altså, så har det står det med en kar her som heter Emil. Han pisselei, har bare sluttet å ta toget. Og det ikke så rart, for I januar 51,7% innstilte avganger wow. på denne strekningen på Sørlandet.
3: Hva kommer det? Det synes jeg så merkelig. Okay.
1: Nei, men det man kan ikke forestille.
2: Og det ikke bare at de kom for sent, det innstilt.
1: Det innstilt, det
3: ikke, ja, de togene går ikke da.
1: Nei, de bare går ikke.
3: Ja, og I februar så har det vært 57,3% innstilt avganger. Ja,
1: da begynner det å nærme og runde av for kjente. 6 av 10 tog innstilte. 6 av 10 tog! Altså det skulle vært sånn, jeg mener det at 1 av 10 tog, det sånn, oi, det må vi prøve å få litt bedre. Men nei da, det blitt en sannhet. Det helt greit det.
3: Men da kan man jo ikke ta tog, da skjønner nei, man ikke kan nei, forholde seg til det I det hele tatt.
1: Og denne karen her, han bare fant ut at det går ikke an å stole på I det hele tatt.
3: Men jeg bare skjønner ikke, hvis det Oslo S. Kolbotten-toget, det pleier jo du å ta.
1: Ja,
3: Hva det du har gjort I dag da?
1: Hva da, tenker du på?
3: Hvordan kom du deg på jobb?
1: Jeg gikk ned på Åsveien, og det var en buss som gikk der.
3: Har du kjørt buss?
2: Har du kjørt buss?
3: Har du kjørt buss I dag?
1: Nei,
2: hva så jo, det har du.
1: Nei.
2: Har du kjørt buss, Loven? Hvordan var det?
1: Nei,
2: satt
1: ikke.
2: Du helt bakerst og fleipa, eller satt du foran og snakket litt med sjåføren?
1: Nei, da ble jeg svett der, faktisk.
3: Satt du ved siden av noen?
1: Ja.
2: Hadde du fin utsikt? Var det høyre eller venstre
1: side? Nei, vet
2: du,
1: jeg vil ikke snakke om det.
2: Hvilken side sa du ut mot fjorden eller inn mot fjellveggen?
1: Der? Nei, inn mot fjellveggen der.
3: Ja. Inn mot fjellveggen? Du hadde vindusplass?
1: Nei, ikke I midtgang.
3: Men gikk du av først? Måtte du spørre sånn, unnskyld, kan du flytte deg for jeg skal av?
1: Ja.
3: Eller bare reise deg?
1: Nei, jeg reiste meg og gikk jo.
3: For du har vel aldri kjørt buss før?
1: Nei, jeg har jo ikke det.
3: Det var jo kjempespennende.
1: Ja, det var jo spennende. Det var veldig folksomt og veldig trangt. Det lukta vondt også.
2: Ja.
1: Folk satt der og, med sånn, du vet, sånne upussede tenner.
3: I
1: så, nei, sånn morgenånde? Jo, det helt sant. Det var veldig traumatisk.
3: Du sang sikkert også, du, på bussturen.
1: Nei, men...
3: Tror du ikke
1: det, Geir? Jo, man skal synge da?
2: Jo, og julen på bussen, de går rundt og rundt, rundt og rundt.
1: Ja, greit.
2: Rundt
1: ja.
2: Hele bussjåfør, det en mann med godt humør.
1: Takk skal
2: du ha. Og over hele byen.
1: Og når på takt, da, Geir?
2: Bussehulene på bussen De går rundt, rundt Rundt, rundt Rundt, rundt
1: Ja, veldig bra
2: Gjennom hele
3: Men nye oppdateringer fra Banne Nord kommer I hvert fall 7:30 I dag Så kan vi holde deg også oppdatert selvfølgelig Når vi får vite noe mer
1: ja, God tur med toget som ikke går da God morgen

0: fredag. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på Radio Norge, men aller først litt nyheter.
1: Her veggnyhetene. USAs president Donald Trump kommer med nye påstander om valgfusk I en tale.
2: Og han mener nye dokumenter underbygger påstandene.
3: This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible.
2: Samtidig viser VGs innledende gjennomgang at dokumentene kraftig sladdet og viser allerede kjente sårbarheter I valgsystemet.
1: Reporter Miriam Alsvik. 7 personer drept I amerikanske angrep sør I Iran, ifølge det statlige nyhetsbyrået IRNA. USA gjennomførte I natt sin 6. runde med angrep mot Iran. Iran sier de angrepet en amerikansk militærbase I Syria som svar på angrepene, det skriver NRK. Det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise I løpet av få uker, dersom Hormuz-stredet ikke gjenåpnes, det skriver NTB. Rundt en femtedel av det globale oljeforbruket passerer gjennom stredet. 9 europeiske land registrerte minst 12.000 flere dødsfall enn vanlig bare I løpet av en uke under hetebølgen I juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Og sommeren ikke over ennå, det advarer Verdens helseorganisasjon som ber regjeringene ta grep for å forebygge disse dødsfallene, det skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest I dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11. Trondheim og Bergen får overskye og 17. Stavanger regn og torden og 19. Kristiansand får regn og torden og 21. Og Lillehammer og Oslo får regn og torden og 27 grader I dag.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god fredag. Espen Folkestad heter jeg, og jeg gir deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren på Radio Norge. Det bare å bli værende. Straks får du en topp 10-liste fra Geir, men aller først litt musikk fra Queen.

0: God morgen og god fredag. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Om noen minutter får vi høre blant annet om tissing I klorbasseng, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Eikefjett-tunnelen I Alver I Vestland stengt på grunn av berging av et kjøretøy.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
8: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
10: Mer til overs.
11: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
12: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
13: Ja.
12: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
13: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
12: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.
14: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
16: Hallo, jeg har gifta meg.
15: Gratulerer.
16: Ja, takk. I dag.
15: Oi.
16: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
15: Så hyggelig.
16: Ja, det 2026.
15: Ja.
16: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person. Etter lottotrekningen da.
17: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
19: Steike god knas, bankers den.
18: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
20: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
21: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
22: Radio Norge.

0: Iris Goo Goo Dolls på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med lovende ko hele sommeren, og Geir har bedt om ordet.
1: Forskernes bønn til bassengtisserne.
2: Bassengtisserne?
1: Ja, dette en artikkel her på TV2.no. Der jo snakk om at folk pisser i bassenget.
2: Er det noen som tisser i basseng?
3: Ja, det klart det. Du må bare regne med at det noen som tisser i basseng. Men det ikke bare tiss, men det også folk som hopper oppi, og så har de litt hudrester, og så det noe flass, ja, det, og så det noen greier.
1: Dette kan du tenke på når du ligger da og svømmer dine 1000 meter på Gjælo-loven, ja, som du gjør hver morgen. Ja. Så kjenner du da det duften av klor når du kommer inn i, ja, i svømmehallen.
2: Ja, det er derfor, ja.
1: Når du kommer inn der, da tenker du den duften av klor, ja, det fordi det så utrolig...
2: Ja, det rent og mye klor.
1: Og mye klor. Klor. Ja. Men det ikke nødvendigvis det, loven, for det at det nemlig når du pisser i svømmebassenget, så puster du inn tisset ditt hver gang du svømmer. Og når urin, ja, dette liker du, når urin, svette eller hudflass reagerer med klor, dannes nemlig stoffet trikloramin, ja, som bassengluktens sanne far, står det i artiklen her, sånn. Så du kunne like gjerne kalt det pisslukta. Og det at kloren reagerer da med disse greiene som forsterker klorlukta. Så hvis det lukter skikkelig mye klor når du kommer inn i en svømmehall, ja, så det fullt av miga, altså.
2: Nei,
3: ja, men du tenker bare hver tisse, og det litt interessant, for du tenker sånn, ja, men jeg tisser jo ikke, og jeg da ren og pen, jeg hopper opp i bassenget, og så svømmer du, du på Gjælo, og så svømmer du 1000 meter. Ja. Da svetter du en del, men det merker man jo ikke selvfølgelig, nei, når man svømmer, men man svetter jo selvfølgelig når man i bassenget også.
2: Svetter man når man svømmer?
3: Man svetter når man svømmer selvfølgelig. Også... Hvis du blir sliten, du blir jo sliten etter 1000 meter, da har du svetta deg ihjel inne i det bassenget, og da lukter det stinker i klor.
2: Så det ok, men dette var bare og det, for at jeg reagerer, vet du, hvis jeg i basseng, og så kommer det folk ut fra garderoben, helt tørre i håret, helt tørre bade, og så ute i vannet, da klikker.
3: Hva sier du fra?
2: Ja, jeg skal fra en gang.
3: Hva sa du da?
2: Jeg bare sier, vi dusjer vel før vi går i bassenget.
3: Ja, for akkurat det du sier, det sånn du sier fra.
2: Ja, ja, ja.

0: If I could turn back time, share. Og hvis jeg kunne skru tiden tilbake, hadde jeg nok brukt litt mindre penger på fotball-VM I sommer. Ja, de kronene, de ble fort borte. Men om noen få minutter så skal vi høre fra Sandra Storm om hvordan vi kan spare litt penger på middager. Men aller først litt nyheter.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Pappa, du kjører litt for fort nå.
9: Ja, alle ligger vel litt over.
8: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
9: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
8: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
11: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
15: Buts! Buts!
16: Hva folk butser på her da?
15: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
16: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer! Buts!
17: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
0: Her VG-nyhetene. Ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad blir nå hørt. Regjeringen har sagt at de skal utrede et forbud mot uønsket sekundærutflytting.
18: Det skal gjøre at flyktninger ikke kan flytte til visse områder, samt et flytteforbud fra bosettingskommunen I en tidsbegrenset periode. Større kommuner på Østlandet bruker nå mye penger på sosialhjelp til flyktninger, som flytter etter få år I den første bosettingskommunen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York. Myndighetene I byen ber innbyggerne om å unngå å oppholde seg utendørs hvis mulig. Det foreløpig uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen mot Spania-Argentina søndag.
7: Antallet omkomne etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela har steget til 4930, det opplyser myndighetene i landet. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser i hovedstaden Caracas, områder nord i landet. Tusenvis av mennesker fortsatt savnet. Helt til slutt tar vi igjen med at tidligere sportsdanser Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel. Sammen med ektemannen Kim Rygel tok hun blant annet 8 VM-gull og like mange EM-gull. Rygel døde etter langtids sykdom. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
10: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
18: I Hammerfest i dag blir det delvis kjøvær og 12 grader. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11. Trondheim og Bergen får overskye og 17, Stavanger regn og torden og 19. Kristiansand får regn og torden og 21, og Lillehammer og Oslo får regn og torden og 27 grader i dag.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil. Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
19: Radio Norge.

0: Every breath you take, the police. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på Radio Norge. Og hvis du trenger noen tips til å spare penger på for eksempel mat, så gjelder det å følge med her.
1: Det mye snakk om dyre matvarer om dagen. Bare Rema 1000 fra under 100-lappen til under 200-lappen. Det bare økte dobbelt.
2: Altså. Ja, nå det virkelig så dyrt, og da trenger man jo noen viktige influensere på feltet da, som ja. Klarer å lære oss å lage billige middager. Ja, og tenk deg at du kan klare å lage 20 middager for under 1000 kroner.
1: Ja, og det kan Sandra Storm, som både skriver og lager matvideoer, så det ryker etter. God morgen, Sandra.
3: God morgen.
1: God morgen. Men hvordan I all verden klarer du det 20, jeg synes bare en bærepose til en middag eller lunsj koster 1000 kroner, hvordan klarer du å lage 20 middager for under 1000?
3: Ja, det startet jo egentlig som en serie som heter Middag under 50-lappen.
1: Ja.
3: Hvor jeg regnet porsjonsmessig at det blir under 50-lappen, og så begynte følgeren min å spørre, ja, men hva gjør jeg med resten av ingrediensene? Så det et mattesyke som har gått opp, egentlig.
1: Ja.
3: Jeg har jo regnet litt på det, satt litt I Excel og ja, skrev inn matvarer og prisen på det, og så lagde jeg middager utover det. Da, så det
4: du har gått mye til verks her. Du har gått ordentlig inn I materien, altså.
2: Jeg vil jo tro at det krever en del planlegging, for la oss si at du kjøper en stor sekk med poteter, da. Så vil man jo da sikkert bruke den posen med poteter I flere av rettene.
3: Ja, nettopp. Og det jo det jeg har gjort da, for de som ser på videoene mine, gjort liksom det harde arbeidet da.
1: Mm. Men hva kan en typisk rett være på en dag som dette her til under 50 kroner?
3: Det kan være fransk kylling med pastinakkpuré, poteter og aspargespenner, eller så kan du få ovnsbakt søtpotet med tacokjøttdeig, og ja, det mye variasjon da.
4: Men fransk kylling, har du rappet kyllingen I en hønsegård da, eller?
3: Det nesten det. Jeg fikk en avtale med de I Frankrike. Og
1: men krever det egentlig litt matkunnskap og ganske høy kunnskap om mat for å få til dette? Fordi at du, matøkonomien spiller inn, du vet hvilke smaker og hva som passer sammen?
3: Det vet jeg nødvendigvis ikke. Jeg tror bare at det en interesse jeg har, og at jeg holdt på med mat på sosiale medier såpass lenge, og jeg synes det gøy å kombinere smaker og utfordre meg selv.
1: Mm.
3: Så ikke nødvendigvis.
1: Nei, og da, jeg vet jo at disse filmene, for vi har sett både Kim og jeg har sett disse filmene dine, og det jo på en måte sånn, ja, jeg ser jo at det mulig.
3: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja.
4: Loven, han jo veldig skeptisk til first price og billige matvarer.
1: Ja, ja, det jeg liker ikke det.
4: Han tror jo ikke det for folk, men hva vil du si om det, Sandra?
3: Ja, jeg tenker don't knock it until you try it, loven.
1: Ja, ja, ok. Ja, jeg sliter med å få en middag under 1000-lappen, og du klarer 20. Så det imponerende. Oppskriftene dine, de har du da på Instagramen din, ikke sant?
3: Ja, det stemmer. Instagram og TikTok.
1: Og TikTok, ja. Og der finner man altså Sandra Storm, og jeg anbefaler på det varmeste, for dette god matøkonomi, og da med masse spennende retter, 20 middager under 1000 kroner. Sandra, det var skikkelig koselig å prate med deg.
3: Tusen takk. Veldig hyggelig å være med dere her.
1: Ja, ja. Og så får vi bare be folk følge med på Sandra Storm, altså på Instagram.

0: Cover me in sunshine, pink og willow, sage heart her på Radio Norge, hvor du får flere høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko snart, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ferja på E39 mellom Lavik og Oppedal har redusert kapasitet fra Lavik klokka 9 på grunn av spesialtransport. På fylkesvei 17 på Rødøy i Nordland B-ferja mellom Jektvik og Kilboghavn innstilt, og A-ferja forsinket.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
7: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronosmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
11: Unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
17: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
18: Den i boks og flaske.
17: Godt. Joker, den gode naboen.
19: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
20: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
21: Besøk din nærmeste Skausen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
22: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: God morgen og god fredag. Du hører på Radio Norge og høydepunktene til morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Jeg presenterer deg med dette. Espen Folkestad heter jeg, produsent for morgenklubben, og du skal snart få flere godsaker fra den gjengen, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad blir nå hørt. Regjeringen har sagt at de skal utrede et forbud mot uønsket sekundærflytting.
2: Det skal gjøre at flyktninger ikke kan flytte til visse områder, samt et flytteforbud fra bosettingskommunen I en tidsbegrenset periode. Større kommuner på Østlandet bruker nå mye penger på sosialhjelp til flyktninger som flytter etter få år I den første bosettingskommunen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York. Myndighetene I byen ber innbyggerne om å unngå å oppholde seg utendørs hvis mulig. Det foreløpig uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen mot Spania og Argentina søndag. Antallet omkomne etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela har steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas, områder nord I landet. Tusenvis av mennesker fortsatt savnet. I morgen det slutt på hetebølgen som har spredt seg over Sør-Østlandet den siste uken. Nordavind og regn vil ta over, og temperaturen vil falle til mellom 14 og 17 grader midt på dagen ifølge Meteorologisk institutt. Jeg studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Hammerfest I dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11. Trondheim og Bergen får overskyet og 17. Stavanger regn og torden og 19. Kristiansand får regn og torden og 21. Og Lillehammer og Oslo får regn og torden og 27 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god fredag. Håper du har lyst til å bli med oss en time til, fordi jeg, Espen Folkestad, skal presentere deg med enda flere godsaker fra morgenklubben med Loven og Co. Før du får disse høydepunktene, så spiller vi litt musikk, og vi skal til Sverige.

0: God morgen og god fredag. Du hører på Radio Norge og får flere høydepunkter fra morgenklubben Loven og Co. straks her, og da det duka for dagens fun fact, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Ferje på E39 mellom Lavik og Oppedal har redusert kapasitet fra Lavik klokka 9 på grunn av spesialtransport. På fylkesvei 17 på Rødøy i Nordland B-ferja mellom Jektvik og Kilboghavn innstilt, og A-ferja forsinket.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
14: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
15: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
14: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
16: Bøts! Bøts!
17: Hva folk bukser på her, da?
16: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
17: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
18: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
19: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
20: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
19: Men bakevarene jo rykende ferske.
20: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
19: Åh, nystekte vinebrød!
20: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
19: Nå snakker vi.
20: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
4: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Norsk Tipping på Hamar.
6: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noen tall. Kanskje noe som kommer I løpet av neste ukene.
5: Det vet jeg dessverre ikke.
6: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men
5: det ingen av oss her som vet tallene.
6: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
5: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
6: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
5: Ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
6: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt vilde...
5: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir,
6: ja,
5: da, men...
6: Ja, men noe sånn skikkelig...
5: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
6: Ja, ok.
5: Men det kan like
6: gjerne... Hvor ofte gjerne...
5: det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
6: Ja, så 50-50, da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
5: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
6: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
5: Ok, ha en fin dag.
6: Du også.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du brokkolini fra Gartner til 24,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Steinsprut og ruteskift.
7: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
14: Dette Radio Norge.

0: Nylig Sixpence, Non The Richer og Kiss Me på Radio Norge. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben. Vi skal faktisk høre en topp 10-liste, men aller først trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 17 på Rødøy i Nordland B-ferja mellom Jektvik og Kilboghavn innstilt, og A-ferja forsinket.
3: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Unnskyld?
6: Men.
5: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på ladebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
12: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
14: Åh, nystekte vinebrød.
15: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
14: Nå snakker vi.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
18: Den I boks og flaske.
17: Godt, Joker, den gode naboen.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
19: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
6: Radio Norge.

0: Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Nå det på tide å få en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke vil gjøre etter å ha spist cheese doodles. Plassen nummer 10.
2: Zappe og scrolle. Når du scroller og... Nei, da blir det jo griste, vet du.
1: Fjernkontrollen med sånn gult søv. Ja, det vil du ikke gjøre etter at du har spist cheese doodles. Plassen, eller ostepotta. Plass nummer 9.
2: Utføre prostatasjekk på pasientene dine. Mm. En lege som er... Ja.
3: Det vil du ikke gjøre før du spiser ostepopp heller, på en måte.
1: Nei, for da du tenker ikke på at det er gummihansker her, liksom. Nei.
2: Nei, de bruker ikke det.
1: Nei,
2: det er slutt på det.
1: Nei, det er slutt på det.
2: Ja, ja.
3: Okay, det blir for mye mikroplast i havet.
1: Ja, det er der, ja. Plass nummer 8, da.
3: Det er tre handsker nå.
2: Du får fliser i ræva.
1: Videre, plass nummer 8.
2: Gå gjennom frimerkesamlingen.
1: Ja, det vil du ikke gjøre etter å ha spist.
2: Nei, da ødelegger du bare alle frimerkene, vet du. Med alle farver, alle blir samme farve.
1: Plass nummer 7.
2: Broder en hvit duk. Så blir det litt gul i kopp.
1: Det er sånn røykefingre på plass nummer 6, da.
2: Hilse på kongen.
1: Ja, det skal du ikke gjøre, altså. Nei, det blir rart. Plass nummer 5.
2: Sett inn kontaktlinser.
3: Nei, alle de gule pikkene.
1: Gule floaters. Plass nummer 4.
2: Gå i pianobutikk. Og du kan gå inn, men sette seg ned ved klaviaturet. Og det er sorte og gule tangenter.
3: Ja. Prøve alle pianoene.
1: Ja. Sitte der med Steinway til 300 000. Plass nummer 3, da.
2: Lese blindeskrift.
1: Lese blindeskrift.
3: Ja, så hvis du gjør det med det støvet, ja, så vil du til slutt skrive om hele teksten, for det legger seg
2: sånn lag imellom. Du får bare skumlest.
1: Ja, nå er det fine fart her. Plass nummer 2, da.
2: Ta på ansiktskrem.
1: Å, ja.
2: Det ser ut som du er fra en annet sted i verden.
1: Ja, og plass nummer 1 på topp 10-listen av ting du ikke vil gjøre etter å ha spist cheese doodles. Plass nummer 1 er...
2: Ta på tisen.
3: Bare generelt grunnlag.
2: Ikke ta på tisen.
1: Morgenklubben presenterte da topp 10-listen ting du ikke vil gjøre etter å ha spist cheese doodles eller ostepopp. Det er altså cheese doodles day i dag. God morgen.

0: Da er høydepunktene ferdig for I dag og denne uka, men jeg tilbake neste uke og alle hverdager hele sommeren med flere gode saker til deg. Espen Folkestad heter jeg. Jeg takker for laget og ønsker deg en god dag videre og en fantastisk helg. Så snakkes vi.
1: Her veggnyhetene. Det ventes med regn og torden I Sør-Norge fra nå av. Trygg Forsikring kommer med advarsler.
2: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
1: Reporter Miriam Alsvik. Søndag blir det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet, det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon blant de som deltar på åpningen. Det også representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Nesten 400 sommervikarer har I år opplevd regelbrudd knyttet til arbeidskontrakt ifølge LOs sommerpatrulje. De melder samtidig at flere har fått tariffavtale denne sommeren, og at det færre brudd I bedrifter med avtale enn I bedrifter uten, det skriver Aftenposten. Tech-aksjer sliter I Asia, og Nikkei-indeksen har falt 5%, når jeg skriver E24. Analytikere mener AI-aksjene og Asias børsfall blir satt på prøve etter flere måneder med oppgang. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtet på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest I dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11. Trondheim og Bergen får overskye og 17. Stavanger regn og torden og 19. Kristiansand får regn og torden og 21. Og Lillehammer og Oslo får regn og torden og 27 grader I dag.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
6: Hei på deg, Per her på Radio Norge på en nydelig fredag. Stort takk til Espen som har gravd seg gjennom tusenvis av timer med morgenklubben med Loven og Co. og kommet frem til noen gullkanta høydepunkter som vi fikk høre her nå. Ja, apropos morgenklubben, Øyvind Loven, hvilken dag I dag?
7: Det fredag!
6: Ja, visst det. Stadig mer av den beste musikken, vet den du liker aller best her hos oss. Kiss og Leanne Rimes på vei, men aller først Joe Cocker og Jennifer Warnes, Up Where We Belong.

Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Hver gang jeg hører den starten her, så drømmer jeg meg tilbake som liten kid I Drammen. Det var 13. oktober 1980 da gjestet verdens største rockeband, Drammen. Oh. Ja, det var ikke til å tro, det var liksom, jeg vet ikke helt hva jeg skal sammenligne med en gang. Men så ble jo Drammensalen etter hvert da, konsertarenaen for alle store konserter på 80-tallet, så da ble vi jo litt bortskjent da, med Eric Clapton og Stevie Wonder og Elton John og Iron Maiden og alle kom jo dit etter hvert. Men Kiss, den opplevelsen der, det var da min pubertet kicka I gang.

0: Jeg var laget for å elske deg. Og du var laget for å elske meg. Altså, du får aldri nok. Nei, men da det jo match made in heaven. Evig unge Kiss, som blir å se på Avatar-konserter av samme type som ABBA driver med i London. Antagelig neste år i Las Vegas. Snart Starship, Dionne Warwick og Fugees her hos meg.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
2: Med oss har vi Oda.
3: Ja, hei.
2: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
3: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
2: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det. Kolla!

0: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
1: Ok.
2: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
1: Ja.
2: Men nå må jeg være veldig stille.
1: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
2: Det ikke alltid det funker da når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
0: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Unnskyld?
8: Men?
7: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
12: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
13: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.

Dionne Warwick er i sannhet mye mer enn bare tanta til Whitney Houston. Heartbreaker her, umiskjennelig lyd av The Bee Gees, som har produsert den. Nå til Los Angeles, den byen som er laget av, ja du vet hva. Whippin'!

0: Starship, We Built This City on Rock and Roll på denne deilige dagen. Ja, hvilken dag det, Loven?
1: Det fredag!
0: Start Adele, Elton John og tur innom Rand Norges topp 1000 arkiv.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet. Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Hva det folk butser på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
6: De kan på!
5: Boots!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte wienerbrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
11: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
12: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
13: Hei, unnskyld?
14: Ja.
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
19: Risbilglass. 0909.
20: Right Price Brød, Stian.
21: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
20: Åja, tenker du på det, ja?
21: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
20: Sparkle Emerald Polish 1620.
21: Hvordan ser den ut?
20: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
21: Den høres helt perfekt ut.
20: Ja, den klink, faktisk.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv, og her jeg da, inne i den bittelille avdelingen som heter låter fra folk som mest kjent for andre låter, som andre har spilt inn for dem og rappet fra dem. Ja, i dette tilfellet så dreier det seg om en sang som har vært med to ganger i 2014, og så 10 år etter i 2024, henholdsvis på plass 534 og 828, med det som jeg mener da den beste låta til akkurat denne personen. Den heter Gimme the Night, dreier seg om George Benson. Men det han kjent for mange i Norge, det jo den der Glenn Medeiros-sangen. Den trenger vi ikke å nevne nå, for det ikke så viktig. Dette her Quincy Jones-produksjon på det aller mest upperste. George Benson, Give Me the Night på Radio Norge.

0: Hei på deg, Per her på denne nydelige fredagen på Radio Norge. Adele her, og... Oi, jeg glemmer alltid, hva heter den? Lionel Richie, hva er denne sangen heter igjen? Hello! Ja, det det, ja. Hello og Adele der. Nå snart AC/DC og AHA her hos meg.
1: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
3: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette i lotto.
2: Nei, gratulerer.
3: Ja, jeg måtte ringe selv, men den tidlige. De er på forskjellige rekker, men de er på samme kupong.
2: Ja.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
12: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
11: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
12: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
11: And that's all I need to do?
12: That's all you need to do.
13: Take it cheesy.
14: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: AC/DC. Highway to Hell. Det veldig varmt mange steder I Norge nå, så det ulike måter å beskrive det på, men jeg synes VG tar kaka med en sak de har ute nå om Sputnik. Ja, du vet, Sputnik, han med Skildes Johanne og så videre, Knut T. Storbukås. De har vært og besøkt han I Drangedal, og her et bilde av han står med sånn flytedyr rundt magen og har vassa ut I vannet da, I Drangedal der. Og overskriften det varmere I Drangedal enn på Zanzibar. For der var det bare 26 grader, det var 33 I Drangedal. Veldig rart valg med Zanzibar, tenker du kanskje? Nei, det ikke det, fordi Sputnik har gitt ut albumet Lykkelandet Zanzibar. Jeg vet ikke, jeg bare synes det var noe koselig med det der. Knut T. Storbuk på, så hva står den T-en for? Ingenting, ifølge han selv, da morgenklubben ringte han for et par år siden.
1: Den står for at postmann skal finne rette postkassa.
2: Tullunar?
1: Du skjønner at den har så mange her som det Knut Storbuk oss.
2: Ja. Ja.
1: Og så da måtte sette en T der for at postmann skulle finne rette kassa.
0: Sputnik der I samtale med morgenklubben med Loven og Co. Og T-en I Knut T. Storbuk oss står ikke for noe som helst, altså. Aha nå, stay on these roads.

0: Aha, Stay on these roads her på Radio Norge fra 1988. Det skulle gå 18 år fra denne låta til Aha igjen hadde en hitsingel I England. Men Aha jo ikke ferdig enda, eller? Har du sett den dokumentarfilmen forresten? Det burde du. Nå det nyheter.
1: Her veggnyhetene. Heten på Østlandet tar helomvending, og lokalt kan det bli 15 grader kaldere til I morgen.
2: Fra I kvelden det fare for ettermiddagsbyger med lyn og torden, og det vil også bli regn på Sørlandet. Nå det langs kysten I vest at været vil bli best. Selv med overskyet blir det over 20 grader. Samtidig kan det komme snø lengst nord I landet.
1: Reporter Miriam Alsvik, kan vi fortsette med vær for Norges høyeste værstasjon på Juvalshøy I Jotunheimen målte I går 20,3 grader. Det den høyeste temperaturen noensinne målt på en værstasjon I Høyfjellet, ifølge Meteorologisk institutt. Nesten 400 sommervikarer har I år opplevd regelbrudd knyttet til arbeidskontrakt, ifølge LOs sommerpatrulje. De melder samtidig at flere har fått tariffavtale denne sommeren, og at det færre brudd I bedrifter med avtale enn bedrifter uten, det skriver Aftenposten. Andreas Skjeldrup sin scoring I kvartfinalen mot England nominert til VMs beste scoring. Fem andre scoringer nominert, blant dem Kylian Mbappés 1-0-scoring mot Sverige. Avstemningen avsluttes I morgen ettermiddag. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Hammerfest I dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11. Trondheim og Bergen får overskyet og 17. Stavanger regn og torden og 19. Kristiansand får regn og torden og 21. Og Lillehammer og Oslo får regn og torden og 27 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og suddeli duttan deg. Nå det sommer. Det så varmt. Jeg vet ikke om det går an å høre det på meg at jeg snakker sakte. Det mildt sagt sviktende aircondition også inne I studio I Radio Norge. Det har gjort det samtaleemne så mange ganger at jeg skal ikke plage deg med mer, men jeg kjenner på sommervarmen for å si det sånn. Jeg kjenner også varmen fra musikken. Snart Status Quo, Bryan Adams og aller først her nå, Niklas Strømstedt her hos oss.

Sara Hans har gjort mange bra partylåter, men dette den beste. Run to you på Radio Norge. Her har vi mer av musikken du liker, snart både Scorpions og Poster og Bygge, men først nå til Status Quo. Det sikkert mange som skal inn i rekrutskole og militæret etter sommeren. Da kommer mange til å synge denne for deg. In the Army Now.

0: Er du en av de 9000 som skal inn i militæret i løpet av året? I så fall så må du forberede deg på at noen kommer til å synge den sangen til deg. In the Army Now, Status Quo her på Radio Norge. Ja, det tallet skal forresten økes de nærmeste årene opp i 13-14 000. For vi trenger et bedre forsvar hvis nok. Snart Whitney Houston, Scorpions og Postkirobygget her hos meg.
1: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med.
4: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to, i butikk og på dressmann.com.
13: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
14: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
15: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
16: Hei, det Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
16: Ja.
17: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har børste gull,
17: ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
17: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
9: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
19: Ok.
9: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
19: Ja,
9: men nå må jeg være veldig stille.
19: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
9: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
1: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Buts! Buts!
10: Hva det folk butser på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
10: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
6: De kan på!
10: Buts!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux opp.

Tysken The Scorpions, slitesterke som få, nå ute på veien og feirer sitt 60-års jubileum som band. Med en rekke konserter I både Europa og Mexico og et lengre residency I Las Vegas senere I år. Og hvis du har lyst til å se Scorpions, man må ta en tur over Østersjøen og til Helsinki 28. juli, da spiller de der. Det kan jeg love deg, det blir party. Du, hvis du vil ha et råd til når det gjelder party og det, du ikke har noe til å spille annet enn dine egne høytalere og AFS-stemme, ja, vil du ha folk I gang, det du trenger da, det Whitney.

0: Ja da, hun vil danse med deg, men bare hvis du elsker henne, altså. Det den betingelsen hun stiller. Det betyr at da kan jeg stå på hennes dansekort. Snart Phil Collins og Andrew Strong og John Lennon her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
5: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit, da?
8: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
9: Ja, hvor skal man dra, da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfritt drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steik i god knas. Bankerstein.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Unnskyld?
18: Ja?
17: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
18: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn brikke.
19: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.
21: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
22: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
21: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
23: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
24: Take it cheesy.
25: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet. Husker du den filmen fra 1991 som ble regissert av Alan Parker, som er basert på Roddy Doyle sin roman med samme navn, som jeg ikke har sagt enda? Den handler jo om Jimmy Rabbit, som er en ung sånn Dublin-entusiast da, som bestemmer seg for å starte et soulband bestående av arbeiderklasseungdom fra Nord-Dublin da, med låter fra Otis Redding, Wilson Pickett og Aretha Franklin og sånn. Det var der han dukket opp. Det er Commitment forresten. Commitment, het filmen. Det var der han dukket opp. Andrew Strong, 17 år gammel. Og han tok hele verden med storm, for hvilke andre 17-åringer kan gjøre denne versjonen av Mustang Sally?

0: Collins her på Radio Norge, Per heter jeg. Snart tilbake med både Madonna og Tasmin Archer.
1: Sommer på Radio Norge.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Spilglass.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
11: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
13: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink, faktisk.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: åpne posen med Smash og helgen for å åpne ut
1: Smash. Det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
2: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.

Ja, nå på tide å gjøre seg klar. Nå skal den jo snart ut og synge. Om bare to dager, i pausen på finalen i fotball-VM, Madonna sammen med en hel haug andre artister, som de skal gjøre nå på 11 minutter i en 15-minutters pause. Det blir spennende å se hvordan det går. Nesten like spennende som kampen. Tasmin og Archer nå frem mot nyhetene. Sleeping Satellite.

0: Lener fra tidlig 90-tall der. Tasmin Archer på Radio Norge, Sleeping Satellite. På tide å se hva som skjer rundt I verden, og ikke minst hvordan helgeværet skal bli. Dette Radio Norge.
1: Her veggnyhetene. Heten på Østlandet tar helomvending, hvor lokalt kan det bli 15 grader kaldere til I morgen.
2: Fra I kvelden det fare for ettermiddagsbyger med lyn og torden, og det vil også bli regn på Sørlandet. Nå det langs kysten I vest at været vil bli best. Selv med overskyet blir det over 20 grader. Samtidig kan det komme snø lengst nord I landet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Vi fortsetter med vær for Norges høyeste værstasjon på Gyvassøy I Jotunheimen målte I går 20,3 grader. Det den høyeste temperaturen noensinne målt på en værstasjon I Høyfjellet, ifølge Meteorologisk institutt. Søndag blir det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet, det opplyser regjeringen. Kronprins Håkon blant dem som deltar på åpningen. Det også representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Til slutt tar vi igjen med at Andreas Skjeldrup sin scoring I kvartfinalen mot England nominert til VMs beste scoring. Fem andre mål nominert, blant dem Kylian Mbappés 0-scoring mot Sverige. Avstemningen avsluttes I morgen ettermiddag. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Hammerfest I dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11. Trondheim og Bergen får overskyet og 17. Stavanger regn og torden og 19. Kristiansand får regn og torden og 21. Og Lillehammer og Oslo får regn og torden og 27 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per her på Radio Norge på en alldeles perfekt midtsommersfredag, hvor all musikken spesialtilpasset været og holder solfaktor 30 og høyere.
5: Og det mener jeg riktig, fornuftig og klokt.
0: Visst det. Snart Supertramp og Ed Sheeran, aller først Bonnie Tyler hos oss.

Ed Sheeran der. Hei på deg, dette Radio Norge, Per heter jeg. Ja, i morgen det jo da 12 engelskmenn som skal ut og spille, 11 av dem på det brittiske fotballlandslaget som skal spille mot Frankrike i Florida. Mens en annen, nummer 12 da, han spiller i Las Vegas, og det Ed Sheeran som vi hørte der med I See Fire på Allegiant Stadium i Las Vegas for deg som måtte være i nærheten. Alle har det til felles, de skal vel ha frokost da i Amerika. Breakfast in America her nå, Supertramp på Radio Norge. Take

0: Dette er Radio Norge med Supertramp. Breakfast in America. Snart Roxette, Van Halen og Lene Marlin her hos oss.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Pappa, nå kjører du litt for fort.
9: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
8: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
9: Nei, altså, det blir ikke helt...
8: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
1: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Norsk Tipping på Hamar.
11: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
10: Ja, det skal ikke ha noe å si,
11: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
10: Ja.
11: At det mye lottomillionærer der.
10: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
11: Ja.
10: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
11: Hvilke på en måte, områder geografisk det som best å bo I nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
10: Nei, det har ingenting å si.
11: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det I en koffert eller hva dere...
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Det vanskelig å finne bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe?
16: Oi, en stemme fra oven!
15: Det meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
15: mgmotors.no.
18: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Listen to Your Heart med det eneste svenske bandet som rimer både på fuglebrett og sleggefett. Det Roxette. Og hvis jeg lytter til mitt hjerte nå, så tror jeg det har skjedd noe med hjemlandet mitt, Norge, I løpet av det som har skjedd I sommer. Og jeg tror det kommer til å smitte over på alle idretter. Jeg tror for eksempel at årets hoppsesong kommer til å bli helt sinnssyk.
1: Og det var 79,5 meter, og stilkarakterene ser dere selv. 117, et eller annet.

0: Verdens kuleste stadion-rock-synt-riff By far Van Halen på Radio Norge Jump Og den låta har litt av en forhistorie Det kommer fra vokalisten David Lee Roth Som satt og så nyheter på TV om et mulig selvmord Ja da, det sto en mann på et hustak I New York Og David Lee Roth var fyllesjuk Han lå på sofaen og så på TV-en Og det skjedde jo ingenting, det tok alt for lang tid Go ahead and jump, begynte han å rope da til TV-en Jump! ja, det høres jo veldig kynisk ut, men det noe man kan... Ja, så, det I USA, det diagnosen her Så det bakgrunnen for låta Jump En av de mest kjente rockelåtene Det så rart hvordan ting henger sammen noen ganger Snart Teddy Swims og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv
1: Dette Radio Norge Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Hei, hei. I S-banken har vi... Ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen nå.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Unnskyld?
3: Ja?
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
6: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
7: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
6: Godt. Joker, den gode naboen.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
11: Smash! Det godt høres å spise bare én I helgen.
12: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
13: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Radio Norges Topp 1000 arkiv, skjønner du? Det vel stedet i Norge der det som sier mest om nordmenns musikalske vaner, fordi hvert eneste år så har vi en avstemning som avgjør hvilke 1000 låter som mest populære i dette landet. Bare tenk litt på det. Og det mange, mange, mange tusen dueller, som vi kaller det, som våre lytter, altså du og jeg og alle, driver med for å avgjøre hva mest populært. Og bare antallet av disse duellene sier at dette en liste man skal stole på. En låt som har vært med 12 ganger på den lista høyeste plasseringen var i 2018 på 101. Det en sånn 70-tals soft rock klassiker. Det umulig å høre denne sangen og ikke ha fått i hvert fall 27,4% bedre humør. Dette Boston fra Norges Topp 1000 arkiv. More than a feeling.

0: Da er ikke han helt fra konfekten. Teddy Swims, Lose Control, snart Tracy Chapman og Chesney Hawks her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen. For å åpne ut!
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Du, se på han der ute.
8: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
7: Det må vel I så fall være når han på...
9: Biltema!
10: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
11: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Hva folk bukser på her, da?
13: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
12: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
13: De kan på ikke smurt
14: seg! Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
15: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
16: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
15: Men bakevarene jo rykende ferske.
16: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
15: Åh, nystekte vinebrød.
16: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
15: Nå snakker vi.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
19: Om 500 meter, ta til høyre.
20: Nei, det blir ikke helt
19: riktig. Sving inn på Burger King.
20: Hæ?
19: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
20: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
19: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
20: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
19: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
20: Ok, jeg gjør det.
21: Sommer på Radio Nord.

Etter min mening da, Per etter jeg, så er dette en låt fra det beste debutalbumet som kom i hvert fall det siste halvdelen av 80-tallet. Det var Tracy Chapman's Fast Car. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Dette er jo da åpenbart titelkuttet. Men det som er med det albumet her, er at det ikke et eneste svagt kutt. Det sånn, når du setter det på, så må du høre hele. Det helt umulig. Det sånn et album skal være, fordi hele forteller en historie. Og så det debutalbum. Helt fantastisk. Tracy Chapman der. Ok, vi har tid til en låt til før nyheten. Det noen som melder seg her for å ta en låt, eller? Ja, du? Ja, hvem du egentlig?

0: Chesney Hawks her på Radio Norge med en sang som skrevet av Nick Kershaw, The One and Only. Ja, det den eneste ene, ifølge mange kilder, så det der den låta som brukt I flest reklamefilmer opp igjennom årene. The One and Only, Chesney Hawks. Bra for Nick Kershaw også, som skrevet låta. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha avfyrt skudd mot en bolig I Farsund I Agder I går. De nå siktet for drapsforsøk. Både siktet og fornærmede menn I 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, så de kjent av politiet. Trump-familiens medieselskap vil selge tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Det ventes mer regn og torden I Sør-Norge fra nå av, og Trygg Forsikring kommer med advarsel.
2: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Etter 4 år uten utgivelser lover Lana Del Rey at 2 albumer på vei fra før har artisten avslørt albumet Stove. Album nummer 2 foreløpig navnløst, og ingen av dem har fått noen slippdato I studio Frodasti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest I dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får regn og 12, Bodø regn og 11. Trondheim og Bergen får overskyet og 17, Stavanger regn og torden og 19, Kristiansand får regn og torden og 21, og Lillehammer og Oslo får regn og torden og 27 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per her på Radio Norge I Hawaii-skjorte. Ja da, det jo så varmt, vet du, I vår del av Norge. Mange som går og klager på det. Oi, oi, oi, det så varmt, jeg orker ikke dette her. Jeg. Men så det jo litt jordete, vet du, fordi det egentlig å skryte og si at det for varmt, for det jo ikke så ofte det skjer, mener jeg. Men vi må gjøre noe av klagingen nå I dag, for ifølge Meteorologisk institutt så skal temperaturen gå ned med 10 grader cirka. Frem til I morgen, de varme stedene på Sør- og Østlandet, så vet du det. Murray Head og Europe, aller først, Alanis Morissette, her hos oss.

Europe og Carrie. Og som i alle gode power ballads, det handler om kjærlighet som tar slutt. When lights go down. Dette er Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Ja, jeg sa det i stad, det er meningen at temperaturen skal gå ned med 10 grader de varmeste stedene i Norge. Så da må man begynne å tenke om man kanskje skal dra et annet sted da. Bang.

0: det ble med bare ei natt I Bangkok for Murray Head. Snart John Farnham, Kenny Loggins og Evanescence her hos oss.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det
3: årets oi, oi, oi. Melodi. Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det var det.
3: Jeg savner det litt også.
1: Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Unnskyld?
5: Men?
4: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min kjæ. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen. Det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
13: Hallo, jeg har gifta meg.
12: Gratulerer.
13: Ja, takk. I dag.
12: Oi.
13: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
12: Så hyggelig.
13: Ja, det 2026.
12: Ja.
13: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det ble vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Stopp, stopp, stopp, stopp!
18: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
19: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.
21: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

Heisan, hoppsan, John Farnham her, You're the Voice. Dette Radio Norge, og nå en låt som handler om å kjempe for sine rettigheter. Ja, det Footloose. Ja, for det bygget på en helt sann historie. Elmore City i Oklahoma. Der var det forbudt med offentlig dansing i mange tiår. Helt fram til på slutten av 1970-tallet faktisk. Det var lokale ungdommer der som kjempet da for å få lov til å arrangere et skoleball. Og som vant I den saken. Det det filmen Footloose basert på. Og Tom Cruise var egentlig tiltenkt hovedrollen. Men det ble Kevin Bacon. Og godt det.

0: Kenny Loggins, fullt hus her på Radio Norge. Snart Wham! Elton John og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: O stressmann, ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
5: Å ja, ja, ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Steinsprut.
7: Rispilkass.
8: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
12: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
17: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.

0: Parken er åpen, sommeren er I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Brumle og Brumleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
1: Her en lydprøve av Norske Gullrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankersten.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Denne uken har jeg vært spesielt opptatt av underdogs her i Radio Norges topp 1000 arkiv. Dere sier låter som har vært med på lista bare en gang og som forsvunnet igjen av uforklarlige årsaker. Nå til en som oppnådde 508. plass i 2014, har ikke vært med hverken før eller siden, og det synes jeg rart. Og i dag, når det fredag og litt partystemning, så må jo alle være enige at denne har noe å gjøre på Radio Norges topp 1000-liste. Oh yeah! Burn, baby, burn. Det ikke The Bee Gees, det mange som tror. Den fra Saturday Night Fever, men dette bandet The Tramps, som leverer en av de aller største disco-klassikerne gjennom alle tider. Disco Inferno.

0: er låt med veldig høy solfaktor Wake me up before you go go Og vær her på Radio Norge Hvor du alltid får mer av musikken du liker Snart Michael Jackson og Sia her hos meg
1: Dette Radio Norge
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke Hadde vært fint å få med noen det også
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet
3: Mhm, den I boks og flaske
2: Godt, Joker, den gode naboen
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
9: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankerstein.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Pappa, du kjører litt for fort nå.
13: Ja, alle ligger vel litt over.
12: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
13: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
12: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
14: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
15: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Det sommer

Sia på Radio Norge, Unstoppable. Og nå har det skjedd igjen. Østlandet har hatt den andre tropenatten på rad. Det gikk aldri under 20 grader I natt, men hvordan skal det utvikle seg nå? Værmelding om litt, og det blir en skikkelig thriller.

0: Det er veldig god stemning her på Radio Norge. Det er jo ikke rart, det er jo fredag. Dine musikalske behov skal nå bli ivaretatt av Dan Richard Hagen, som står klar, og han klør i fingrene etter å komme i gang. Men aller først, nyheter og vær. God helg.
1: Her er VG-nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha fyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De er nå siktet for drapsforsøk. Både siktede og fornærmede er menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, og de er kjent av politiet. Andy Burnham er som ventet valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer. Om ikke noe uforutsett skjer, blir Burnham den sjuende statsministeren til å innta Downing Street 10 på cirka 10 år. Trump-familiens medieselskap vil selge tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Et bilde av Lionel Messi og Lamine Yamal sammen går viralt. Det er tatt i 2007.
2: Der er Yamal bare en liten baby og blir badet av Messi. Bildet ble tatt for å være på en kalender for UNICEF, der Barcelona-spillere skulle være avbildet sammen med katalanske barn. På søndag møtes de to igjen når Argentina og Spania spiller mot hverandre i finalen i fotball-VM.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene er for alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Kirkenes i morgen blir det delvis skyet med mulighet for regn og 15 grader. Tromsø og Bodø regn og 10. Trondheim delvis skyet og 15. Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og torden og 20 grader i morgen. Hamar regn og 14. Og i Oslo i morgen blir det regn og torden og 15 grader.
5: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
6: Å, så ble det fordundre meg endelig fredagen. Ja, det er deilig. Det er kanskje ikke en dag som har så alt for stor betydning om du er midt i sommerferien din. Da er det jo så deilig, for da spiller ingen rolle hvilken dag det er, sånn nesten i hvert fall. Men uansett så er jeg her for å tilbringe denne ettermiddagen sammen med deg her på Radio Norge, som vanlig med den aller, aller beste og mest varierte musikken. Takk til Per. Jeg heter Dan Richard Hagen, Christian McQueen, Avril Lavigne og Pointer Sister.

Complicated på Radio Norge. Og I det vi trodde at alt som hadde med Norge og fotball-VM var historie, så og jeg får vel legge til, heldigvis ikke det helt tilfelle, for nå har det kommet frem for en dag at Andreas Schjelderups fantastiske kryssskåring, som satte Norge I ledelsen mot England for bare noen få dager siden, den skåringen nå nominert til VMs beste skåring, og han ikke alene selvfølgelig om nominasjoner her, han kjemper da mot relativt store navn, som for eksempel Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Julian Alvarez, Pedro Porros og Enzo Fernandes. Så det bare å si lykke til Bodøværingen Andreas Schjelderup.

0: We Will Rock You og Queen på Radio Norge. God variert musikk, sa du. Ja da, det skal du få, sier jeg da. Da har Rikard Hagen ned til deg, frister med Bangles, Def Leppard, Matthew Wilder og de der bare for å nevne noen få.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sikker bomber!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vi ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Det så mange biler å velge I.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG S6 EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
20: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
21: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
22: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
21: Ok.
22: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag... Så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
21: Ja.
22: Men nå må jeg være veldig stille.
21: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
22: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
10: På lørdag det lottotrekning. Og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
23: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
24: Unnskyld?
25: Ja?
24: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
25: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
26: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

Ride. I det vi fortsatt kan over store deler av landet nyte deilige sommertemperaturer. Det en 8-29 grader I, på Østlandet. Noe kaldere det riktig nok på Vestlandet og lenger nord naturligvis, men I hvert fall temperaturer som kan minne om sommer. Men ifølge meteorologene så vil det se adskillig annerledes ut allerede til I morgen, for da blir det faktisk over 10 grader kaldere på Østlandet, altså fra 29 og ned til faktisk 13, 14, 15 varmegrader. Så nå det bare om å gjøre, altså. Og nyte varmen de timene som vi fortsatt har den.

0: Tror du det? Dette er faktisk en tidligere kollega her på Radio Norge. Hun hadde sitt eget fredagsshow, Kim Wilde Show. Begynner å bli noen år siden nå, altså, men det faktisk tilfelle. Dama som her serverte oss You Came på en fredag 17. juli, og bare rett og slett noen dager før finalen I fotball-VM for de som fortsatt følger med da selv om Norge ute. Litt opp 1000 musikk får du straks ifra Marillion, men Lene Marlin hun klar for det.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halvpris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Topp 1000 musikk på gang her fra Topp 1000 arkivet. Vi skal til et band som startet I slutten av 78, begynnelsen av 79 I Aylesbury. Ja, har du en liten anelse om hva det kan dreie seg om? Hvis ikke sex, det så veldig rart. Vi skal til prosjektet Marillion, som I hvert fall på 80-tallet ble frontet av vokalisten Fish, som han kalte seg. Han heter jo egentlig Derek William Dick. Men synes vel at fisk på engelsk låter mye bedre da. Det altså prosjektet Marillion vi skal til, og dette låta Kaylee.

0: med This is the Life på Radio Norge med den gode varierte musikken. På tampen av vår første fredags ettermiddagstime sammen skal du blant annet for John Parr som runder av timen, men før det et ganske overraskende samarbeid må man vel si at det var da når Bryan Adams teamet opp med en Spice Girl, nemlig Sporty Spice Melanie C. Dette skjedde da I 1998 og ja, resultatet den får du straks og heter When You're Gone.
1: Nei. Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
2: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
5: Hva det folk bukser på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass!
7: Buts! Dommer!
6: Dommer! De kan på!
7: Buts!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts Apotek.
9: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
12: Hallo, jeg har gifta meg.
11: Gratulerer.
12: Ja, takk. I dag.
11: Oi.
12: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
11: Så hyggelig.
12: Ja, det 2026.
11: Ja.
12: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Unnskyld?
17: Ja.
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikk.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
19: Du, se på han der ute.
20: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
19: Det må vel I så fall være når han på
21: Biltema!
22: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
23: Om 500 meter, ta til høyre.
24: Nei, det blir vel ikke helt
23: riktig. Sving inn på Burger King.
24: Hæ?
23: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
24: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
23: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
24: Oh.
23: Burger King.
24: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
23: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
24: Ok, jeg gjør det.

When You're Gone, Bryan Adams og Melanie C. Faktisk en låt som plateselskapet sendte til radioer rundt I Europa før låta ble sluppet fysisk, kanskje for å sjekke litt mottakelsen, og den kan jo trygt sies å ha vært bra. Singlen ble jo etter hvert også en stor hit, havnet på blant annet en tredjeplass på UK Singles Chart da, I desember samme år. Nå frem mot nyheter, filmmusikk for John Parr, The Saint Elmo's Fire.

0: Saint Elmo's Fire heter både låta och inte minst filmen då som John Parr lagde denne musiken här till. Ja, det kan være noen tvil. Dette Radio Norge, det med den gode varierte musikken, og straks mer av det. Dan-Rikard Hagen i studio, nå nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Det pågår skyting i Nørre Sundby I Aalborg I Danmark, og bevepnet politi ber folk om å holde seg unna området. Det stiger svart røyk, og flere ambulanser skal være på stedet, ifølge Ekstrablad. Faren som siktet for aktsomt drap etter at et spedbarn døde I Bergen I går blir løslatt I ettermiddag, opplyser politiet. Moren til barnet siktet for å ha hensatt noen hjelpeløs tilstand. Andy Burnham som ventet valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour på mandag, overtar han som statsminister etter Keir Starmer.
2: We are united and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back.
1: Martin Ødegaard har kjøpt seg feriested ved Eikelandsfjorden Øst I Arendal kommune, skriver Agderposten. Avisen som viser til tinglysningen sier boligen ble kjøpt for 25 millioner kroner. Ødegaards representanter vil ikke kommentere kjøpet. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det delvis skyet med mulighet for regn og 15 grader. Tromsø og Bodø regn og 10. Trondheim delvis skyet og 15. Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og torden og 20 grader I morgen. Hamar regn og 14. Og I Oslo I morgen blir det regn og torden og 15 grader.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: Ja, hva sier du til? Nye 60 minutter med den absolutt beste og ikke minst mest varierte musikken. Frister det? Ja, da det bare å henge med Radio Norge også den kommende timen da, for det nettopp det jeg skal sørge for at du får. Dan-Rikard Hagen heter jeg, og jeg vet du, frister med Joan Jett and the Blackhearts, Kurt Nielsen, Opus, Eurythmics og, ja, mamma litt Michael Jackson.

Michael Jackson, Black or White. På Radio Norge med den gode, varierte musikken. God fredag. Takk for at du henger med, du heter David Kartagen. Kommer til å sitte benka foran TV-en min her på søndag. Men gjett om da, selvfølgelig skal jeg få med fotball-VM-finalen. Så blir det altså da Argentina som skal møte Spania I denne berømte finalen da. Og det som litt grann gøy at du har jo da på Argentina Lionel Messi, og så har du da for Spania Lamine Yamal, liksom to superstjerner ute på fotballbanen da, som aldri har spilt fotball mot hverandre tidligere, men ifølge en, jeg vil kalle det litt artig sak I dagens VG, så har de faktisk møttes tidligere, skjønner du? Jeg ikke sikkert de husker det, for dette da et ikonisk bilde som har dukket opp nå senere, fra 2007, hvor du ser en ganske så langhåret Lionel Messi, som bader en liten baby. Og denne babyen, det altså selveste Lamine Yamal, og så møtes de altså nå I fotball-VM-finalen så mange år senere. Det jo utvilsomt en litt artig historie da. Uansett, det Eurythmics som tar oss med videre I musikkens verden og på Radio Norge. Dette Thorn in My Side.

0: Ja da, vi skal naturligvis videre I musikkens verden. Henger du med, så får du med deg Joan Jett and the Blackhearts. Du får med deg Kurt Nilsen, og jammen meg kommer Opus også innom.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Ullensvang det stengt på fylkesvei 13 Ullensvang-veien etter en trafikkulykke. Her regnes det med at ett felt snart vil bli åpnet, og på E69 har det vært en ulykke I retning Nordkapp. Her kan det være noe redusert fremkommelighet.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
4: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
3: Godt. Joker, den gode naboen.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
8: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk.
10: Kjeks.
9: Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
11: Kjeks å ha til kaffen.
12: Gutta!
0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Tenk deg at...
14: Å ligge med beina høyt... Hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
16: Hei, det Right Price Isles.
0: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
16: Ja.
0: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
0: Ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
0: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
0: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
19: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Radio Norge.
5: Mye variert musikk.
2: Mer av musikk.

Hei dere! Rett og slett aldri lett, synes Kurt Nilsen. Du har hørt Never Easy på Radio Norge. God fredag, 17. juli som det som betyr at vi godt inne den 198. dagen I 2026, og 167 dager gjenstår av året. Du, elsker du rock'n'roll? Da har du det akkurat som John Depp and the Black Eyed.

0: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
1: Hellas, sol, bading og mytos.
2: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
0: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
3: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
4: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
5: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel i så fall være når han på...
8: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
13: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
14: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
15: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
16: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. 3 personer skutt i en skyteepisode i Nørre Sundby i Aalborg i Danmark, blant disse både en politibetjent og en gjerningsperson. 2 personer ble pågrepet for å ha avfyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De nå siktet for drapsforsøk. Andy Burnham valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja da, og det faktisk bare noen få uker siden at jeg så en film om artisten bak låta jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen. Og det filmen A Complete Unknown. Den filmen handler om Bob Dylan. Og Bob Dylan spilles da av ikke helt ukjente Timothy Chalamet, som også dukket opp på fotball-VM her for bare noen dager siden. Og når det gjelder Bob Dylan, så det også kjent nå at han har tenkt seg en aldri så liten sving om innom Norge, og dukker altså opp i Oslo Spektrum den 17. oktober, så det jo bare å glede seg til. Nå det riktig nok ikke altså originalen av låta du skal få denne gangen, men derimot Guns N' Roses sin versjon av denne fantastiske Bob Dylan-klassikeren, som for øvrig altså har 15 års fartstid og beste plass i 2018 på plass 58. Her altså Guns N' Roses versjon av Knockin' on Heaven's Door.

så det altså Kvartetten I ABBA som I nød. Jeg vet ikke helt hva slags nød det snakk om, men de sender I hvert fall ut et aldri så lite SOS denne fredags ettermiddag. Ja, det har nå tilsynelatende gått ganske bra med de da likevel. Radio Norge hører på med den gode varierte musikken opplar en deilig, deilig avslappende fredag-tenk. Ja, nå det helg igjen. R.E.M. nå med The One I Love.

0: 2011 så hadde gutta fått nok. Og dermed så ble R.E.M. enda et band som gikk inn I historien. The One I Love har du hørt på Radio Norge. Det gjør oss glad for å ta imot Pink's Try, og så helt på tampen av timen. Og før nyheter, No Doubt med Don't Speak.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Ullensvang det stengt på fylkesvei 13 Ullensvang-veien etter en trafikkulykke. Her regnes det med at ett felt snart vil bli åpnet, og på E69 har det vært en ulykke I retning Nordkapp. Her kan det være noe redusert fremkommelighet.
3: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
3: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
7: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: Unnskyld?
9: Men?
8: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
9: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Hei, det Right Price Elfos.
13: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
12: Ja.
13: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
13: ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
13: Men det ikke ekte gull?
12: Det ikke ekte gull, nei.
13: Nei, det gullbelagt.
12: Det stemmer.
13: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
16: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
19: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen. Velkommen til enkelt.
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
22: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
21: Men bakevarene jo rykende ferske.
22: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
21: Åh, nystekte vinebrød!
22: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
21: Nå snakker vi.
22: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
23: God sommer med variert musikk.

av arbeidsuka, om de ikke allerede ute I ferie da. Det I hvert fall Pink som ga oss den her. Kom deg opp igjen og prøv på nytt om det ikke funker første, andre eller tredje gangen, eller som man også kan si. Den som gir seg en dritt. Straks nyheter på Radio Norge. Vi skal få Gwen Stefani og gjengen I No Doubt inn på banen før det. Gjør deg klar for Don't Speak.

0: som så fantastisk deilig med Radio Norge, vet du, at her det aldri langt mellom hittene og klassikerne selv, om det nå blir noen få minutter og sekunders pause fra musikken, for jeg mener, vi må jo tross alt holde oss oppdatert på hva som skjer rundt I verden nå, vet du. Og der Radio Norges fantastiske nyhetsavdeling god å ha. Det klart for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Tre personer skutt I en skyteepisode I Nørre Sundby I Aalborg I Danmark, blant disse både en politibetjent og en gjerningsperson. Politiet mottok først melding om en brann I en bygning, og deretter om at det også var blitt avfyrt skudd I næringsområdet. Nødetatene rykker ut etter melding om full overtenning I en bolig I Drammen. Det skal være snakk om et rekkehus, så at brannen sprer seg videre. Sikkerhetsdepartementet I USA har funnet over 250 000 ikke-amerikanske statsborgere som likevel har stemmerett, sier president Donald Trump. Det foreløpig uklart hva Trump bygger påstanden på.
2: Since Democrat states refuse to share their voter files, the real number is actually much higher than that. Yet, even this limited analysis found more than a quarter of a million foreigners illegally registered to vote.
1: 17-åringen Mohamed El-Fesani blir etter det VG erfarer KMO-spiller innen nærmeste fremtid. Vålerenga-talentet I første omgang tiltenkt en rolle I den italienske klubbens U20-lag for en totalpakke på rundt 5 millioner kroner. I studio for Oddesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Maleverktøy fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det delvis skyet med mulighet for regn og 15 grader. Tromsø og Bodø regn og 10. Trondheim delvis skyet og 15. Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og torden og 20 grader I morgen. Hamar regn og 14. Og I Oslo I morgen blir det regn og torden og 15 grader.
3: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Ja, hvis du ikke allerede ute I ferien, så vel sjansen I hvert fall rimelig stor for at det på tide nå å pakke snippesken, få med deg matpakka og komme deg hjem fra jobben og ta imot denne nye helgen med åpne armer. Uansett, skal du ha stort takk for at du har valgt Radio Norge også I dag. Jeg heter Dan Rikard Hagen, og skal du på hjem, på vei hjem fra jobben nå, så skal jeg følge deg hele veien hjem. Jeg skal til og med følge deg under middagen. Ja da, jeg blir noen timer til, jeg skjønner. Og friste med litt tone fra Aha, Creedence, Posture Bigge, og hva med litt Bon Jovi aller først.

Living on a prayer. En tidligere topp 1000-vinner der også da fra Bon Jovi på Radio Norge denne gangen I det vi gjør oss klare for å høre på Ja, I hvert fall når vi inn I sommerferien sånn som vi nå, så synes jeg rett og slett den låta, eller titlen på den låta her intet annet enn deprimerende for det gutta I AHA som minner oss om at ja, også denne sommeren kommer en gang til å ta slutt Her Summer Moved On, men husk det lenge, lenge, lenge til det

0: absolutt ingenting vi skal tenke så mye på akkurat nå Når gutta jeg har synger Summer Moved On Nei da, sommeren lang og god Og det masse mer I navn Selv om det I hvert fall på Østlandet og rundt Oslofjorden Kommer til å bli en helt annen værtype Fra og med utover ettermiddagen og kvelden og denne helgen Men vi satser på at mer godvær og mer gode varmetemperaturer Også kommer tilbake sånn etter hvert Postyr og bygge og en solskinsdag ligger og venter Det samme gjør Madonnas Into the Groove Og selvfølgelig mange, mange flere
1: Trafikkoppdatering
2: I Ullensvang har det vært en trafikkelykke på fylkesvei 13 Ullensvang-veien. Her det stengt I påvente av berging. Det har også vært et uheld på E69 I retning Nordkapp. På tognettet det færre spor I bruk mellom Grorud og Lørnskog fordi et tog sperrer et spor.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Guys Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til overs.
7: Sykast tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
11: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
13: Mhm, den I boks og flaske.
12: Godt, Joker, den gode naboen.
14: Nei, unnskyld?
15: Ja?
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
20: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
21: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
20: Nei.
21: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
20: Ja, hvor skal man dra da?
22: Biltema!
23: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
24: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
25: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.

Fossilbygget representerer ikke været over hele det langstrakte Norges land I dag, se. Det grått og regntungt I Tromsø og omegn. Trondheim skal det også være ganske overskyet I dag, og så blir det nå tilskyende også på Østlandet, selv om det fortsatt godt og varmt, som nevnt kommer nå til å endre seg I løpet av helgen. Men så ser det ut til altså at flere steder I Norge, når vi kommer oss til søndagen og begynnelsen av neste uke, så blir det ganske så mye solskinn igjen. Så som jeg sier, sommeren den definitivt ikke over enda. Og fra denne deilige solskinnsdagen sammen med påstyrebygget skal vi nå få med oss faktisk akkurat for tiden plateaktuelle Madonna, denne gangen med Into the Groove. And you can dance for inspiration. Come on.

0: nå på Radio Norge. Ute med Shiva Confessions on the Dance Floor Part 2 I disse dager, men dette her var en god gammel klassiker Into the Groove fikk du I det vi skal gjøre oss nok en gang klar for musikk fra Top 1000-arkivet Før det Irene Cara med Flashdance, What a Feeling
1: Radio Norge sommer, start dagen med det beste fra morgenklubben Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
3: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette I lotto.
2: Nei, gratulerer.
3: Ja, jeg måtte ringe selv, men den tidlige. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
2: Ja.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg.

0: Ja, Brikken, ikke tage. Og så tager du bare det her, Brikken, og det er overhovedet ikke noget problem. Det er,
1: Ladeappen så Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Hva det folk bukser på her, da?
9: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
9: De kan på
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
13: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En sivilperson bekreftet død etter skyting i Aalborg i Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og en gjerningsperson som alvorlig skadd. Nødetaten har rykket ut til full overtenning i et rekkehus i Drammen. Det stor fare for spredning, opplyser politiet. Allerede i dag har mange fått svar fra samordnet opptak om høyere utdanning. Antall innfridde førstevalg blir klart den kommende uken. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Topp 1000 musikk. Ja da, vi nok en gang nede I Topp 1000 arkivet og skal hente opp musikk ifra et helt fantastisk album. Det vel egentlig det største albumet fra Pink Floyd. Nettopp The Wall. 1979 var året, og dette et album som inneholder flust med hitter. Deriblant denne låta jeg plukket ut denne gangen, som har 13 års topp 1000 fartstid. 76. Plass som den fikk I 2011. Den beste plassen så langt I fjor var den ikke engang med, men likevel populær da I topp 1000 sammenheng. Dette Pink Floyd med låta Hey You. Hey you.

fløyelsrøsten til Maggie Reilly sakte men sikkert til ferd med å tone ut her da I Every Time We Touch på Radio Norge med den gode varierte musikken. Alt som det skal på en fredag 17. juli. Og de som skal gratuleres og gjøres litt ekstra stas på denne fredagen, det Guttorm og Gorm. Kjenner du en Guttorm eller Gorm, kast deg på telefonen, ring og gratuler, for de har nemlig navndagen sin I dag. Maroon 5, kanskje aller største nå. Dette This

0: This Love, synger Maroon 5 på Radio Norge denne gangen. Vi skal sjekke fredagstrafikken. Vi skal selvfølgelig også kose oss med mer av den gode varierte musikken vi, fra blant annet Manic Street Preachers og Four Non-Blondes.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Ullensvang det manuell dirigering på fylkesvei 13 Ullensvang-veien etter en trafikkulykke. På tognettet det stengt mellom Jarn og Gjøvik, redusert hastighet mellom Sokna og Trolldalen og færre spor I bruk mellom Grorud og Lørnskog.
3: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparbanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Pappa, du kjører litt for fort nå.
8: Ja, alle ligger vel litt over.
7: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
8: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
7: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
1: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har børste gull,
11: ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
14: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
13: Godt. Joker, den gode naboen.
15: Unnskyld?
16: Men?
15: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
16: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
20: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
21: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
19: Ok, takk til dere begge to.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
24: Slash! Det ser godt ut!

If you tolerate this, your children will be next. Filosofisk titel altså fra gjengen I prosjektet Manic Street Preachers på Radio Norge denne gangen. Ellers så leser vi da at vår kjære norske landslagskaptein I fotball, Martin Ødegaard, han har vært ute og handlet litt han og kjøpt seg hytte på Sørlandet, der han vel unnt, til den nette prisen da av 25 millioner kroner. Så fortell meg at du tjener litt bittegrann mer ved å spille fotball enn å jobbe I radio, men ikke så veldig mye mer altså. Nei da, jo da. Fornåndans da, what's up, frem mot nyheter. 25

0: Den aller største hiten fra prosjektet Foreign on Blondes det som runder av denne timen her på en fredag ettermiddag på Radio Norge. Tusen takk skal du ha for at du henger med. Fortsett med det. Dan-Rikard Hagen heter jeg og frister med flere hiter og klassikere rett etter en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Nødetatene har rykket ut etter en melding om full overtenning I et rekkehus I Drammen som nå har spredt seg til flere rekkehus. Det brenner kraftig også I terrenget, opplyser politiet. En sivil person bekreftet død etter skyting I Aalborg I Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og en gjerningsperson. Den antatte gjerningspersonen alvorlig skadd. Andy Burnham som ventet valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer.
2: We are united and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back.
1: Hvis du har søkt høyere utdanning, det allerede I dag mange som har fått svar fra samordnet opptak. Hvor mange som har kommet inn på første valget sitt blir først klart den kommende uken I Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det delvis skyet med mulighet for regn og 15 grader. Tromsø og Bodø regn og 10. Trondheim delvis skyet og 15. Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og torden og 20 grader I morgen. Hamar regn og 14. Og I Oslo I morgen blir det regn og torden og 15 grader.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja, da det endelig klart for å kose oss med mer musikk. God fredag! Takk for å ta valgt Radio Norge med den god varierte musikken. Dan I studio på gang. Bruce Springsteen, Genesis, Keane, Tina Turner og Timen starter vi med Roxette.

på Proper British. På høflig så skal man jo stille spørsmål på den måten How do you do, så ja, høflig det skal man jo være Takk for at du hører på Radio Norge Daniel Kartagen her, på inngangen nå til en ny helg Som ja, nok for mange blir preget av fotball, fotball, fotball I morgen det som kjent bronsefinale Hvor altså da England skal møte, ja det vel erkerivaler da Frankrike, med tanke på hvordan Frankrike spilte sin forrige kamp Så kan det bli en aldri så liten bronsemedalje der til England Men vi får nå se Og så blir det da det store ultimate klimaet Da, på søndagens store finale mellom Argentina og Spania hvor jeg personlig holder en knapp på Spania må jeg innrømme også det skal bli spennende å se Tina Turner I don't wanna lose you på Radio Norge

0: da. Tina Turner, litt småromantisk på fredagen sin. Det må da være greit. Så det tross alt fredagen. Og vi skal titte litt på trafikken. Det ikke så veldig romantisk, men straks kommer både Bruce Springsteen, Keen og Genesis innom.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Ullensvang det manuell dirigering på fylkesvei 13 Ullensvang-veien etter en trafikkulykke. På tognettet det stengt mellom Jarn og Gjøvik. Redusert hastighet mellom Sokna og Trolldalen og færre sporebruk mellom Grorud og Lørnskog.
3: Det så mange biler å velge i.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

vi er altså gått inn I fellesferien for 2026, og det altså da tiden hvor parene får en aldri så liten temperaturmåling på hvordan det faktisk står til, og det derfor heller ikke uten grunn da at etter ferien, det liksom faktisk da den tiden hvor flest tar ut separasjon og skilsmisse. Og I to av tre tilfeller så det da kvinnen som tar initiativ til dette bruddet, sier da psykolog Frode Thuen til Nettavisen I dag, og dette noe han fant ut da gjennom sine studier på tidlig 2000-tallet, men som han sier, det akkurat de samme mønstrene som gjelder I dag, og det som også ganske så typisk, sier han, det at det kommer ofte svært overraskende på mann, så da kan man lure på hvor har mannen vært hen da? Prøv å følge litt med på tegnene kanskje, som også står omtalt I saken hvis du skulle være interessert. Bruce Springsteen skal servere oss en tidligere topp 1000-vinner her nå på Radio Norge. Dette The River.

0: Topp 1000-vinneren The River fra Bruce Springsteen, som faktisk har vunnet Topp 1000-lista vår to ganger. Blant annet med denne her da, og ikke minst Dancing in the Dark, og det jo da en perfekt innledning til vår aldri så lille tur ned I Topp 1000-arkivet for denne timen sin del, med CC Cowboys som ligger der og venter. Men før det, Bee Gees.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det det du driver med.
4: Nei, nei, nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Hei, bellboy fra hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen. Det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90. Nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske.

0: vaske I et helt år.
1: Unnskyld?
0: Men.
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på elbillading, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel I så fall være når han på...
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
9: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
10: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
9: Godt. Joker, den gode naboen.
11: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
12: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Det ikke kontroll på en rekkehusbrann med spredning I Drammen. Nå blir flere kommuner bedt om bistand. En person bekreftet død etter skyting I Aalborg I Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og gjerningsperson. Martin Ødegaard har kjøpt feriested ved Eikelandsfjorden I Arendal ifølge Agderposten. Prisen skal være 25 millioner kroner. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
13: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og så blir det norsk denne gangen da, fra Topp 1000-arkivet og nærmere bestemt Fredrikstad-musikk. For vi skal til prosjektet CC Cowboys, som har 13 år fartstid på Topp 1000-lista med Vill, Vakker og Våt, som fikk sin aller høyeste plassering I 2011. Da havna den helt opp på en 180. Plass, og så ble det 10 plasser ned på fjorårets Topp 1000-liste på plass 190. CC Cowboys altså på Radio Norge. Vill, Vakker og Våt.

deilig Christmas-musikk. John Travolta med Olivia Newton-John har akkurat servert You're the One That I Want på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Dan Rikard Hagen heter jeg, og spør du gutta I UB40, så det aldri for tidlig med...

0: dokumentasjon som arbeidsledige bruker I Storbritannia. Unemployment Benefit Form 40, eller som man forkorter det, UB40. Så det heter det. Red, red wine på Radio Norge der altså. Vi skal ta en titt på trafikken vi, før vi skal både få med oss Avicii og Shania Twain. Kun noen få strakser unna.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Eidsvoll har det vært en trafikkelykke på rundkjøringen ved Nebnes. Her kan det være noe redusert fremkommelighet. På tognettet det stengt mellom Jaren og Gjøvik og Flå og Nesbyen. Det også ferdespor I bruk mellom Grorud og Lørnskog.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Norsk tipping på Amar, du snakker med Lise.
6: Hallo, jeg har gifta meg.
5: Gratulerer.
6: Ja, takk. I dag.
5: Oi.
6: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
5: Så hyggelig.
6: Ja, det 2026.
5: Ja.
6: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
12: Og ja, ja, ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri. Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
13: Ja, nå ska det grilles och allt du trenger till sommar- och grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytterfilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Produkter lagret.
15: AJ Produkter Norge her.
14: Hei, hei.
15: Hei, hei.
14: Hallo.
15: Ja, da en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
15: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
16: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Det sommer på Radio Norge.

Avicii og Hey Brother, eller som vi sier på norsk, Halla Brorsan. Vi skal til en dame som ikke så veldig lett lar seg imponere. Skjønner at hva er en etter hun? Og synger That Don't Imp-

0: Ja da, som du hører, skal mye til for å imponere Shania Twain altså. That don't impress me much. Siste låt ut fra meg denne fredagen, men som du vet, god musikken, ja, den bare fortsetter og fortsetter både gjennom natta og langt ut på morgentimen. Og så høres vi to igjen i morgen på selveste lørdagen, og midt I helgen altså klokken 15.00 for å varme opp til bronsefinalen I fotball-VM. Dan Rikard Hagen heter jeg, og gjør som jeg pleier, og nemlig takker for følge og ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig fredagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har ikke kontroll på rekkehusbrannen I Drammen, som nå har spredt seg til flere boenheter. Det brenner kraftig også I terrenget, og det bedt om bistand fra brannvesenet I flere kommuner.
2: Det et titalls biler fra nødetatene, både ambulanser, brannbiler og politibiler som her, og vi hører sirener fra omtrent alle retninger, som da blir overdøvet av dette helikopteret, som nå på vei opp for å slippe en ny ladning med vann over flammene.
1: En sivilperson bekreftet død etter skytingen I Aalborg I Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og gjerningspersonen. Gjerningspersonen alvorlig skadd. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
3: For etter sommeren Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem I Dysleksi Norge kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
5: I Kirkenes I morgen blir det delvis skyet med mulighet for regn og 15 grader. Tromsø og Bodø regn og 10. Trondheim delvis skyet og 15. Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og torden og 20 grader I morgen. Hamar regn og 14. Og I Oslo I morgen blir det regn og torden og 15 grader. Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Nei, unnskyld.
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
7: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
8: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg. Voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
13: mgmotors.no.
16: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1. Steinsprut.
17: Prisbilglass. 0909.
18: Pappa, du kjører for fort.
19: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
18: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
19: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
18: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man synes jeg.
19: Jeg synes ikke det blir helt...
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Vil du ha litt kaffe?
18: Åh, ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
9: Nei.
1: En elefant?
9: Nei.
3: En bjørnbil?
9: Nei.
1: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei, av det? Mamma, du.
1: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Slash,
2: det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankerstein.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass.
12: 0909.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: er en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk, egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
13: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
14: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
13: Godt. Joker, den gode naboen.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Det vanskelig å finne en bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
17: Det
19: meg. Voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
19: mgmotors.no.

0: Det er VG-nyhetene. Brannvesenet melder om 40-50 tapte boenheter som følge av rekkehusbrannen i Drammen, som ikke er under kontroll. Det er per nå ikke meldt om skadde personer, men flere beboere får tilsyn av helsevesen. Det er bedt om hjelp fra brannmannskap i flere nærliggende tettsteder og kommuner.
1: Vi har hørt fra flere som forteller at både de og venner av dem har mistet boligene sine, og de står nå og følger med på om nabohusen også kanskje brenner opp.
0: Det er stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Bane Nor opplyser at de jobber med å rette feilen, men at det kan ta tid. Et bilde av Lionel Messi og Lamine Yamal sammen går viralt. Det ble tatt i 2007.
2: Der er Yamal bare en liten baby og blir badet av Messi. Bildet ble tatt for å være på en kalender for UNICEF, der Barcelona-spillere skulle være avbildet sammen med katalanske barn. På søndag møtes de to igjen når Argentina og Spania spiller mot hverandre i finalen i fotball-VM.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio for Lodos 10. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I Kirkenes i morgen blir det delvis skyet med mulighet for regn og 15 grader. Tromsø og Bodø regn og 10. Trondheim delvis skyet og 15. Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og torden og 20 grader i morgen. Hamar regn og 14. Og i Oslo i morgen blir det regn og torden og 15 grader.

0: morgendagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Oi. Nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio
5: Norge. Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Hva det folk bukser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass!
9: Boots! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Gutta!
13: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.

0: Makrelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
4: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
8: whoa,
7: help.
8: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Her er VG-nyhetene. Over 50 boenheter har gått tapt i storbrannen i Krokstadelva i Drammen. En brannmann er lettere skadd og flere hundre er evakuert. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll og vinden sprer flammene raskt.
1: Vi har hørt fra flere som forteller at både de og venner av dem har mistet boligene sine. Og de står nå og følger med på om nabohusene også kanskje brenner opp.
0: På tognettet er det stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Både Nord opplyser at de jobber med å rette feilen, at det kan ta tid og varsler om få tilgjengelige andre transportmetoder. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
2: For etter sommeren er Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem i Dysleksi Norge er kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
0: Reporter Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Kirkenes i morgen blir det delvis skyet med mulighet for regn og 15 grader. Tromsø og Bodø regn og 10. Trondheim delvis skyet og 15. Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og torden og 20 grader i morgen. Hamar regn og 14. Og i Oslo i morgen blir det regn og torden og 15 grader. Farge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
7: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
8: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
7: Godt. Joker, den gode naboen.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
14: Åh, nystekte vinebrød.
15: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
14: Nå snakker vi.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
19: Smash! Det godt gjøres å spise bare én I helgen.
20: Radio Norge.
21: Mye variert musikk.

0: farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladdere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei hei, I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
9: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
10: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
12: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det ble vi ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Butch! Hva folk butse på her, da?
16: Nei, nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
15: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
17: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
18: Det så mange biler å velge I.
19: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
20: Familiesuven MG SX EV fasit.
21: Oi, var det...
20: Det meg, voice-over-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
22: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på MGmotors

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankers den.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
9: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
9: Ja. Det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
8: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Hei, bellboy fra hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4,999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbil.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det var det.
2: Jeg savner det litt da.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
7: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det? Slash!

0: dagens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
9: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
8: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
9: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
8: Godt. Joker, den gode naboen.
10: Nei, unnskyld?
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Sommaren är bedre med meny och den uken får du bland annat 400 gram färsk karbonadedeig till 74,90. 81,5 liter Cola Zero till 119 kronor. Norske jordbær till 49,90 per kurv. Och I hele sommer får du store frosne reker till 129 kroner kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Med oss har vi Jonas, du snekker.
3: Ja.
2: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
2: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Unnskyld?
5: Men.
4: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
7: Bøtt!
8: Hva folk bukser på her, da?
9: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass!
7: Boots!
8: Dommer!
9: Dommer! De kan på
7: ikke smurt
10: seg! Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.

0: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
3: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
4: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
3: Godt. Joker, den gode naboen.
5: Buts! Buts!
6: Hva det folk butser på her, da?
5: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
5: De kan på ikke smurt seg
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Det så mange biler å velge I.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG S6 EV fasit.
15: Oi, var det...
14: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
18: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
19: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
21: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
21: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
21: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
21: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
21: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
4: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
5: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
8: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
9: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
9: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
8: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steik i god knas. Bankersten.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Unnskyld?
13: Ja?
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du to pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Pappa, du kjører litt for fort nå.
19: Ja, alle ligger vel litt over.
18: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
19: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
18: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
20: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
21: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halv pris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
22: Om 500 meter ta till höger.
19: Nej, det blev inte helt
22: riktigt. Sving in på Burger King.
19: Hä?
22: Köp nice price deal till kun 79.
19: Ja men alltså jag skulle ju helt annorlunda.
22: Burger, nuggets, dricka, dip och fries för kun 79. Oh. Burger King.
19: Okej, okay, kan jag då välja mellan nuggets och chili cheese?
22: Jep, kun hos Burger King. Ta till höger nå.
19: Okej, okay, jag gör det.
23: Tusenfryd presenterar dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
24: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
6: Unnskyld?
10: Men?
6: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
10: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
14: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.

0: finne en bil altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
1: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det ikke?
2: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
3: Nei, unnskyld.
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
8: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
7: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
8: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
7: Godt. Joker, den gode naboen.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
16: Hei, hei.
15: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
16: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt, og da klarte han ikke være sur lenger.
15: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
18: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
20: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
19: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
21: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
22: Smash, det skal godt gjøres.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Oh, oi, oi. Nå har du noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Pappa, du kjører litt for fort nå.
6: Ja, alle ligger vel litt over.
5: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
6: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
5: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: av deg? Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Vil du ha litt kaffe?
12: Åh, ja takk.
13: Check.
12: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
14: Unnskyld?
15: Men.
14: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
15: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på ladebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned, helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, slik at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Tusenfryd presenterer Dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
1: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
0: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
6: whoa,
5: help.
6: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Hva folk bukser på her, da?
9: Nei, nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buks! Dommer! Dommer!
9: De kan på ikke
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
14: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge rispillglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Rispil.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.

0: spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
3: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
4: Mhm, den i boks og flaske.
3: Godt, Joker, den gode naboen.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
9: Hva folk bukser på her, da?
10: En nummer 8. De kan på ikke smule seg med solkrem.
9: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Psst! Hei! Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
13: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
15: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette i lotto.
14: Nei, gratulerer.
15: Ja, jeg måtte ringe selv, men den tilgir jeg. De på forskjellige rekker, men de på samme kupong.
14: Ja.
16: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
6: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I vers I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
9: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Unnskyld?
16: Ja.
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
20: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
19: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
21: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
22: Hei, hei.
21: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
22: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
21: Dådig regne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
23: Det vanskelig å finne bil, altså.
24: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
25: Kanskje jeg kan hjelpe.
26: Oi, en stemme fra oven.
25: Det meg, voiceoveren.
27: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
28: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
28: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
28: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
29: Radio Norge. Mye variert musikk.
30: Mer av musikken.

0: Hei, bellboy fra Hotels.com.
1: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
0: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
1: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
0: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hva det folk butser på her, da?
7: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
7: De kan på ikke smurt seg med
8: solkrem! Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Pappa, du kjører litt for fort nå.
10: Ja, alle ligger vel litt over.
9: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
10: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
9: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
11: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
13: 0909. Vil du ha litt kaffe?
14: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
15: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
16: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
17: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp nice price deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Mer til overs.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Nei, unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
16: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
15: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
18: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
18: Mhm, den I boks og flaske.
17: Godt, Joker, den gode naboen.
19: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny spiser du bedre, lever du bedre.

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, en og alene ansvarlig for at hodevoks-businessen i Norge går så det suser, Stein Jonsen.
2: Hodevoks, faktisk. Ja, men den var fin.
0: Ja, det er bare han.
2: Ja, det må være det.
0: I dag skal vi snakke om E-tjenesten, forkortet til E.
1: Ja, og vi skal snakke om e-tjenesten i relasjon til en vi har snakket om mye tidligere, nemlig...
2: Epstein!
1: Ja, Så hvis vi spoler tilbake noen uker, kanskje en måned eller to, så er det sånn at man bestemmer seg for å sette ned en kommisjon. Og den kommisjonen skal vi gå nærmere inn på, spesielt UD og forvaltningen, og hvordan de egentlig hadde disse såkalte checks and balances, altså kontrollerte hverandre rett og slett. Og hovedårsaken til det er da denne Terje Rød Larsen-organisasjonen som var i New York, der man mente at det var en del mislighold knyttet til økonomien, og det var unge kvinner som kom fra Russland og som forsvant videre i andre organisasjoner, inkludert da, som man tror, inntil det Epstein holdt på med. Så hadde vi Børge Brende og World Economic Forum, og der ble jo kjennskapet til, mellom Børge Brende og Epstein avgjørende, sånn som vi forstår det, med at han måtte tre fra jobben. Og ikke minst så har vi da Torbjørn Ragland og Europarådet, der noen i alle fall hevde at han ofte var en støttespiller i russiske saker, da spesielt før februar 2022.
0: Ja, og det var også flere eksempler på at Epstein hadde forsøkt å få kontakt med bestemte personer i Russland via Torbjørn Jagland, fordi han hadde et nettverk der. Så det var ganske tett og hyppig kontakt mellom disse skikkelsene i Norge og Epsteins miljø. Og hvis man ser på denne saken sånn under ett, så er det bemerkelsesverdig hvor stor rolle disse nordmennene har hatt i dette komplekset.
1: Ja, og den har jo allerede fått noen konsekvenser. For eksempel så ble jo Mona Juul bedt om å fratre fra stillingen sin som ambassadør i Jordan, og etter hvert så gikk hun jo sluttet jobben i UD, sannsynligvis som følge av en sterk oppfordring. Det vet vi ikke, men noe valgte i alle fall. Og slutt. I tillegg så har jo Mette Marit, som også sto hardt i denne stormen, og til en viss grad fremdeles gjør det, det er et par av disse organisasjonene der hun er høybeskytter, som ikke lenger ønsker at hun skal være det, som følge av det jeg forstår de oppfatter som et mangelfullt svar på hva hun visste når, knyttet til hennes kjennskap til Epstein.
0: Så har vi hele situasjonen rundt Oslo-avtalen, som er litt interessant her, fordi der har det jo kommet frem at det var en del arkivstoff som har vært på avveie, og som man har funnet igjen da i en kjellebod, tilhørende Terje Rød Larsen. Og dette er jo viktig dokumentasjon på Norges rolle i noe som i hvert fall har vært fremstilt som en ganske unik og betydelig politisk fredsprosess. Så stiller noen litt spørsmålstegn ved om hvor viktig Norge var, og i hvilken grad det var en reell forhandling, eller om man i ganske stor grad faktisk gikk Israels æren. Det vet ikke vi noe om, men det er i hvert fall påstander som ligger der nå. Uansett da, denne kommisjonen som Stortinget har satt ned, den skal undersøke alt dette.
1: Og så har det jo på sett og vis denne saken fått en slags positiv oppsving også, ved at den forskeren da, som etterspurte disse opplysningene som hun ikke fikk, nettopp fikk en viss pris, Eistein, og der var jo til og med du til stede.
0: Ja, jeg var det. Hun fikk fritt ordspris forrige uke. Hilde Henriksen Våge, som jo er historiker og har forsket på Midtøsten i mange år, og har stilt mange spørsmål som en del ikke har likt, men hun har ikke gitt seg og vært litt opptatt av at her er det informasjon som ikke er tilgjengelig. Det må vi få opp i dagen.
2: Alt dette her bunner jo i bunn og grunn på at vi vil ha svar. Og det er for mye hemmelighetsskremmeri, det er for mye som er skjult, det er for mye vi ikke skjønner og vet. Derfor denne kommisjonen.
1: Ja, derfor denne kommisjonen, og den har jo bred støtte. Det er heller ikke uvanlig at det settes ned kommisjoner. Kanskje en av de mest kjente er Lund-kommisjonen, som blant annet, selv om det var kanskje det minst viktige, nemlig at PST tidligere heter POT, de måtte jo skifte navn, der de så på hvordan de hadde både holdt på med den type etterretning de, og etterforskning de holdt på med, på en relativt klandreverdig måte, og ikke minst måten de hadde behandlet del av befolkningen i Øst-Finnmark. knyttet til kommunisme-mistanke. Og den fikk en veldig kraftig effekt, både i form av skrapa i lakken, og ikke minst i form av at man fikk en ny sikkerhetslov, som i større grad skulle regulere dette, og ikke minst informasjonsutvekslingen mellom de hemmelige tjenestene, og oss i befolkningen som faktisk ønsker å vite, og som har rett til å vite.
0: Men nå sier forsvarsminister Tore Sandvik at E-tjenesten, som jo har samlet inn informasjon på vegne av Kongeriket Norge i utlandet, alt som har sikkerhetspolitisk interesse for oss, og av annen etterretningsmessig verdi, at den informasjonen de sitter på i forbindelse med Epstein-saken, den skal de ikke dele med denne kommisjonen.
2: Ja. Nei. Nei.
0: Jo, det sier han.
2: Ja, jeg vet han sier det, men han kan jo ikke si det.
0: Men, det får vi snakke litt om.
1: og formodentlig så handler det jo ikke bare om Epstein-saken isolert, men da også de nordmenn som berørt av det, og på hvilken måte man har fanget opp i opplysninger om dem også. Og jeg helt enig med Stein, men en greie her jo også at det ikke alltid så lett å vite hva man kan gi fra seg, ikke, men denne greia med at dette skal ikke bidra noe inn i, eller de skal ikke gi fra seg noe, det blir rett og slett litt for enkelt.
2: De eneste som ikke vil at noe skal ut her, er jo folk som direkte impliserte selv, og det vil vi jo vite. Så her må det jo være en eller annen slags åpenhet, og så får man... Er det ikke mulig da, dere som kjenner litt mer til systemene, at man kan gradere dette her litt, sånn at noe av informasjonen kan komme oss til nytte og til kjenne, mens andre deler av det som handler om hvordan man finner og sånn kan ligge?
0: Jo, det der absolutt mulig. Det tenker jeg kanskje vi kan snakke litt mer om i detalj, både hva man kan dele,
2: ja,
0: og hvordan de har klart å få tak i denne informasjonen, og hva vi kanskje ikke kan forvente å få vite.
1: Og etter 180-90 episoder med gråsoner, så er dette første gangen jeg har hørt Stein Jonsen snakke som en sann byråkrat. Det er gått en funksjonær tapp til deg, Stein.
0: Hvorfor er dette vanskelig?
1: Ja, altså, når det gjelder måten e-tjenesten jobber på, så er det en par ting som sensitivt. For det nemlig ikke bare informasjon i seg selv som man tenker at denne kan ikke deles eller ikke. Et argument som e-tjenesten har, og som ikke noe så veldig vanskelig å godta, at ved å gi fra oss denne typen informasjon, så avslører vi langt på vei hvilke metoder vi bruker for å samle inn informasjon.
2: Mm.
1: Så det kan være en måte, altså den metodiske biten. Noe annet kan være at denne informasjonen delt til oss av et annet samarbeidende land, og det landet har sagt til oss at dette får dere ikke lov å dele til andre. Og da vil e-tjenesten si noe sånn som at hvis vi gjør det, så kan det hende at vi ikke får informasjon fra disse en annen gang.
2: Mm.
1: Og så er det en tredje variant som handler om, vi har snakket om det tidligere, humint, og det er litt tilbake til kildene, ikke sant? Hvem er det som har gitt informasjon? Og hvis det er en informasjon som er veldig sånn partikulær, veldig sånn enestående, så kan det tenkes at det går an å se på den informasjonen og tenke at dette er det jo bare 3-4 stykker som vet, og så vil man kanskje
2: komme derfra,
1: ja, så man kanskje finne kilden. Mm. Mm. Det er også en sensitiv greie.
0: Men hvis man spekulerer litt i hva slags type informasjon det sannsynlig at norsk e-tjeneste sitter på, så må vi anta at de har hatt IP på radaren.
1: Mm.
0: Det er jeg ganske sikker på at de har hatt.
1: IP er her for øvrig da. Dette,
0: International Peace Institute. Ja, som
1: Terje Larsen hadde i New York.
0: Riktig. Da kan man tenke seg at det samlet inn informasjon rundt skikkelser som har noe med dette instituttet å gjøre. Hva er deres nettverk rundt omkring i verden egentlig? Det kan godt tenkes at norsk etterretning, uten at vi vet det, men det er i hvert fall teoretisk sett fullt mulig at de kan ha bedrevet signaletterretning mot enkeltpersoner og samlet inn kommunikasjon av typen e-post, mobilsamtaler og sånne ting, eller dokumenter som utveksles. Det ligger helt innenfor det man normalt sett gjør. Og det vil i hvert fall andre aktører ha gjort. Amerikanske aktører kan ha gjort det. Storbritannia og andre man samarbeider med kan ha gjort det. Også når de har vært i Midtøsten, der er det garantert slik at du på et eller annet vis blir overvåket av en eller flere aktører. Så de sitter jo på masse digital informasjon, som de antageligvis, det er ikke vanskelig for dem rent teknisk sett å legge dette frem for denne kommisjonen.
1: Nei, og så tenker jeg også at noe av den informasjonen de har, det kan hende at noen av disse individene, ikke nødvendigvis de vi nevnte innledningsvis, men de som har jobbet I disse kretsene, også informanter for E-tjenesten, og har da gitt dem informasjon, ikke sant, frivillig. Men da vil man tenke at okay, dette kan være informasjon som bare svært får ha, og derfor så det litt sånn kinkig å gi den ut. For øvrig, når dere hører at vi sitter og snakker her om at E-tjenesten hvor de var overvåket og avlyttet og alt mulig rart der ute, så det sånn at all den tid E-tjenestens spesifikke oppdrag godkjent, så har de faktisk lov til å bryte loven I et annet land. Trikset da jo ikke bli tatt, det dumt.
0: Ja, det. Ja.
1: I Norge derimot så har selvfølgelig ikke PST lov til å gjøre det samme mot egne borgere som E-tjenesten har lov gjøre ute mot andre landsborgere. Med mindre de da får en juridisk tommel opp, ikke sant, og sier at dette greit.
0: Her oppstår det jo umiddelbart en gråzone da, fordi når nordmenn involvert I noe I et annet land, de da legitime mål for norsk etterretningstjeneste, siden de da opptrer I utlandet?
1: Der jeg faktisk litt på tynn grunn, men jeg skal prøve meg med en spekulasjon, det har jo ikke hindret meg før, nemlig med en ting som jeg ikke helt sikker på. Jeg kan forestille meg at hvis disse borgerne I en relasjon til en utlandsborger og de så måtte bli en del av samtalen eller utvekslingen så tenker jeg nok at det greit for å sanke inn det hvis det ikke så får de sende oss en e-post så skal vi faktisk rette det opp tror du vi får en e-post?
0: Vi får se men en ting jo den digitale sfæren det framstår for meg som bortimot utenkelig at alle de norske aktørene som har vært involvert I Epstein-skandalen Og alle disse arenaene de har opptrådt på, Davos, Paris, Europarådet, New York, Washington, altså mange
1: Sikkerhetsrådet.
0: Store steder, viktige plasser. Selvfølgelig har disse også blitt observert av enten informanter eller faktisk operatører for norsk etterretning, som de vil ha vært, når det også gjelder mange andre lands etterretning. De myldrer jo rundt disse stedene for å se hvem snakker med hvem, og kan de snappe opp noen informasjon I stedet. Så de har nok helt sikkert observasjoner også, og det jeg tror kanskje, jeg vet ikke, men det vanskelig å forestille seg at ikke E-tjenesten sitter på ganske mye interessant informasjon knyttet til dette her, og så har man da dilemma, hva kan man dele uten å komme I forlegenhet overfor andre samarbeidspartnere, og hva kan man dele uten at man avslører for eksempel viktige informanter rundt omkring da?
1: Ja, og for å komplisere bildet, ytterligere så det sånn at hvis man samler inn informasjon som ligger åpent tilgjengelig, altså gjennom aviser, blogger, andre nettsteder, eventuelt samtaler man hører eller hva det måtte være, og så bruker man den informasjonen, så setter man den sammen og lager kanskje et situasjonsbilde eller en analyse, så kan summen av alle disse ugraderte bitene faktisk være gradert og ulovlig å dele. Så det jo en av disse tingene som kommer inn, sånn at La oss nå si da at du kjørte rundt omkring I landet, og så merket du av på kartet hvor alle transformatorstasjonene og våpendepoene til HV og militærleire var. Så det godt mulig at det kartet faktisk ville ha vært et kart du måtte gradere for det vis kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur som noen andre vil finne interessant.
0: Men det vanskelig å se for seg at innsamling av informasjon fra åpne kilder og sammenstillingen av disse til et etterretningsbilde I en rapport, at det noe de ikke kan dele med denne kombinasjonen I Stortinget. Det forstår jeg ikke. Det må være noe annet som forsvarsministeren da har blitt overtalt til å si at kan være kompromitterende på et eller annet nivå. Da.
1: Ja, og der tenker jeg at vi har et par muligheter. Det ene at E-tjenesten faktisk mener at begynner å trekke en tråd, så rakna hele teppet eller hele veven, ikke sant, for det at det ene følger det andre. Det andre kan være, og dette veldig sånn klassisk byråkrati, men E-tjenesten som alle andre offentlige etater I Norge, et gigantisk byråkrati. De tenker at dette latterlig arbeidskrevende. Og vi har masse oppdrag vi skal løse, og så skal vi bruke massevis av hoder bare på å pirke ut den informasjon som kommisjonen vil ha, og samtidig forsikre oss om at dette ikke til forkleinelse for andre. Litt grann sånn som Trump sitt justisdepartement holdt på med fremdeles, nemlig alle disse Epstein-files som skal deles, og så må de sleddes, ikke sant? Så ikke du får ting som ikke skal leses. Skal jeg ikke sammenligne norsk E-tjeneste med amerikansk justisdepartement, men prosessen kan ligne.
0: Så det du sier her at det egentlige problemet her overtidsbestemmelsene?
2: I all min naivitet, hvor jeg velger og har lyst til å tro på de fleste politikere når de står frem, så vil jeg jo tro at de aller fleste politikerne her også, som ikke har noe med dette å gjøre, vil at dette skal opp og frem i dagen, det som kan komme frem I dagen rundt Epstein-greiene, I forhold til all den dritten som har vært rundt korrupsjonen og både beskyldninger og rene konkrete bevis?
1: Det tror jeg du har helt rett I, og jeg tenker at vi I Gråsoner skal prøve å gi dem et par råd til hvordan de kan få til dette ganske så snart.
0: Det jo flere politikere på Stortinget som tenker som Stein at dette her kan ikke være sånn. Vi må få den informasjonen vi ber om. Og det jo snakk om å lage en egen lov som knytter seg til akkurat denne kommisjonen. Det gjør man jo ofte I slike sammenhenger. Og der sier man jo helt klart at all tilgjengelig informasjon skal foreligge for denne kommisjonen. Og så kan det være at det kan jo være noen ting der som må unntas offentlighet av hensyn til rikets sikkerhet. Det tror jeg alle aksepterer. Men det ingen som aksepterer at ikke E-tjenesten skal dele det de har med denne kommisjonen, så må man jo ta beslutningen hvorvidt det skal holdes tilbake eller ikke I kommisjonen og ikke hos E-tjenesten.
1: Ja, den ene av den tydeliggjøring av loven, ikke sant? Og så tenker jeg at her kan man jo også I virkelig sånn grensetilfeller der man usikker på hva som lov og lurt å få informasjon om og ikke, så kan man jo bruk av EØS-utvalget, altså disse som har en sånn... Hva skal man kalle for det, sånn kapasitet de skal følge med på e-tjenesten. Altså det jo også politikere. Disse kan gå mer inn I materien og kreve materiale og si at ok, dere gir ikke ut dette, vi vil gjerne se på det vi. Så kan dere forklare oss hvorfor kan ikke de politikere som ber om det få det. For de skal jo faktisk sikkerhetsklareres også. Det å sikkerhetsklarere jo ikke det samme som at du får all verdens informasjon, men de blir sikkerhetsklarert til denne prosessen. Og da tenker jeg at det bør være innenfor.
2: Mm.
0: Så la oss si at her foreligger det informasjon som man har fått av, vi kan jo bare si det rett ut, man har fått av CIA, eller man har fått av MI6, eller man har fått noe fra Mossad.
1: Til og med Cash Patel I FBI har sendt dem en e-post. Den har du antageligvis bare screenlagt med en gang, jeg tenker etter.
0: Ja, men de tre aktørene og DGSA I Frankrike, helt sikkert.
1: Ja.
0: Det samarbeidspartnere av norsk etterretning, de kan ha fått informasjon fra noen av disse, og det kan jo tenkes at de har kilder som vil bli blåst hvis den informasjonen de har delt med norsk etterretning blir offentliggjort. Så det må de forholde seg til I denne kommisjonen.
1: Det må de, og da neste spørsmål som man bør stille E-tjenesten vi trenger ikke å ha det så fin maska som dere har den informasjonen. Altså løft den litt opp, og et godt eksempel på hvordan man klarer å formidle informasjon som ellers ville ha vært litt tricky og kommunisert, gjennom de årlige rapportene som både og PST og NSM gir ut. Det de egentlig forteller oss der jo status og trusler for Norge, men de hevet på et sånt nivå at du ikke får disse detaljene som kan være gradert, ikke sant? Det samme kan du gjøre med den rapporten, og får du nok av den type informasjon så vil du fremdeles være I stand til å danne deg et bilde som du kan sammenligne med alle de andre kildene som ikke noe som e-tjenesten da forvalter og vokter på, ikke sant? Så det også en måte å få til informasjon, dog ikke like som finmaske eller nøyaktig som du ellers ville vært.
0: Men samtidig så synes jeg at den argumentasjonen som kommer fra forsvarsministeren her da litt opportunistisk, fordi her peker man jo på at da vil man kunne avsløre E-tjenestens metoder. Alle forstår jo at de driver med signaletterretning og sniffer opp de digitale sporene de kan få tak I, og alle skjønner at de driver med menneskebasert informasjonsinnhenting, humint, og snakker med folk, og alle skjønner at de observerer andre. Så det her må dreie seg om helt konkrete ting, hvor de, hvis det I så fall da, stemmer, hvor det en ytterligere stor risiko for enkeltpersoner eller at man rett og slett da vil legge en kanal for informasjon død. Mm. Men det må du kunne gå an og håndtere. Så dette sånn generelt forbehold som gjør det alt for enkelt å si nei, så det synes jeg at det skal bare rett og slett ikke den kommisjonen godta, det gjør det jo heller ikke.
1: Nei, jeg har tenkt, og hvis det virkelig blir sånn front mot front, gå til EØS-utvalget, be dem om å se på dette sammen med sine motparter i sikkerhetstjenesten eller etterretningstjenesten da, og få dem til å argumentere hvorfor det så farlig at vi lar dette gå, ikke sant? For jeg tror at noe av punchline her, og grunnen til at vi faktisk litt oppgitt, for det vi jo I studio, vi litt oppgitt, at E-tjenesten på lik linje med PST og andre av de myndighetene I Norge som har makt, både over oss innbyggere og ting som skjer I utlandet, de avhengige av vår tillit. De avhengige av at vi tror på at de oppfyller sitt mandat akkurat som de skal, og vi avhengige av å se at de I stand til å bidra inn I prosesser som viktige for demokratiet. Denne prosessen her, den viktig for demokratiet.
0: Ja, det den absolutt. Et annet element her som gjør at den type informasjon fra en statsråd gjør at man blir mer mistenksom, jo historikken I UD.
1: Mm.
0: Der det virker som om man har vært litt tilbakeholden med å bry seg om at disse dokumentene ikke var til stede, de fra Oslo-avtalen. Og der det flere som har kritisert Jonas Gahr Støre for den tiden han selv var utenriksminister, at han rett og slett da har tatt litt for lett på dette. Der vet man ikke så mye om detaljene, men hun Våge, som jo vant Fritt Ordspris, hun veldig tydelig på at han burde ha gitt henne tilgang til denne informasjonen. Når du har den type ting I baklandet, og man I tillegg da har en Arbeiderparti-statsråd som sier dere får ikke full tilgang, så begynner man jo med en gang å bli mistenksom.
1: Ja, og her kommer kanskje litt av vårt hovedpoeng når det gjelder det som kan spre seg som en slags form for konspirasjonsteori, og da det like greit å bare få den bort med en gang. Både UD og FD jo styrt av Arbeiderparti-statsråder, altså, men det jo Arbeiderpartiet som sitter I regjering, så det jo ikke så rart. Da kan jo noen spekulere om UD har interesse av at FD skal si det de sier, for det helt klart at UD kunne ikke ha sagt dette slik situasjonen nå. Men kanskje FD kan. Jeg tror ikke det sånn I det hele tatt, men hvis noen så den tvilen, at noen bruker noen andre for å hindre at informasjon som ellers ville ha kommet fram, ikke kommer fram, så det svært uheldig, så ta noe heller sånn på alvor. Vær så åpen som mulig, og si, vet du hva, vi kan ikke komme med alt, men vi kan faktisk bidra med noe, for dette viktig for oss også.
0: Ja, og så har vi også det poenget som vi var inne på innledningsvis, at vel, det kan jo være at man kan dele informasjon uten å være så nøye med å fortelle detaljer om hvordan man har fått den informasjonen, og da det straks mye mer som kan være interessant og mulig å dele. Og så får man heller ta helt konkrete vurderinger, fordi de ytterst få tilfellene hvor det slik at her kan man risikere noe da, ved å publisere det, da får det være et ansvar denne kommisjonen faktisk legger seg på hjertet og håndterer det deretter.
1: Ja, altså, en ting tenker jeg må være sånn helt ufravikelig, og den gjelder nok, som du sier, bare noen små saker, men kommer du inn på noe der kildevernet, altså identiteten til den som har, eller de som har levert informasjon, at det faktisk kan bli avslørt, så må man bare tre tilbake og ikke gjøre det, for det hellig, det må man beskytte. Men det gjelder virkelig ikke hele dette sakskomplekset.
0: Men da runder vi av der med dagens diskusjon om E-tjenesten.
1: Takk for at du lyttet.
0: Vi høres.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast og velkommen til del 2 av saken om Acid Bath-morderen. Dette som jeg nevnte I del 1, en helt ufattelig forstyrrende sak om en fyr som ikke bare virker usympatisk og rett og slett ond, men vi får også høre om de helt forferdelige skjebnene til en rekke uskyldige mennesker som kun ble offer for en eneste fyrs egne lyster, impulser og behov. Ikke bare handlingene I seg selv grusomme, men hvordan gjerningsmannen håndterte det I ettertid, gjør det ikke akkurat bedre på noen måte. Og det skal vi se nærmere på I denne episoden. Aller først tenker jeg at vi kan ta en liten oppsummering av hva vi snakket om I del 1, men jeg anbefaler uansett å lytte til del 1 om du ikke allerede har gjort det for å få med deg den fulle konteksten. I del 1 startet vi med det aller siste drapet som John Hague begikk, da på den 68 år gamle enken Olivia Duran Deacon på sitt verksted I Crawley. Vi snakket om hvordan det egentlig var en kvittering på en frakk eller kåpe fra et lokalt renseri som I bunn og grunn koblet John Hague til forsvinningen og drapet på Olivia Duran Deacon, og at politiet valgte å ta inn John på stasjonen til avhør etter å ha undersøkt hans kriminelle rulleblad og ransaket hele eiendommen til verkstedet han leide. Det var også I dette første avhøret at vi ikke bare fikk høre tilståelsen av drapet på Olivia, men også tilståelsen av en rekke flere drap, blant annet drapet på William McSwan, som var Johns tidligere arbeidsgiver og venn. I del 1 snakket vi om hvordan John tok livet av han også, på samme måte som han tok livet av Olivia, hvilken dekkhistorie han kom opp med til Williams foreldre, og helt til slutt snakket vi om at John var nødt til å finne en løsning på to problemer han sto ovenfor, jo nærmere man kom en avslutning på 2. verdenskrig, litt utover I 1945. John begynte nemlig å gå tom for penger, I tillegg til at Williams foreldre stadig begynte å lure på hvorfor de fremdeles ikke hørte noe fra sønnen sin ettersom at krigen nærmet seg en avslutning, og de hadde fått beskjed om at William gjemte seg et hemmelig sted I Skottland for å unngå å bli tatt ut til forsvaret under krigen. Det var egentlig der vi slapp I del 1 av denne saken, så jeg tenker at vi rett og slett fortsetter fra dette punktet av. John valgte nemlig en variant av løsning på dette problemet som skulle løse begge problemene han sto ovenfor på en og samme dag. Og dessverre var begge foreldrene til William involvert I denne grusomme planen. Vi skal til mandag 2. juli 1945. Denne dagen hadde John bestemt seg for å lure med seg Williams foreldre til leiligheten sin på Gloucester Road I London. Først tok han med seg faren, deretter moren. Prosessen var den samme som med William. Både Amy og Donald McSwan ble banket ihjel før de så ble lagt I hver sin tønne og frastjålet alle verdisaker de hadde på seg. På dette tidspunktet hadde John forstått at han var nødt til å beskytte seg selv også, så I motsetning til under drapet på William, brukte John nå både gummihansker, støvler og gassmaske. Også foreldrene til William ble nedbrutt I svovelsyre og helt ut I kummen I kjelleren, Og etter drapene så utga John seg for å være William, slik at han kunne overta foreldrenes eiendommer og verdier. Alt dette gjorde at John plutselig satt på veldig mye penger, som han blant annet kjøpte seg en veldig dyr og luksuriøs bil med, i tillegg til at han pådro seg en gamblingavhengighet. Med et voldsomt pengebruk og finansiering av en helt vill livsstil, så var det jo ikke sånn at pengene varte for alltid heller. Etter hvert skjønte John at det var på tide å finne seg et nytt offer som kunne lide for hans avhengighet, da han bare hadde 26 pund på konto, og det var da han kom i kontakt med ekteparet Henderson, ved det han selv kalte en tilfeldighet. Dette skjedde ved at John så at ekteparet Henderson hadde lagt ut en bolig for salg som John viste interesse for. Hans egentlige interesse var å komme i kontakt med ekteparet og rett og slett igle seg innpå dem, bygge tillit og gjøre det enklere å gjennomføre planen sin uten at de skulle ha noen mistanke om det. Men det visste naturligvis ikke Henderson-ekteparet. Dette ekteparet hadde mye penger og en stor sosial sirkel. Og de likte også å arrangere store fester med venner og kjente. Generelt så levde de egentlig det livet John drømte om, bare at de faktisk hadde midlene til å finansiere livsstilen på ærlig vis, i motsetning til John. Han ble jo da introdusert for ekteparet gjennom denne boligannonsen, men bestemte seg for å skru på sjarmen umiddelbart, være snill og hjelpsom, og involvere seg så mye han overhodet kunne i livene deres, slik at de skulle bli glad i han og sette pris på hans nærvær. Måter han gjorde dette på var for eksempel ved å tilby seg å gå tur med hunden deres, og bygge tillit gjennom å kunne være en god venn, som de begge kunne dele ting med. Egentlig var alt dette en del av Johns store plan. Det hører med til historien at ekteparet hadde et ganske ustabilt ekteskap med mannen som var alkoholiker med et høyt temperament da han var full. Under en av episodene der mannen var full, hadde han fått for seg at John egentlig ønsket å få innpass hos kona hans fordi han var interessert i henne og rett og slett ville overta henne. Dette kom nok av at ekteparet på dette tidspunktet hadde forstått at John på ingen måte hadde tenkt til å kjøpe den boligen han opprinnelig viste interesse for, så de begynte kanskje å ane ugler i mosen. Vi vet ikke om det stemmer at John var romantisk interessert i kona i dette Henderson-ekteparet, men vi vet at han hadde en plan om å skape splid mellom dem. Så skal vi til dagen der alt egentlig skal skje. 12. februar 1948 stjal John.

så var det ingen tvil om at hun skulle stille opp. Kona skulle da lide samme skjebne som ektemannen sin, og ble skutt i bakhodet hun også, før begge to ble plassert i hver sin tønne og oppløst i svovelsyre. Alle verdisakene ble også fjernet fra likene deres og solgt videre til Johns fortjeneste. Innholdet fra tønnene ble i likhet med Olivia Duran Deakin tømt i bakgården til verkstedet. Etter drapene på ekteparet Henderson begynte John å sende ut brev til vennene deres, hvor han utga seg for å være dem, og han forfalsket til og med underskriftene deres i brevene. I disse sto det at ekteparet hadde valgt å reise til Sør-Afrika, men at det gikk bra med dem, og at John hadde vært så snill og god med dem. I de andre drapssakene her har det jo virka som at familie og nære ikke egentlig ante ugler i mosen før det omtrent var for sent for deres egen del også. Men saken var en litt annen når det kom til Henderson-ekteparet. Særlig broren til kona var nemlig mistenksom på det hele, og spesielt da han fikk høre at grunnen til flyttingen til Sør-Afrika kom av at ektemannen visstnok hadde gjennomført en ulovlig abort på jobb, og at de flytta fordi de var redde for at ektemannen skulle pågripes av myndighetene i England for dette. Broren til kona så ut til å delvis tro på denne historien til å begynne med, også da søsteren skrev i et brev at John var en god venn for dem. Men han ble særlig mistenksom da han fikk et brev som skulle være fra hans egen søster, hvor det sto at ekteparet skyldte John Hague rundt 2 millioner pund, og at dersom det ikke ble betalt til han snarest, skulle både huset og bilen deres bli gitt til John i stedet. Broren til kona var bekymra og var heller ikke overbevist om at alt var bra med ekteparet, så han dro faktisk til London for å undersøke det hele selv. Her fant han faktisk adresseboka til søsteren sin i bilen til John, men utrolig nok var det aldri John som var den mistenkte i brorens øyne. John virka nemlig for snill og hjelpsom til at han kunne ha hatt noen involvering i det her, mente i hvert fall broren. Tenk så nær, men likevel så langt unna broren faktisk var den gangen.

John Haig begynte året 1948 med rundt 7000 pund på kontoen sin. Men allerede da 1949 begynte, hadde han brukt opp mesteparten av pengene og sto I gjeld hos flere kreditorer. Samtidig bodde han på Onslow Court Hotel, som vi snakket om I del 1, hvor han da møtte Olivia Duran Deakin. Også her sto John I stor gjeld, som sannsynligvis var motivasjonen for å gjennomføre nok et drap, som da var drapet på Olivia, til tross for at John mente at hun ikke var den første kvinnen på hotellet som han hadde sett seg ut. Hun var bare den første han faktisk fikk med seg til verkstedet sitt. John Haig trodde virkelig at han var bedre enn alle andre, og også smartere enn etterforskerne som satt på saken hans. Det ble tydelig allerede I det første avhøret. Selv om han innrømmet drapene, så hadde ikke John noen intensjon om å dømmes til døden, kan du si. Og det fremstår som at grunnen til at han I det hele tatt var villig til å innrømme disse handlingene, var fordi han var overbevist om at han ikke kunne dømmes for drap, uten at politiet hadde et lik å vise til. Men der tok han rett og slett feil. Som vi snakket om I del 1, var det jo sånn at politiet faktisk fant 13 kilo menneskefett på eiendommen til verkstedet I Crawley, deler av en menneskefot og også disse kronene til tennene til Olivia, som ikke hadde blitt brutt ned skikkelig I prosessen. Jeg synes også det verdt å nevne at John tydelig fikk sjokk da han ble informert om at han så absolutt kunne dømmes for drap,

at påtalemyndigheten ville jobbe for å få han henrettet. Og da begynte tanken hans om å jobbe knallhardt for å bli dømt på bakgrunn av utilregnelighet i stedet, slik at han heller vil bli sendt til en psykiatrisk avdeling av typen Broadmoor i stedet for å bli sendt i fengsel eller da bli henrettet. I forsøk på å vise tegn til dette så kastet plutselig John ut at han hadde drukket blodet til offrene sine etter å ha drept dem og da før han løste dem opp i svovelsyre. Og i rettssaken kom han opp med enda flere forklaringer for å forhåpentligvis kunne dømmes i den retningen. Under rettssaken som fulgte erkjente dermed John Hague ikke straffskyld for drapene han sto tiltalt for på bakgrunn av utilregnelighet. John sa da også i retten at han hadde drømmer allerede som liten som omhandlet blod på en eller annen måte, og dro frem et eksempel fra da han i 1944 hadde vært i en bilulykke, hvor det dukket opp drømmer i ettertid. Han forklarte da følgende. Foran meg så jeg en skog av krusifikser som gradvis ble til trær. Først så det ut til å dryppe dugg eller regn fra grenene, men da jeg nærmet meg, innså jeg at det var blod. Hele skogen begynte å vri seg, og trærne, mørke og oppreiste, sivet blod. En mann gikk mellom hvert tre og fanget blodet. Da begeret var fullt, kom han bort til meg. «Drikk», sa han, men jeg klarte ikke å røre meg. Riksadvokat Sir Hartley Shawcross KC mente dette på ingen måte stemte med virkeligheten og anbefalte juryen å finne han skyldig for drapene uansett. Sir David Maxwell Fife KC forsvarte John og kalte inn mange vitner på teppet for å vitne om Johns mentale tilstand, inkludert Henry Yellowlees, som hevdet at John var paranoid og uttalte følgende. Den absolutt ufølsomme, muntre, intetsigende og nesten vennlige likegyldigheten til den tiltalte overfor forbrytelsene han fritt innrømmer å ha begått, er unik etter min erfaring. Da juryen skulle komme til sin kjennelse, tok det bare noen minutter før de hadde kommet frem til at de ville finne John Hague skyldig i alle tiltalepunkter, og da sine forferdelige handlinger. Mr. Justice Humphreys var dommer i rettssaken, og han endte opp med å dømme John Hague til døden for disse grusomme drapene, og dermed skulle han henrettes ved henging. John fremsto den gangen egentlig svært lite bekymret over sin egen skjebne, og hadde til og med tullet om at han gjerne ville ha en form for generalprøve på henrettelsen, og at han kanskje bare skulle droppe innom en dag for å få det gjennomført. I tillegg uttrykket han at han var overbevist om at han kom til å bli gjenfødt og komme tilbake til jorda for å fortsette det han hadde begynt på. Sånn skulle det selvfølgelig ikke bli. 10. august 1949 ble John Hague offisielt henrettet ved henging. Men hvem var egentlig John Hague sånn fra barndommen av? Fantes det egentlig noen tegn til at han skulle ende opp med å bli en såpass forferdelig fyr? La oss se litt nærmere på det helt avslutningsvis. John George Hague ble født 24. juli 1909 i Lincolnshire i England, men vokste opp i en liten landsby som heter Outwood i West Riding of Yorkshire. Foreldrene til John het John Robert Hague og Emily Hudson, og faren jobba som ingeniør, mens moren var hjemmeværende. Begge foreldrene var medlemmer av en konservativ protestantsekt som het Plymouth Brethren. De hadde også gifta seg sent til den tiden å være, og John var et enebarn. I senere tid så hevdet John å ha slitt med gjentagende religiøse mareritt i barndommen, som kanskje påvirket han til hvem han kom til å bli.
Foreldrene til John, de bannlyste også både aviser og andre medier fra hjemmet, og John fikk heller ikke lov til å ha besøk av venner, så han var veldig isolert. Og dette var nok i frykt for at John skulle få for mye annen innflytelse enn foreldrene selv. Allerede i oppveksten kunne man også se tegn til at John var god til å lyve og prate for seg, så han slapp gjerne unna med disse tingene. John interesserte seg mye for musikk i barndommen og oppveksten, og ble faktisk veldig god til å spille piano, som han lærte seg egentlig bare ved å spille for seg selv hjemme. John var veldig interessert i klassisk musikk, og han dro ofte på konserter innenfor sjangeren. Til tross for at han vokste opp i en svært religiøs familie, som også mente at deres familie var bedre enn alle andre, så bestemte John seg etter hvert for at religion ikke var noe for han. Han hadde rett og slett det han trengte i seg selv, og det hele fremstår for mange som et slags gudekompleks. Disse store tankene som John hadde om seg selv gjorde også at John oppførte seg veldig dårlig mot andre, hvor han også skal ha mobbet flere i barndommen og oppveksten. Som jeg nevnte, var jo John veldig god til å spille piano og veldig interessert i klassisk musikk. Og John fikk faktisk et stipendiat til Queen Elizabeth Grammar School i Wakefield, deretter til Wakefield-katedralen, hvor han ble korgutt etter hvert. Etter skolen så jobbet John også som lærling i et firma med bilingeniører, men etter bare et år slutta han i denne jobben og begynte heller å finne seg jobber innenfor både forsikring og markedsføring. Som 21-åring ble John sparka fra jobben sin etter å ha blitt mistenkt av politiet for å ha stjålet penger fra en bankboks. Etter å ha blitt sparka fra jobben så begynte John å blant annet forfalske bildokumenter og påbegynte egentlig sin svindlerkarriere. 6. juli 1934 så gifta John Hague seg med 23 år gamle Beatrice Betty Hamer, men ekteskapet deres falt raskt i grus, som kanskje ikke er så sjokkerende med tanke på hvilke verdier og tanker John hadde om seg selv. Det samme året som John og Betty gifta seg, så havna faktisk John i fengsel for første gang, da for bedrageri, og samtidig som han satt inne i fengsel, så fødte Betty datteren deres, som hun ga opp til adopsjon før hun valgte å separere seg fra John etterpå. Fra dette tidspunktet av ble faktisk John totalt utstøtt fra sin egen familie, og man kan på mange måter si at det var fra dette tidspunktet at han ikke lenger brydde seg om å ha noen ordentlig nære rundt seg, eller genuine relasjoner. Det var i 1936 at John begynte å jobbe for William McSwan, som vi snakket om tidligere. Og så vet vi jo at han var inn og ut av fengsel i løpet av de neste årene, før drapene begynte. John blir beskrevet som en veldig utspekulert mann som hadde trekk på grensa mot psykopatiske trekk. Han skal visstnok ha øvd seg på å bli en best mulig svindler, blant annet ved å ofte se seg i speilet og øve på ulike ansiktsuttrykk som skulle være overbevisende i forhold til hvilke følelser andre hadde, for å fremstå på en viss måte, rett og slett. John kunne også kopiere eller gjenskape og forfalske andre signaturer som om han ikke hadde gjort noe annet i sitt liv, og han ble en vanvittig god svindler. Motivet til John var alltid penger. Han ønska seg en livsstil han visste at en fast stilling ikke kunne gi han. Derfor begynte han å svindle, men etter hvert også utføre helt grusomme drap, kun for å få penger. Helt til slutt så kan jeg også nevne at disse tre personene som John også innrømmet i avhør at han hadde tatt livet av, aldri ble bekreftet.
Så de personene jeg har nevnt i disse episodene at John tok liv av, de eneste som han både ble dømt for og som bekreftet. Det kan hende at det flere personer som han egentlig drepte i løpet av disse årene, men dette i så fall ikke bekreftet. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til både episode 1 og 2 i saken om John Hague eller Acid Bath-morderen. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på UnoX.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Stopp!
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Ut! Hva det folk bukser på her, da?
8: En nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer! Dommer!
8: De kan på ikke smurt seg!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
10: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
11: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
10: Godt. Joker, den gode naboen.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt riktig.
5: Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Med oss har vi Oda.
8: Ja, hei.
7: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
8: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
7: I deres naturlige habitat til og med.
8: Mm.
7: Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Vil du ha litt kaffe?
10: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
11: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
12: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
13: Hvor hjerneskada er du når du setter fra deg verdens dyreste bil på månen?
14: Nok til å være med pølsa Pettersen på skiskytting!
13: Hvor hjerneskada er du når du kjører motorsykkel med 2 hjul foran?
14: Da kan du være med Monsen også!
13: Hvor hjerneskada er du når du takker ja til å kjøre verdens minste elbil fra Stavanger til Oslo?
14: Nei, da er du klar for BPA!
13: Dette og veldig mye mer får du høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau
15: og Sosialhjelp Bo.

0: I helga som var så ble det avholdt jule-påskebord for mitt kjære mannskor.
1: Vi jo langt ut på i sommerferien.
0: Ja, jeg sa jule-påskebord. Så vi har jo en kokk selvfølgelig, altså det alt jo i det koret. Ja. Av ekspertise. Vi har riksmegleren der, vi har kokk, vi har meriterte sånne spillmannsprisvinnere, vi har komiprisvinnere, vi har TV-personligheter, skuespillere, regissører.
1: Dere kunne anlagt et eget samfunn uten å ta inn noen utenifra, dere?
0: Vi kunne det.
1: Det dårlig med damer da, så det hadde ikke blitt så mange fler.
0: Riksmegleren sa før vi, på forrige øving, hvis det blir streik, så kommer jeg. Hvis ikke, så måtte han sitte der og megle.
1: Det er deilig.
0: Han satt og megla, og så blir det jo lagt ut ganske mye bilder underveis. Og så sa han, fader, har dere gitt dere alt? Jeg trodde jeg rakk narspillet. Men
1: kokken... Forhaster han beslutningen og sier, nå, da må dere bli enige.
0: Kokken vår, Ivar Eidem, som da er også vokalist i Raga Rockers. Han står for maten. Fantastisk god mat. Kona hans, fenomenalt menneske, hun og jeg var på pole, formann og jeg var på Sagene Bryggeri og hentet 60 liter med øl og tappetårn, og det var ikke en flaske igjen.
1: Dette høres ut som en søndag med støttehjul, Geir.
0: Det var søndag med støttehjul, det skal jeg love deg, men i det vi skal gå derfra,
1: ja, gå så, eller var det krabbing?
0: Nei, det ble, denne gang, forrige gang var det krabbing. Ja, denne gangen ble det faktisk eget ganglag.
1: Ja.
0: Apostlenes hester, etterfulgt av en taxi som valgte å stoppe denne gangen.
1: Det er deilig, det er framskritt.
0: Ja da, visst er det det. Ja. Som kanskje noen har hørt tidligere, så var forrige gang vi hadde en sånn korfest, så ville ikke, da skrudde taxiene av lampa når de så meg. Fy faen, da ville de ikke stoppe. Det kan ha vært fordi jeg lå. Men i hvert fall, jeg tar da på meg yttertøy og er på vei hjem, så kjenner jeg. For det var mye utenlandske retter der, og også mye utenlandske drikke, så kjenner jeg, her melder det seg på. Så jeg tar...
1: Fortell hva du kjente da, litt mer grafisk.
0: Det skal du få greie på nå. For jeg hiver av meg kåpa og løper inn på ramma.
1: Ja, hjemme, du kom helt hjem.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg gjorde ikke det, jeg kom til den dass jeg kom meg inn på dassen, ja,
1: ja.
0: For å rive av meg dressbuksa, som for folk som går i ordentlige dresser, så er det tre knapper på innsida av dressbuksa pluss belte.
1: Det ble ikke
0: nei, det ble nesten brutt. Men i hvert fall så fikk jeg levert og fylt potta greit.
1: Ja, du rygget en Snickers rett ned i porselene.
0: Jeg vil ikke si Snickers. Fy faen, sier produsenten. Hva oppdager man?
1: Nei, det er jo ikke å spørre en gang.
0: Det er ikke papir.
1: Nei,
0: det er ikke papir på den dassen.
1: Fy faen.
0: Ja, hva gjør du da?
1: Nei, da tørker du med dressbuksa da.
0: Nei, man kan ikke gjøre det. For jeg skulle jo hjem der fra gang og fylle bæs i dressbuksa.
1: Nei, det er så, et gammelt jungelord.
0: Men det var jo en bås ved siden av. Det...
1: Nei, tok du walk of shame fra ene båsen til den andre? Med breie skinker?
0: Breie skinker? Så da må jeg drite på den ene.
1: Nei.
0: Så må jeg gå inn og tørke meg i den ved siden av.
1: Men tok du dressbuksa helt av da?
0: Ja!
1: Så du gikk rundt naken i på dassen?
0: Nei, man buksa rundt knærne og så med beina litt.
1: Åh, fy faen. Åh, jeg skal gitt 2500 for å komme på den dassen når du gikk walk of shame mellom bodene i bar underkropp.
0: Søren at jeg ikke visste det, skulle jeg ringte deg.
1: Hadde du hatt matrosdress, hadde du sett og svar i Andeby.
0: Og med disse delikate ord så erklærer vi langkjøring med Geir Skau og Bo Hagen for åpnet.
1: Ja, Geir, dette var jo en pangeåpning. Nå måtte vi ta oss inn igjen. For dere, dette er jo magien med opptak. Nå har vi hatt en times pause da vi har kommet oss etter DAS-episoden til Geir. Så da går vi rett over i noe som kanskje virker litt usmakelig for dere som hører på. For dere blir jo dette bare et sekund imellom.
0: Ja.
1: Men Geir, jeg har litt lyst til å snakke om godteri og snacks.
0: Ja.
1: Er du klar for godteri og snacks?
0: Jeg er klar for godteri og snacks.
1: Hva er det som... altså, jeg må bare si det. Jeg en godteboms, jeg har dimensjoner. Jeg en søt snoptype.
0: Ja, og dette vet jeg jo også, fordi at du serverte jo da et påskeegg til meg her i god tid etter påske, vil jeg si.
1: Ja, det var jo det. Og det er jo greit. Vi måtte varme det. Det kan vi komme til senere, Stikk, for da varmer vi litt smågodt i airfryeren. Det jammen undervurdert, du.
0: Ja.
1: Men, Geir, ja. Føler du liksom at godt Hva er du? Jeg ikke helt sikker. Er du sånn søt snop-type også?
0: Ja, altså, jeg spiser hele 200-gramseren hvis den ligger der, så jeg må porsjonere og helst ikke ha det i hus.
1: Er det ikke det man gjør med egg, da? Porsjonere?
0: Jo, nei, jo.
1: Pensjonere, det?
0: Nei, det er porsjere, det.
1: Porsjere, det. Ja, men du, hva er det som er ditt go-to-godteri, da? Jeg skal liksom frem til, har det forandret seg noe med åra? Hva du synes er digg og ikke?
0: Nei, jeg gjør ikke det. I går var jeg på kino.
1: Ja.
0: Da kjøpte jeg en sånn Chevy's smil. Altså sånn, som det der fyllet var litt sånn seire enn det er i en smil. Det er sånne som ser som sånne marker med karamell inni.
1: I smågodthylla, eller?
0: Nei, i pose.
1: Åja, faen, du har ikke prøvd.
0: Smil-logo. Nei, jeg hadde aldri sett før heller, så måtte jeg jo prøve.
1: Ja.
0: Det var sånn akkurat passe. Men når jeg går på kino, da er det M. Men det spiser jeg aldri ellers, kun på kino.
1: It's in night and the oon is up.
0: Yes.
1: Ja, livet blir ikke samme uten M.
0: Nei, det går som regel greit. Men M, jeg har aldri en skål med M stående på bordet.
1: Nei.
0: Men kanskje M&M hvis jeg har vært i utlandet. Det er noe helt annet.
1: Ja, det er noe annet. Men du spiser selvfølgelig M-en. Da putter du en i munnen, og så biter du forsiktig sånn at du får av det harde farva skalet, og så sverger du det, og så suger du jo selvfølgelig sjokoladen av pianøtta, og så tygger du pianøtta til slutt.
0: Ja.
1: Du er ikke en sånn gærning som bare spiser sånn pianøttgodteri, tygger det eller som er da.
0: Ja, da må jeg virkelig innrømme noe for deg, altså, at det forekommer at jeg...
1: Ja, du kan jo ikke spise trojka heller, så jeg var ikke overrasket. Men,
0: nei, da,
1: men det som jeg skal frem til her, det er at jeg føler at noen ganger så får du en sånn reality check på at du blir eldre, ikke sant? Du får en sånne mileperler, og nå har jeg tatt meg selv i å kjøpe min første pose hjemme for egne hardt tjente penger med engelsk konfekt.
0: Ja, da begynner du å bli voksen.
1: Ja, så engelsk...